Bio je to klavirski kvintet Einara Englunda u interpretaciji kamernog ansambla Sinfonija iz Lahtija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete empromptije, etide, intermeca i tri ciklusa pod nazivom Klavirski komadi od opusa 9 do opusa 11 Anatolija Ljadova. Svira Marko Rapeti.

Klavirske komade Anatolija Ljadova slušali ste u interpretaciji Marka Rapetija. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Iglu na vinilu Radio Beograd 2. Danas ćemo vam pričati o pevaču Dinu Martinu i predstavit ćemo kompoziciju I'll Be Yours Baby Tonight. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Dragan Toković.

Odrastao je u Ohaju u porodici italijanskih imigranata, pa engleski nije govorio do pete godine. Pre nego što je otvorio vrata show biznisa, radio je kao bokser pod imenom Kid Crochet, švercer alkohola za vreme prohibicije i kao krupije u ilegalnim kockarnicama. Ti dani doneli su mu snalažljivost i prepoznatljivu samouverenost.

Brinov proboj započeo je 1946. kada se udružio sa komičarem Jerryjem Lewisom. Ispostavilo se da su dobar tandem. Postali su nacionalna senzacija, puneći dvorane širom Amerike i rušeći sve rekorde na bioskopskim blagajnama punih 10 godina, pre nego što su se razišli uz ne baš lepe reči. Martin je ubrzo dokazao da je podjednako uspešan i kao solista. Izgradio je sjajnu muzičku karijeru izvodeći hitove poput Volare, Deca more i Everybody Loves Somebody.

0: Ovo je emisija Igla na vinilu.
1: Tokom 60-ih Dean Martin postaje jedan od članova Red Packa, takozvane pacovske družine, zajedno sa Frankom Sinatrom i Sammyem Davisom juniorom. Njihovi nastupi u Vegasu postali su sinonim za neobavezni humor, glamur i alkohol. Nešto kasnije Dean je počeo da vodi veoma uspešnu emisiju The Dean Martin Show.

Slušate Iglu na vinilu Radio Beograd 2. Danas smo je posvetili pevaču, glumcu i komičaru Dinu Martinu i evo nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Ako ljudi misle da se napijem i ostanem napolju cele noći, neka ih. Tako sam i stigao do ovde, govorio je. Iako je brižljivo gradio imidž večito pijanog šarmera, tokom nastupa tečnost u njegovoj čaši uglavnom je bila sok od jabuke ili voda. Van scene bio je ranoranilac i čovek posvećen porodici. Rano je odlazio na spavanje kako bi već u 6 ujutru mogao da se posveti svojoj velikoj ljubavi, golfu. Patio je od teškog oblika klaustrofobije, pa izbegavao liftove, često se penjući pešice desetinama spratova da bi došao do svoje hotelske sobe. 1964. kada je Beatlemania u svetu bila na vrhuncu, njegov hit Everybody Loves Somebody potisnuo je Beatlese sa prvog mesta Billboardove top liste.

Nakon što mu je sin stradao u avionskoj nesreći, Dean Martin se povukao iz javnosti. Preminuo je na Božić 1995. Ostao je upamćen po vanvremenskom glasu, šarmu i stavu da život ne treba shvatati baš previše ozbiljno. Želim da me pamte kao dobrog zabavljača, ništa spektakularno, kao dobrog zabavljača koji je umeo da nasmeje ljude i donese im radost. Želim da ljudi kažu, bio je dobar momak, činio je dobro i voleli smo ga, govorio je Dean Martin.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1967. Bob Dylan objavio je album John Wesley Harding i na njemu kao poslednju pesmu melodiju I'll Be Your Baby Tonight. Prethodne godine Dylan se nakon teške saobraćajne nesreće preselio u Woodstock i povukao iz javnosti. U tom trenutku svet je bio obuzet hippie pokretom, psihodeličnim rokom i kompleksnim aranžmanima i svi su od Dylana očekivali sledeći veliki psihodelični ili protestni album. Umesto toga dobili su jedan od najinteresantnijih i najhrabrijih zaokreta u istoriji popularne muzike. Pesma I'll Be Your Baby Tonight bila je potpuna suprotnost njegovim dugim i apstraktnim tekstovima. Bila je to topla i jednostavna, opuštena ljubavna pesma koja je nosila jasni prizvuk tradicionalne country muzike. U trenutku kada je mlada publika smatrala country staromodnim, Dylan je u pesmu uveo karakterističan zvuk gitare i klasični ritam Nashvilla i time otvorio vrata country roku i inspirisao bendove poput Birdsa i Eaglesa. Iako je Dylanova verzija postala klasik, pesma je doživjela ogroman komercijalni uspeh te 1990. kada su je snimili britanski pevač Robert Palmer i sastav UB40. Njihova pop reggae obrada postala je svetski hit i zauzela vrhove top lista širom Evrope. A danas su Igli na vinilu, Robert Palmer i UB40, a onda Nora Jones.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Nikola Marković i Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograd 2.
2: Te bise.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
0: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
0: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli. Danas je subota, verovali ili ne, 12. septembar i danas posle dužeg vremena osvanilo je jedno sunčano, ali veoma, veoma sveže jutro sa temperaturom ispod 20 stepeni. Trenutno u Beogradu je 18. Neko će reći najzad, a nekom se to neće uopšte dopasti, ali se približavamo jeseni i hladnim kišovitim danima. Zato iskoristite ovaj vikend najbolje što možete, a mi vam predlažemo da ga započnete sa emisijom Večiti drugi, koja upravo počinje na talasima Radio Beograda 2. Za danas smo izdvojili emisije Maske, Vreme muzike, Filmoramu, Digitalne ikone, Beskreni plavi krug i Govori da bi te video, a osvrnućemo se i na premijeru našeg dramskog programa koja je bila izvedena u ponedeljak pod nazivom Predmet sukoba nepoznat po tekstu Sanje Savić-Milosavljević, a uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, a režiju je potpisao Zoran Rangelov. Još jednom želim vam dobrodošlicu danas do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrt.

0: 11 časova, 5 minuta i emisiju počinjemo sa jednim najavom jednog festivala. Ovogodišnji 59. festival Bitev počinje u nedelju 13. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš. Vidjet ćemo predstave iz 7 zemalja, a još pre ovogodišnji selektor je Spasuje Ž. Milovanović. Festival će u ateljevu 212 otvoriti Šekspirov Mlatački trgovac u produkciji KPGT-a, a u režiji Strahinja Padežanina. Čućete šta za njega znači Bitev, znajući da je on reditelj pripadnik mlađe generacije, ali ima 28 godina.
1: Ja zapravo shvatam da je to jedna užasno velika stvar za Beograd i za pozorište pre svega. Čitavao sam malo o njegove istorije, vidim da je ona zapravo za vreme, da je Bitev za vreme Jugoslavije imao ogroman značaj, prvenstveno za tu zemlju, da je to bio jedan politički veliki projekat gde se zapravo istok i zapad, tu su se sretali u Beogradu, i mislim da je to u tom trenutku zaista bio jedan fantastičan događaj, pogotovo da su se veliki umetnici susretali u Beogradu i Jugoslaviji. Danas, mislim, za mene je to ogromna stvar, kako da vam kažem, nekako stajati na sceni atelja 212, da se moja predstava tu izvodi, zaista se osjećam počastvovano i zahvalno. Nisam redovno pratio, zato što kao i svi ovi siromašni studenti, mi smo leti radili ono, u septembru, pa se onda vraćamo tek u oktobru, ali ovaj, par puta sam ispratio. Mislim, trenutna situacija u kojoj mi živimo u 2026. je jako interesantna, mislim, svet se tako naglo i brzo menja i sve meni to bilo jako inspirativno sa ovom pričom o mletačkom trgovcu i tim mlečanima, tom jednom licemernom društvu, tom vremenu gde su ti Jevreji bili proterani, tako reći, iz Evrope. Mletačka republika im je ustupila samo mogućnost da dođu sa svojim novcem i tamo im je bilo apsolutno sve zabranjeno, znači nisu imali nikakve druge povlastice osim da trguju novcem. I to je meni bilo jako zanimljivo, a šta se dešava onda kada se takva jedna priča se prebaci u 38. godinu, kada sve postane nekako nama još bliže, kad je situacija jako zaoštrena, i onda, mislim, sam kraj predstave, to neću da vam otkrivam, to da ćete da pogledate kako se prosto stvari potpuno preokrenu. Bili svesni šta, to jest ja sam bio svesna šta radim, kakvu predstavu, ali te kada je publika sela u gledalište, odjednom je postalo toliko napeto da je zapravo predstava dobila jednu potpuno drugu dimenziju. Svaki put kada se izgovori reč Jevrejin u sadašnjem trenutku, to dobije jednu potpuno drugačiju konotaciju u odnosu na, na primjer, pre 20 ili 30 godina kad je reditelj Jugoslovenskom dramskom pozorištu postavljao Mletačkog trgovca. Tako da je bilo jako uzbudljivo meni kao reditelju da gledam kako predstava odjednom postaje tako jako zaoštrena. Mogu da kažem da sam baš zadovoljna.

0: A najavit ćemo još jedan festival koji je pred nama u susret manifestaciji posvećenoj Piccolo flauti, koja će biti održana od 17. do 20. septembra ove godine sa autorkom i umetničkom direktorkom petog beogradskog Piccolo vikenda Snježanom Pavićević. Razgovarala je Ana Ćirilica u emisiji Vreme muzike.
1: Da, eto, počeli smo 2021. sa prvim izdanjem. Deluje daleko, ali je brzo prošlo i evo već stigo smo, kao što ste rekli, do tog nekog našeg malog jubileja petog izdanja. Naravno, kod prvog izdanja nije se moglo zamisliti dokle će da ide i šta, prvo je bilo kao neko eksperimentalno, recimo, da vidimo kako će da prođe, ali evo do današnjeg dana imali smo zaista velike umetnike koji su dolazili svake godine, do sada njih 9 ili 10, ne znam tačno, sve zaista vrhunski pikolisti, dugogodišnji solisti po najvećim svetskim orkestrima, takođe pedagozi koji svaki put i drže majstorske kurseve i koncerte, tako da eto, bilo je stvarno jako mnogo svetskih premijera, uvek nekoliko pri svakom izdanju nekoliko svetskih premijera, uglavnom domaćih dela, ali bilo je i stranih kompozitora koji su baš za Piccolo Weekend pisali premijerno. Mnogo je prošlo i učesnika tu. Eto, ove godine imamo tu malu novost da smo ubacili i takmičenja. I eto, odlučili smo da probamo, pa kako bude, vidjet ćemo.
2: Kako interesovanje.
1: Znači, pričat ćemo sledeći puta, daj Bože, o tome da. Kako je bilo. Ali za sada je bilo interesantno pokušati da ponudimo i tim mladim ljudima koji su rešili da se više malo bave pikolom i tu mogućnost. Imamo tri nagrade, naravno prva, druga, treća, to jest dobitnici tih nagrada dobijaju jedan deo kao novčanu nagradu, dobijaju učešće aktivno na masterklasu sa svim gostujućim umetnicima i dobijaju svoj recital u okviru Piccolo Weekenda. Postoje naravno jako puno na stotine flautističkih festivala, e sad, retki su oni koji uz to ubace i Piccolo, ali da neki festival je posvećen samo Piccolo flauti, koliko znam u Evropi postoji samo još jedan, to je Internacionalni Piccolo Festival koji je započeo profesor Macanti u gradu u Italiji, a sada se preselio u Nemačku, tako da se održava tamo i nešto je prošle godine, baš naš ovogodišnji gost Peter Verhoeven pokrenuo prošle godine u Belgiji, isto kao neku eksperimentalnu verziju nekog njihovog Piccolo Weekenda. Za sad još ne znaju da li će se ponoviti ove godine, ali imaju namere.

0: 11 časova 19 minuta, poštovani slušalci, vi dalje pratite emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. A u utorak, 8. septembra, 16 časova, u gost filmorame bio je mađarski reditelj Đerđ Palfi, koji je na nedavno završenom Dunav Film Festivalu dobio nagradu za režiju za film Kokoška, u kome svet gledamo iz vizure ove životinje. Palfi je publici poznati po kultnoj fuziji drame, horora i komedije u filmu Taksidermija. Sa njime razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Yeah, I think in this movie the most important...
2: Da, u ovom filmu je najvažnije bilo da nađem tu drugu perspektivu. Možemo da pričamo o taksidermiji, jer posle tog filma nisam dugo mogao da snimam, nisam uspeo da sastavim budžet. Napravite veliki svetski hit i posle toga ne radite. Kako je to moguće? Nisam imao sreće. Producent nije došao. Mislim da je bio taj problem što sam napravio prvi film Kukla, koji je bio nemi film. Onda je usledila potpuno drugačija taksidermija, a nakon toga sam hteo da pravim nešto treće, totalno drugačiji film. A producenti nisu baš imali poverenja u mene posle ta dva filma. Takođe, mađarska filmska industrija je propala. Tako da 3 godine zapravo niko nije snimao filmove. A onda je vlada okupirala filmski fond, pa tako nisam mogao da dođem do državnog finansiranja, što je baza i polazište za svaku koprodukciju. Jer ako upitam Nemačku, Francusku, Belgiju za novac, oni će me pitati gde je novac moje zemlje. Tako da su razlozi bili politički, a možda i scenario nije bio dovoljno dobar. I nisu želeli da razumeju u kakvom smo mi velikom problemu. Tako da sam u tom periodu napravio mnogo jeftinih filmova sa prijateljima. Da, tako i kod nas, pa je možda budućnost da ljudi prave gerila filmove. Čak su i gerila filmovi skupi. Jer morate da radite sa nekim ljudima, da im pružite smeštaj, hranu. Samo zamislite, za gerila film treba vam 15-20 dana. Da, ali u tih 20 dana treba da im obezbedite gde da spavaju, jer treba da budu odmorni i koncentrišu se na rad. Mnogo je posla i u postprodukciji. Takođe, treba vam dobar kvalitet za ekran, što je takođe podosta skupo. I onda treba da pitate ljude koji snimaju nezavisne filmove da nađu vreme za vas, da vam daju šansu da možda tu opremu koristite besplatno. Napravio sam tako 4 filma, ali 5. Da li njega mogu tako? To je veliko pitanje. Da li ponovo mogu da pitam za uslugu? Jer mi kao mladi radili smo tako, ali posle Kukle i taksidermije, Kana, Berlina, velikih uspeha, moliti za uslugu, sramota je.

0: A poštovani slušalci, u ponedeljak bila je i premijera u okviru našeg dramskog programa od 18 časova i 32 minuta, a predstava nosi naziv Predmet sukoba nepoznat. Porađena je po tekstu Sanje Savić Milosavljević. To je jedna porodična priča kada mladić po imenu Slobodan saopšti ocu da je našao ženu kojom bi se oženio. Umesto podrške i blagoslova doživljava očevu osudu i potcenjivanje. Šta se dalje dešava, možete da pogledate na našem sajtu RTS-a. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, a režiju je potpisao Zoran Rangelov.
1: Vidiš, ja sam u toj školi u koju me je moj otac upisao, gde sam bio dobar đak, opet da bih oca poslušao i zadovoljio, naučio da postoji, poljubi pa ostavi. Da dok ne kažeš ocu da moraš da ideš, ne možeš svoj čovek postati. Da se to zove separacija i da je to neizostavni deo odrastanja.
2: Da, jeste. Aha.
1: Šta je tebi tvoj otac rekao kad si odlazio? Šta? Ajde, šta? Nećeš da mi kažeš, ne?
2: Zato što nemam šta da ti kažem.
1: Znao sam.
2: Šta?
1: Znao sam, nemaš poverenja u mene ni toliko da mi kažeš šta ti je rekao deda koji je pod zemljom već 10 godina našeg.
2: Slušaj, prvo. Tvoj djed nije za tebe pod zemljom, nego na nebu sa anđelima, ako je Bog dragi dopustio. Drugo, ne lupetaj više i ne stavljaj mi u usta ono što nisam ja kazao, već slušaj što ti se kaže.
1: Pa šta si mi rekao? Šta? Da ti nije rekao ništa?
2: Tako je.
1: Kako je to moguće?
2: Eto, tako lijepo. Nikad više nismo progovorili.
1: Išao si tamo?
2: Jesam, ali sam išao kod brata.
1: Koji je živeo u istom selu kao deda?
2: Tako je.
1: I gledao te preko ograda i ništa ti nije rekao? Daj, molim te, nemoj da mi pričaš takve stvari. Molim te. Jel moguće?
2: Ti to svakako nikad nećeš saznati.
1: Zašto?
2: Zato što nikad nisi išao sa mnom u Šipovo.
1: Znaš da mama nije dala.
2: Šta mama nije dala? Šta nije dala mama? Šta pričaš?
1: Vi ste se tako dogovorili.
2: Ne, dogovorili se, da, jest. A znaš zašto? Zato što vam je ona punila glavu. Pa kako ćete tamo, pa daleko je, pa šta ako se kola pokvare, pa striko nema kupatilo, gdje da djeca seru u poljski WC, razboljeće se.
1: Što nisi insistirao?
2: Kome? Kome? Tvojoj majci. Pa da je slušam poslije godinama kako mi zvoca ako neko kine 2 puta kad se vratimo.
1: Zar nije vredelo takve žrtve?
2: Slušaj, šta je bilo, bilo je. Ona valjda nije govorila sa svojima, pa da ne povučete na moju stranu. Zato ste i odrasli ko tikve bez korijena.
1: Uvek sam patio zbog toga.

0: I posle EPP bloka, poštovani slušalci, vraćamo se u današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, letnji kamp, medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije namenjen nastavnicima i učenicima iz srednje škole u Srbiji koje organizuju udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji održajem krajem avgusta na Srebrenom jezeru. Upravo tamo koleginica Tamara Vučenović je realizovala emisiju Digitalne ikone i razgovarala je sa decom iz Bora, Subotice, Vranja, Beograda o tome kako razmišljaju o kampu, veštačkoj inteligenciji, tehnologijama, školi.
1: Ja sam Dražen Matković, učenik gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Pre svega mi je čast što je moja škola baš mene izabrala. Što se tiče organizaciji svega tog, stvarno je sve na visini zadatka, uključujući i predavače. Prvo predavanje koje je držao Bojan Lazarević mi je dosta privuklo pažnju oko tih podataka, šta sve troši veštačka inteligencija i koliko troši, sve te činjenice o vodi, zagrevanju i tome. To mi je baš onako privuklo pažnju, pozvalo me na razmišljanje. Imam osjećaj da mi je baš pomaže ovaj seminar i onako da me osvešćuje o...
2: Ja se zovem Kosta Baćović iz gimnazije Svetozar Marković iz Subotice. Prvi put sam na ovom kampu i vrlo mi se sviđa način na kojim se vode predavanja, veoma interaktivno, što znači da možemo da učestvujemo. Vrlo mi je drago što sam upoznao jako puno ljudi iz cijele Srbije, pa na mene možda ostavio najveći utisak to koliko se zapravo brzo veštačka inteligencija razvija. Da li mi možemo da ispratimo tu brzinu, koliko se ona razvija i koliko ona sve više i više ulazi u svaki aspekt našeg života.
3: Ja sam Ivan Milosavljević, imam 17 godina, iz Beograda sam i učenica sam 4. godine 13. Beogradske gimnazije. Mogu da kažem da je baš ispunio moje očekivanja i više od toga. Stvarno mi je, sve, kao što su one rekli, i društvo je stvarno super i svi predavači su super i svi su tako angažovani u tom.

0: da nam se sve lepo objasni, da nam približe sve što nas zanima, odgovaraju na svako moguće pitanje i tu su i posle predavanja da objasne još nešto dodatno, tako da stvarno ono, nemam jednu zamerku. Bio bi koristan svima sigurno, zato što je ovo tema za koju stvarno treba da budemo, sa kojim svi treba da budemo upoznati.
1: Ja sam Iva Tanasković, takođe iz 13. Beogradske gimnazije i takođe mi prvi put na ovom kampu. A, za sad sam stvarno oduševljena predavanjima, radionice su isto jako zanimljive i stvarno se svi trude maksimalno da bude stvarno što zanimljivije i interesantnije i za nas i za profesore i za sve uključene, tako da je jako zabavno zapravo biti 4 sata u jednoj sali sa ovim ljudima, na kraju bude stvarno, stvarno lepo iskustvo. Imali smo i profesora književnosti, profesora filozofije, imali smo književnike, novinare, istoričare, sociologije i stvarno su svi došli sa nekom, svi su nekako imali svoje te neke niše, svoje neke detalje koji su zapazili vezano za film i stvarno je baš donelo zanimljivu diskusiju kasnije, tako da to mi je definitivno bio najboljih momenata do sada.

0: emisija Beskrajni plavi krug bavi se našom dijasporom, a koleginica Teodora Ćimović nam je u četvrtak od 10 časova predstavila jednu zanimljivu damu, radijsku voditeljku u Kaliforniji koja živi i radi upravo tamo. Ona se zove Nada Miljković.
1: Ti si rekla u početak naše episode da je radio najintimnijih
2: najintimniji mediji, da.
1: I to posebno, ja mislim, radio uživo. A, u njenu postoji nešto autentično, što je veoma teško da se nađe u dan danas u digitalni svet koji smo mi sada. Tako da, mislim, onako film daje sliku, televizija vam često ono govori gde je gledate, ali radio ostalo, to je prostor mašti i ima samo glas i taj glas može se uđe u nečije kuhinju ili u auto, ti možeš da voziš i da radiš stvari dok slušaš, a ne možeš kad gledaš. Kad gledaš film ne možeš voziš auto, pravit ćeš lom. tako da mi je ono veoma ličan način i ide svugde da mi idemo sa nama. Mene najviše interesuje kulturu, kako da se pronosi i da se pravi više kultura, da ljudi znaju šta ima, tako da ja dosta pričam sa ljudi šta su umetnici. A plus pored toga, ja imam mišljenje da ljudi šta su na inovaciju, šta stvaraju nove stvari ili biznis ili ono, da smo to veoma blizu, umetnici, preduzimeći, ono, to mora da bude kreativnost. I to mene jako interesuje, kako da se stvara više kreativnost za naše zdravlje, svet. Mi imamo puno probleme i te probleme trebaju da se rešavaju i te rešenje je sa kreativnost, ja mislim. Tako da imam ono veće osjećaj da nam treba više to u svet.
2: I samo da, evo, i za naše slušalce, kažete na kom radiju vi trenutno radite i koju emisiju vodite, kada ona ide.
1: To je K-Squid, K-S-Q-D, to je naša mala radiostanica u Santa Cruz, društveni radiostanica. Moje se zove Cutting Edge, to je kao ono šta je kad se seče nož, ono, najnovije, kao, tako. I to je svaka petak ujutru u 10 sati, pola 10, i to pola sata emisije, i imam priliku da pričam sa veoma, ono, fantastični ljudi.
2: I ta emisija mogu da se pronađu i na internetu.
1: Da, tako? Da, K-Squid.

0: Naš dokumentarni program i emisija Govori da bi te video donosi nam jednu zanimljivu priču Milije Kurtića, koji govori o svom detinjstvu kad je sa dedom čuvao marvu u selu Božetići kod Nove Varoši. Ova priča će nas vratiti u neka davna, prošla, zaboravljena vremena.
1: Imao sam djeda, očevoga oca, koji je na selu živio od tako je se rodio. Ma imao je svojih 120 ovaca i on je samo brinuo o njima. On krupnu stok, ništa, to su radili stričevi i ostala čeljad. To ja sam kao mali to zapamtio, išao sam s njim i čuvao i spavao u kućeru. Kućer je jedna drvena, danas bi nazvali bungalov, ali nije. Dvoje jedva da je moglo da zaspiju, bukvalno kao koliba. Skučeno je malo, ali za dvoje dovoljno. Deda bi to naložio slamom, slamarica takozvana. E sad kad kažemo slamarica, to je jedna tkana ponjava. Sašije se recimo u onolikom obimu koliki je bio kućer. Kad se ta ponjava sašije, ostavi se jedan prorez na sredini, kad se žito vrše, pa se onda ona slama skupi, onda se ta nalaže, ta ponjava slamom, to se zvalo slamarica. Dan danas u ovome 21. veku imam krevet koji stoji u staroj kući koja je stara preko 300 godina u kom ima slamarica. Krevet koji je napravljen pre 50-60 godina i to je htjelo da se izbaci, ja to nisam dao, ja sam zamolio oca i majku da to ostave i ostavili su ga. Jastuci su obično bili punjeni sa kominom od žita da bi bili mekani. Ovas, recimo, kad se ovrše žito, isto tako, ali ona sitna kao malo pljeva. Isto je tkano, ali to se zvao bez. Toga su se šili jastuci i jastuci se nalagali sa tim. Pokrivali smo se upravo guberom. Debelo tkana ponjava, to su zvali guber. Time se pokrivamo i to je bilo sve. Kad se tiče kućera, da se prenoći za jednu noć kod ovaca, pored ovaca, pored tora. Mislim, glupo je porediti to vreme sa ovim današnjim. Evo iz kog razloga. Tada u to vreme, ja recimo kao dečak, ja sam bio zadovoljan na male stvari. Recimo, ako je neko naišao pa mi je dao jednu bombonu, ja sam se toj bomboni radovao, bilo mi je milo. Ne zbog siromaštva, daleko od toga. Meni su kupovali i otac i majka i dao je Bog, radili su oni. Mi čuvamo ovce, pa naiđe neko putom, a oni kažu, obrene, kako ti je taj mali za mene? Kaže, evo ga, moj unuk sa mnom i svak iz kese izvadi da nam da ili bombonu ili čokoladu. I to je nas u to vreme, decu, činilo srećnima. Dok danas, recimo, to je druga priča. Kaže, ko nije zadovoljan na malo, nije ni na veliko.

I poštovani slušalci, u 11:58 završavamo polako našu današnju emisiju Večiti drugi. Sutra skrećemo vam pažnju da u emisiju prvi pet gost kod Sara Arsenović biće selektor 59. Bitefa Spasuje Ž. Milovanović, a utorak gošća Filmorame biće rediteljka Maja Miloš. Povodom premijere njenog novog filma Pukotina u ledu, koja je zakazana za 16. septembar u MTS dvorani. A danas su za vas radili, za organizaciju je bila zadužena Marija Vidić, za ton Ksenija Plivelić, a za muziku Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za sam kraj čuveni George Orwell jednom je izjavio: u vreme opštih laži govoriti istinu je ekstremizam. Pa mislite o tome. Hvala, doviđenje i prijatno.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje sa nama je dragi gost, a to je doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić. Naša tema, Rumunska pravoslavna crkva danas. Gospodine Aleksiću, ja vam želim dobrodošlicu.
2: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Imam utisak da se u Srbiji relativno malo zna o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, rumunskom pravoslavlju i bogatoj duhovnoj tradiciji susednog naroda. Da li delite taj utisak i kako to objašnjavate? A mene lično interesuje kako ste se vi zainteresovali za ovu temu?
2: Da, delim vaše mišljenje. Verujem da Rumuni su nam zaista bliski po mentalitetu kao pravoslavni narod, ali ono što nas deli jeste jezička barijera. Rumuni su jedini pravoslavni narod latinskog porekla, iako oni su do 19. veka koristili ćirilicu, a zanimljivo je pomenuti i da je otac rumunskog monaša, sveti Nikodim Tismanski, koji je najvratnije bio polu Srbin, polu Grk, bio je iguman manastira Hilandara i jedan od bliskih saradnika svetog kneza Lazara. On u 14. veku iz srpskih zemalja prelazi na teritoriju današnje Rumunije i osniva tamo brojne manastire, od kojih je najpoznatiji manastir Tismana, po kojem on i nosi ime, a tamo je zaista utemeljio monaštvo, i to ono monaštvo kojem se on naučio na Svetoj Gori i u manastiru Hilandaru. Tako da možemo reći da su u temeljima savremenog rumunskog monaštva hilandarska tradicija. Zanimljivo je isto da je sveti Nikodim Tismanski, dok se podvizavao u jednoj isposnici, u Rumuniji prepisao evanđelje, i to je prepisao na slovenskom, ne na rumunskom jeziku. Međutim, kao što sam rekao, jezička barijera je učinila svoje kad narodi se ne razumeju, a rumunski jezik istin ima dosta slovenskih reči, posebno iz crkvene terminologije. Međutim, posle stvaranja rumunske države, kodifikacije književnog jezika, došlo je do unošenja mnogo reči iz italijanskog i francuskog jezika, a i sama sintaksa je latinska. Tako da, bez obzira što smo geografski jako blizu, nažalost, jezik nas deli, a to je doveli do toga da malo znamo o tom narodu, iako postoje obostrane simpatije od prijatelja Rumuna. Zaista znam da Rumuni nas vole, treba reći da je Rumunija jedna od zemalja koja nije priznala nezavisnost Kosova, i zaista to je narod koji gaji velike simpatije i ljubav prema srpskom narodu, kao i mi prema njima.
1: A istorijski na teritoriju današnje Rumunije je bilo mnogo Srba posle pada despotovine, uglednih porodica, i dan danas ima srpskih zajednica na teritoriji Rumunije. U ostalom, naša kraljica je Rumunka.
2: Jeste, evo, kad ste već spomenuli Srbe koji žive u Rumuniji, ja ću samo dopuniti da postoji naš manastir Velike svetinje. Spomenut ću manastir Svetog Georgija na Brzavi, jedna velika svetinja zadužbina despota Jovana Brangovića, koji manastir je veliki i značajan zato što se u njemu nalaze jedan veći deo lobanje Svetog Georgija, koje je despot Jovan otplatio i dugove manastira Svetog Georgija u Lidi, i u znak zahvalnosti monasi su njemu darivali jednu trećinu lanaca u koje je bio vezan sveti velikomučenik Georgije i jedan deo lobanje. Tako da, eto, ko ide u tom pravcu prema Temišvaru, nije daleko od Vršca, neka poseti ovu našu svetinju, čim manas je svetio Georgija na Brzavi.
1: U Srbiji živi dosta Rumuna, u Vojvodini.
2: Da, posebno u Banatu. Postoje velike zajednice Rumuna, imaju svoje škole na rumunskom jeziku, svoje crkve, tako da prosto jedan suživot koji vekovima traje na našim prostorima, kao što Srbi žive u rumunskom delu Banata, tako Rumuni žive u srpskom delu Banata, pošto imamo istu veru, slične običaje, dosta je došlo i do mešanja, pa i do asimilacije, pre svega Rumuna u Banatu.
1: Kao što je došlo do asimilacije Srba u Rumuniji.
2: Da.
1: Dogodio se isti proces. Rumunska pravoslavna crkva je 2025. godine, to je važna godina za nju, jer je obeležen jedan vek, 100 godina od uzdizanja rumunske pravoslavne mitropolije u rang patrijaršije. Koliki je značaj ovog jubileja za život crkve i rumunskog naroda?
2: Jeste, rumunska patrijaršija obeležila dva jubileja. 140 godina od dobijanja Tomosa autokefalije, 1885. godine carigradski patrijarh Joakim IV. Dao je Tomos autokefalije rumunskoj mitropoliji, a 1925. godine carigradski patrijarh Vasilije III. Dao je potvrdio je uzdizanje rumunske mitropolije na rang patrijaršije. Kada je došlo do oslobođenja rumunskih kneževina i ujedinjenja u kraljevinu Rumuniju, kako im to zovu veliko ujedinjenje 1918. godine, Rumuni koji su živjeli u više država objedinjeni su jednu i to je zahtevalo i da se i sama crkvena organizacija objedini, pošto su bili podeljeni u nekoliko jurisdikcija, tako da se stvara rumunska mitropolija koja je podignuta na rang patrijaršije. Prvi patrijarh je bio Miron Cristea, koji je pre toga bio mitropolit u Transilvaniji i dosta radio na ujedinjenju i rumunske pravoslavne crkve, a posle izbora za patrijarha on je svoje snage i energiju usmerio na organizaciju rumunske pravoslavne crkve. Danas možemo reći da je rumunska pravoslavna crkva jedna od, u pogledu administracije, najbolje organizovanih pravoslavnih crkava u svetu.
1: Kako to mislite? Koje oblasti sve obuhvata i kako je organizovana?
2: Pa, mislim, pre svega, rumunska pravoslavna crkva ima dosta bogoslovskih fakulteta, ima dosta bogoslovija. To je jedina pravoslavna crkva koja ima crkveni list koji izlazi na dnevnom nivou, zove se Lumina, svetlost. Ima svoju televiziju, ima svoj crkveni radio. Televizija se zove Trinitas, izuzetno kvalitetna, sa zanimljivim programom.
1: Novine na dnevnom nivou, to nisam znala.
2: Jedina pravoslavna crkva koja ima. Tako da, usudio bih se da kažem da, što se tiče medijskog crkvenog prostora, sigurno je rumunska pravoslavna crkva najbolje organizovana od svih pravoslavnih crkava. Opet kažem, ima dosta bogoslovskih fakulteta. Sad neki imaju viši status, neki niži, ali sigurno imaju 3-4 izuzetno kvalitetno bogoslovska fakulteta, veliki broj bogoslovija, naravno veliki broj manastira, jako brojno monaštvo, pre svega žensko monaštvo. Sam manastir Agapija ima preko 1000 monahinja, to je čitavo malo monaško selo.
1: U okviru jubileja 100 godina i 140 godina osvećena je i nova nacionalna katedrala u Bukureštu. Šta ovaj hram predstavlja za Rumunsku pravoslavnu crkvu i kako je tekla njegova izgradnja?
2: Pa, novi saborni hram koji je koji Rumuni zovu nacionalna katedrala ili katedrala nacionalnog spasenja Rumuna, je ostvarenje nacionalnog ideala, ostvarenje snova generacija pravoslavnih Rumuna. Ova katedrala je osvećena 26. avgusta 2025. godine i sam čin osvećenja izvršili su patrijarh rumunski Danilo i carigradski patrijarh. Sada da budem precizniji, osvećen je živopis hrama, dok je oltar osvećen još 2018. godine isto u prisustvu carigradskog patrijarha. Sama katedrala, ili na srpskom je nama mnogo prirodnije da kažemo saborna crkva,
1: da,
2: je po mnogo čemu specifična. Da kažem, mnogi kažu da je ona najveća pravoslavna crkva, ne bih rekao da je to tačno, nije ona najveća pravoslavna crkva, ona je najviša pravoslavna crkva, jer sa kupolom ona je visoka 127 metara. Drugo, poseduje najveći ikonostas u pravoslavnom svetu. Ikonostas je dužine 23,8 metara, ima visinu 17,1 metar i, kao što rekoh, to je najveći ikonostas na svetu. Zatim, sama katedrala ima 6 zvona, od toga najveće zvono teži 25 tona, ima visinu i prečnik 3 metra i njegov zvon može se čuje u radijusu od 15 km. Drugih 5 zvona ukupno teže 33 tone. Zanimljivo je da su ova zvona izlivena u Austriji, a koštala su 500.000 evra i plaćena su isključivo sredstvima Rumunske patrijaršije. Hram može da primi 5.000 ljudi i njegovu unutrašnjost pokriva 15.000 metara kvadratnih mozaika. Ove mozaike radilo je preko 100 umetnika, nacionalnih umetnika, Rumuna, i oni su, mozaici su rađeni po crtežima rumunskog umetnika Daniela Cordeana, tako da je zaista i po samoj arhitekturi ova crkva je spoj vizantijske arhitekture i rumunske crkvene arhitekture.
1: Šta je to što odlikuje rumunsku arhitekturu crkvenu?
2: Pa evo, na primjer, ova katedrala ima oblik spolja kad se gleda putira. A ono što odlikuje rumunsku crkvenu arhitekturu, ali pre svega u Moldaviji, u rumunskom delu Moldavije, to jeste da su njihove manastiri i crkve spolja oslikani. Tako da mi to u našim srpskim manastirima nemamo, tako da naši ljudi kad odi to kad vidi, iznenade se, ali prosto vekovima su freske bile katehizis za nepismene. Tako da su u Rumuniji narod je, gledajući te freske, gde su oslikani kako sceni života Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice, Svetitelj ili Strašnog suda, mogli da se poučavaju veri. A ovaj hram, saborni hram ili novi saborni hram Rumunske patrijaršije, kao što sam rekao, je ostvarenje snova čitavih generacija. Jer oni od 19. veka pokušavaju da sazidaju novi saborni hram. Posle oslobođenja Rumuna, kralj Karol I.
1: Koliko je trajalo to zidanje?
2: Pa preko 100 godine trajala realizacija same ideje.
1: Od sanjarenja do
2: kamena temeljca. 1884. godine kralj Karol I. donosi čak i zakonske uredbe za zidanje novog hrama sabornog. Međutim, od toga na kraju nije bilo ništa, pa onda 1900. godine crkva, Sveti Sinod Rumunske patrijaršije, preuzima u svoju obavezu izgradnju hrama. Onda nastupa ekonomska kriza 30. godina, Drugi svetski rat, dolazak komunističkog režima, progon crkve u Rumuniji koji je bio strašan, prosto to je posebna tema. I tek 90. godina stvaraju se uslovi da ova želja, ideja, san može da se ostvari. Patrijarh Teoktist 90. godina prvo počinje da traži teren, lokaciju za zidanje nove patrijaršije. Naravno, posle pada komunizma bilo je mnogo ljudi koji su i dalje bili, da kažem, komunisti u glavi, protivnici crkve, tako da je patrijarh nalazio čak i na neprijateljsko raspoloženje, često bi državne vlasti tada menjale lokaciju i onda je tek 2000. godine dobijen jedan prostor i to blizu zgrade parlamenta, palate parlamenta, koja je najveća zgrada u Evropi, na takozvanom brdu Arsenala. I novi patrijarh Danilo počinje 2010. godine da zida ovu novu sabornu crkvu i ona je 2018. godine osvećeni oltar. Da kažem, ta svečanost je organizovana u čast ujedinjenja Rumunije posle Prvog svetskog rata, ili kako im to zovu, velikog ujedinjenja, a 2025. godine, opet povodom jubileja 100 godina od podizanja mitropolije na rang patrijaršije, osvećen je živopis ove katedrale. Ona nije završena, ima tu još dosta posla, zato što je ispod same katedrale nalaze se kripte, nalazi se mnogo prostora koji će biti iskorišćen za sale, za predavanja, za razne, prosto Rumuni su to jako ambiciozno zamislili, to je čitav jedan duhovni centar dole i radovi nisu završeni, ali da kažem, ova nova generacija Rumuna je uspela da ostvari san svojih predaka i da prestonica Rumunije, Bukurešt, ima zaista jednu novu i lepu sabornu crkvu.
1: Saborna crkva ili nacionalna katedrala u Bukureštu, kom svetitelju je posvećena?
2: Da, zanimljivo pitanje. Posvećena je prazniku Vaznesenja Gospodnjeg, a tog dana Rumuni slave i praznik narodnih nacionalnih heroja. I posvećena je svetom apostolu Andreju Prvozvanom, koji je zaštitnik Rumunije. Po predanju on je propovedao na teritoriji današnje Rumunije i zato ga Rumuni poštuju kao svog zaštitnika. Tako da Saborna crkva ima dva prestona praznika, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i svetog apostola Andreja Prvozvanog.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija, Hram, naša tema, Rumunska pravoslavna crkva danas, a dragi gost u studiju je doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić. Nastavljamo priču. Gospodine Aleksiću, kada govorimo o rumunskoj pravoslavnoj duhovnosti, neizostavno se pominje duhovni pokret pod nazivom Nesagoriva kupina. Kako je nastao ovaj pokret i zbog čega je ostavio tako dubok trag u istoriji Rumunske pravoslavne crkve? I otkud naziv Nesagoriva kupina?
1: Da, na rumunskom Rugo Laprins. Ovo je jako zanimljiva tema. Prosto, ja bih rekao da je ovaj isihastički pokret koji se rodio u centru rumunske prestonice jedna mako ne svakidašnja pojava u istoriji ne rumunske pravoslavne crkve, već vasilijanskog pravoslavlja. A objasnit ću zašto se zove Nesagoriva kupina po jednoj ikoni koji je don jedan ruski duhovnik koji je na neki način i postao duhovni otac ovog neoisihastičkog ili novoisihastičkog pokreta u Bukureštu. Da bismo razumeli značaj ovog pokreta, ja bih malo zašao u istoriju.
0: Izvolite.
1: Ovaj pokret pre svega odlikuje jedna vrsta saradnje između duhovne i intelektualne elite rumunskog društva i rumunske pravoslavne crkve. Sam pokret nije dugo trajao. Možemo reći da je trajao od 1945. do 1948. Međutim, njegov uticaj i posledice koje je imao na razvoj pre svega duhovnosti u Rumuniji su ogromne i posebno se danas osjećaju.
0: To je vreme najgore komunizma.
1: Jeste. Međutim, sam pokret ima jednu svoju predistoriju. Da kažem, jedan osnivač ili pokretač bio je jedan veliki intelektualac rumunski, Aleksandru Teodorescu, koji je poznat u istoriji rumunske književnosti i duhovnosti kao Sandu Tudor po svom pseudonimu. On je bio književnik, pesnik, pisao je akatiste, napisao je akatist Svetom Dimitriju Novom Basarabu, akatist Nesagorivoj kupini, akatist Svetom Jovanu Bogoslovu. Međutim, on je bio, da kažem, boem, poznat novinar, deo intelektualne elite Bukurešta 20. godina, osnivač nekoliko novina, najpoznatije Kredinca i Gandira, što zna rumunsko
0: znači. Mislite 20. godina 20.
1: veka. Da. I on je bio verujući čovjek, međutim, nije bio toliko vezan za crkvu duhovno, koliko da kažem intelektualno. I znatiželj odlazi na Svetu Goru.

Međutim, na Svetoj gori otišao je kao novinar u Bermudama i tamo srećenog rumunskog podvižnika, koji mu je rekao da od turiste mora da postane poklonik da bi shvatio duh Svete gore. I kaže, ja ću da te pratim po svetogorskim manastirima, ti ćeš da činiš ono što ja činim. I oni su odlazili od manastira do manastira, kako bi ušli u neki svetogorski manastir, pravili bi velike metane, odnosno zemne poklone, celivali ikone i po Svetoj gori se pročulo kako taj rumunski starac vodi nekog mnogo pobožnog čoveka, koji tako pravi velike metanije kao monasi, i za njega su se zainteresovali rumunski podvižnici, kojih je tada bilo dosta na Svetoj gori, i Aleksandru Teodorescu ili Sandu Tudor počinje razgovara sa monasima, oni se njemu otvaraju i počinje da mu govori o Isusovoj molitvi, o filokaliji, i to je sve njega zainteresovalo. Čak je od tadašnjih rumunskih monaha dobio i stare rumunske prevode filokalije. Da kažem, oni su posali to seme duhovnosti filokalijske u njegovu dušu, i on kad se vraća u Bukurešt, odlučio je da se, tad imao 33 godine, odlučio je da se useli u manastir Antim, koji se nalazi u centru Bukurešta i koji će postati centar ovog duhovnog pokreta, tako da mnogi ljudi koji su pripadali samom intelektualnom kremu bukureštanskog društva i bili bliski prijatelji ovog poznatog novinara Sandu Tudora, okreću se veri. Ja ću spomenuti eto samo profesora Aleksandru Mironeskua, koji je bio profesor hemijskog fakulteta, Sombor, doktor na Sorboni, doktorirao je fizičku hemiju, u Bukureštu je doktorirao filosofiju, veliki intelektualac, zatim Vasile Vojkulescu, poznati jedan od najvećih rumunskih pesnika 20. veka, lekar, veliki broj književnika, filosofa, univerzitetskih profesora, tada dolazi u manastir Antim. U manastiru Antim, koji je osnovan u 18. veku, osnovao ga je mitropolit Antim, koji je bio gruzijskog porekla i bio je ugrovlaški mitropolit. Iguman je bio arhimandrit Benedikt Gjuš, profesor na Bogoslovskom fakultetu i bio asistent ocu Dimitriju Staniloje. On je kao asistent kasnije doveo oca Dimitrija Staniloja u manastir Antim, i on nije bio član ovog duhovnog pokreta Nesagoriva kupina, ali je bio prisutan na njihovim poznatim konferencijama. Ovde su se intelektualci okupljali četvrtkom i nedeljom posle bogosluženja i razgovarali na duhovne teme, najčešće o Isusovoj molitvi, o isihastičkoj duhovnosti. Nekako u to vreme poklopili su se i prevodi koji uradio otac Dimitrije Staniloje Dobrotoljublja ili Filokalije na rumunski jezik, tako da se stvorila jedna duhovna klima gde su intelektualci koji su se ostvarili u svojim oblastima prigrlili veru, ali tako intenzivno su počeli da žive i da se interesuju za ona najsubtilnija pitanja duhovnog života, kao što je umo-srdačna molitva. Onda se događa jedan susret 1944. godine. U Rumuniju dolazi jedan ruski sveštenik koji je u mladosti bio iskušenik u Optini pustinje. Otac Jovan Kulagin, koga su Rumuni nazvali Jovan Stranik. On dolazi sa rumunskom vojskom koja ga je oslobodila iz sovjetskog logora i bio je duhovnik rostovskom mitropolitu Nikolaju, koji je izbegao tada sa rumunskom vojskom u Rumuniju jer je bio prijatelj tadašnjeg rumunskog patrijarha. Ovaj otac Jovan Kulagin bio je delatelj Isusove molitve koju se naučio u Optini pustinji. I on donosi celu tu tradiciju ruske isihastičke duhovnosti u Rumuniju, a znamo da je u 19. veku isihastička tradicija iz Rumunije, iz manastira Njamc, preko učenika Svetog Pajsija Veličkovskog,
došla u Optinu. Tako da se ona sad iz Optine vraća u Rumuniju i otac Jovan Kulagin ili Jovan Stranik ove intelektualce počinje da na neki način obučava u delanju i tvorenju Isusove molitve. I centar ovog neosihlasičkog pokreta je bio ovaj manastir koji se

0: pre svega da duhovno očvrsnu, da ojačaju veri, da se nauče molitvi da bi mogli da prežive pakao komunizma, jer će većina od njih...
1: I fizički da prežive, jer to je bilo lako ubiti čoveka.
0: Jeste.
1: Od strane komunista.
0: Većina ovih intelektualaca i profesora završit će u komunističkim logorima i zatvorima. Među njima i Aleksandar Teodorescu ili Sandu Tudor, koji kasnije primio monaški postrik, postao jeroski monah Danilo. On je uhapšen, sa njime zajedno uhapšen i profesor Aleksandru Mironescu, koji je bio i akademik, čiji još 36. godine bio je član Rumunske akademije nauke i umetnosti, doktor Vasile Vojkulescu, koji je tada imao 84 godine. Svi su oni uhapšeni 1958. godine. Zašto? Zato što je ovaj duhovni pokret Nesagoriva kupina. A zašto Nesagoriva kupina? Nisam objasnio naziv.
1: Da, da.
0: Nesagoriva kupina, iz Starog Zaveta imamo scenu kada se Mojsije vidi kupinu ka gori i Nesagoreva i čuje glas: izuji obuću, jer zemlja na kojoj stojiš je sveta. I to je praslika Presvete Bogorodice, koja je bila obuhvaćena ognjom Duha Svetoga kada je u njoj se oplotio Logos Božji, a nije njenu ljudsku prirodu sagoreo. Ali je Nesagoriva kupina i simbol neugasivog ognja molitve. I zato su ovi rumunski vernici, monasi, da kažem, bisihasti, to preuzeli, a otac Jovan iz Rusije donio ikonu Nesagorive kupine, koja je postala i njima tada svetinja koja, pred kojom su se oni molili. Između 13. i 14. juna 1958. godine agenti Securitate, čuvene komunističke policije, hapse arhimandrita Benedikta Giuša, oca Danila, Sandu Tudora, profesora Mironescua, profesora Vojkulescua, i oni su za jako kratko vreme osuđeni na po 25-20 godina robije, a optuženi su da podrivaju komunistički režim. Čak sam naziv Nesagoriva kupina, oni su rekli: vi hoćete da sagorite ovaj režim. I oni su do 1964. godine bili u zatvoru. Čak i sin profesora Mironescua, koji je tada bio student klasičnih nauka, osuđen je kao njegov otac na zatvor. On je dobio 5 godina zatvora i došao do jedne opšte amnestije 64. godine. Nažalost, otac Danilo ili Sandu Tudor nije to doživeo. On je u zatvoru Ajud umro od posledica prebijanja. Inače, Ajud je bio jedno stratište gde je dosta monaha sveštenika stradalo i postoje danas mošti svetih ajudskih mučenika. To je bio jedan zloglasni zatvor. Recimo, u Pitešti je bio zatvor gde su prevaspitavali studente teologije. Oni su imali čitave metode kako ljude prevaspitati i ubiti veru u njima. Tako da ove ličnosti o kojima ja sad govorim, oni su preživeli taj pakao komunističkih kazamata zahvaljujući Isusovoj molitvi koju su utvorili i toj duhovnosti koju su se naučili u manastiru Antime,
1: koji se nalazi u centru
0: Bukurešta. Iz ovog duhovnog pokreta izašli su mnogi sveštenici. Evo, ja ću spomenuti imena dvojica mitropolita koji su tad bili mladi studenti i koji su isto odležali par godina zatvora. To je poznati mitropolit Antonije Plamadeala i mitropolit Vartolomej Anania, zatim sveti Sofijan Bogiju, koji je tada bio student, kasnije bio arhimandrit iguman manastira Antim, inače i bogoslov i ikonopisac. Ovom pokretu bilo je i žena, najpoznatije Olga Grečanu. To je zanimljivo. Ona je bila poznata slikarka i književnica, a inače jedina žena koja je imala blagoslov od dvojice rumunskih patrijaraha, od patrijarha Mirona i patrijarha

0: Justinijana Marine da propoveda u crkvi San Vona. Ona je kasnije za vreme komunističkog režima bila progonjena, njena dela su spaljivana, njene freske koje je slikala su prekrečene. Imala je 50 godina kada se priključila ovom duhovnom pokretu i u njemu je našla svog duhovnog oca, Svetog Sofijana Bogijua. Kažem, ovaj pokret je bio zabranjen, međutim, samo duhovno zračenje koje on izvršio tada na jedan manji broj ljudi, ostavio je takve pozitivne posledice da 90. godina, kada dolazi do pada komunizma, mladi Rumuni počinju da čitaju spise ovih intelektualaca, počinju da sagledavaju značaj samog pokreta
1: Nesagoriva
0: Kupina, tako da danas mnogi nastavljaju njihovu tradiciju, jer mi živimo u modernom svetu okruženi bukom i koliko je potrebno danas savremenom čoveku da posveti vremena molitvi, da sabere svoj um u molitvi da bi mogao da odoli svim iskušenjima ovog sveta koji nas ne okružuje samo bukom, već mnogim drugim lošim stvarima. Tako da zaista treba da poznajemo i spise kako taca crkve, tako i ovih savremenih isihasta i njihove primere koji su vama zanimljivi i poučni.

0: talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, sa nama u studiju je dragi gost, doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić, naša tema Rumunska pravoslavna crkva danas. Nastavljamo priču, gospodine Aleksiću. Poslednjih godina Rumunska pravoslavna crkva je kanonizovala veliki broj novih svetih. Sveti sinod je 2024. godine doneo odluku o kanonizaciji 16-orice svetitelja, uglavnom duhovnika i ispovednika iz 20. veka, a 2025. godine, kada je Rumunska pravoslavna crkva proslavila 100 godina od kako je dobila rang patrijaršije, mogu tako da kažem, da, rang patrijaršije, i 16 svetiteljki. Šta nam ovaj talas kanonizacija govori o savremenoj Rumunskoj pravoslavnoj crkvi?
1: Da, pa na ovaj način Rumunska crkva je htela da ukaže i poštovanje i da iskaže svoje divljenje prema tim ispovednicima, mučenicima, duhovnicima, a i da ukaže narodu na primer njihovog života, jer svetitelji su pre svega naši učitelji u veri i oni koji mi treba da podražavamo i da sledimo njihov primer. Sveti arhijerejski sabor Rumunske pravoslavne crkve 2024. godine kanonizuje 16 svetitelja i među njima nalazimo imena nama poznatih, recimo starca Kleope, čije su knjige prevođene na srpski, možda jedan od svetitelja nama Srbima najpoznatiji,
0: da,
1: u manastiru Sihastri, zatim njegovog duhovnog oca sa podvižnika svetog Pajsija Olarua, zatim svim teolozima poznatog oca Dimitrija Staniloja, koji je jedan od najvećih pravoslavnih teologa 20. veka, i evo istako bih i svetog Arsenija Boke. A prošle 2025. godine izvršena je kanonizacija 25 svetiteljki, svetih žena. I tu je Rumunska pravoslavna crkva kanonizovala...
0: Izvinite, ja sam pogrešila, sam ja rekla 16 svetiteljki.
1: 16.
0: A, ili je...
1: 16 svetitelji, 16 svetiteljki.
0: Da, da, da.
1: Među tim svetim ženama imamo i mučenice, i monahinje, i majke, supruge, imamo, znači, obične žene iz naroda, tako da iz svih segmenata društva crkva je izabrala primere da ukaže da je prosto svetost svima dostupna. Među njima imamo i plemkinje, imamo i seljanke, ali ono što ih je krasilo, to je da su se one istakle dubokim smirenjem, nepokolebivom verom, žrtvenom ljubavlju, trpljenjem. Imamo recimo majke svetitelja, sveta Filoteja Pasareska, koja je majka svetog Kalinika, koji je bio episkop, ili recimo iz 20. veka primer sveta Olimpijada, majka svetog Petronija, koji je bio starešina i obnovitelj skita Prodrom na Svetoj Gori. On je bio i teolog i matematičar i jedan od duhovnih izdanaka Nesagorive kupine. Tako da imamo ove svetiteljke kojima je Rumunska pravoslavna crkva posvetila treću nedelju po Vaskrsu, kada će se one proslavljati u kalendaru crkve, a treća nedelja po Vaskrsu je posvećena i nedeljama i ženama mironosicama. Inače, zanimljivo je reći da je cijela ova 2026. godina posvećena svetim ženama, a prosto Rumunska pravoslavna crkva ima jednu praksu da svaku godinu posveti jednoj temi. Naredna godina, 2027. posvećena je porodici. I kao primer porodice istaknuta je porodica svetog Vasilija Velikog, gde su i otac, i majka, i braća, i njegova sestra sveta Makrina kanonizovani i istakli se i proslavili se svetošću, tako da se na osnovu ovih tema organizuju skupovi, simpozioni, kako na nivou cele crkve, tako i na parohijama, i jednostavno i vernici i sveštenici, jerarhija trude se da obeleže i da se poučavaju na primerima koje crkva odredi da bude tema te godine.
0: Gospodine Aleksiću, kada govorimo o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, da li biste mogli da izdvojite neke od ovih novoproslavljenih svetitelja i svetiteljki i kažite nam nešto više o njihovom životu, podvigu i značaju za današnje vernike?
1: Evo, za ovu priliku izdvojio bih dva svetitelja, svetu Jelisavetu Lazar i svetog Arsenija Boku. Sveta Jelisaveta Lazar, zanimljivo je, ona je prva svetiteljka koja je živala u 21. veku. Rođena je 1970. godine i bila je jedno od devetoro dece pobožne rumunske pravoslavne porodice Lazar. Njeno kršteno ime bilo je Rodika, a njena sestra Nektarija, koja je takođe monahinja, ispričala je o njihovom životu kao iz detinjstva i rekla je da je njih veri učila baka Evdokija, da ih je vaspitavala, vodila u crkvu, učila ih molitvama i učila ih žitima svetih. Malada Rodika imala je običaj da dok čuva krave, jer porodica je živjela na selu i bila je siromašna, uvek je sa sobom nosila časoslov i molila se. Jednom dok je čitala časoslov i molila se, čula je glas koji joj je rekao da ide u manastir. Kasnije, na tom mestu gde je ona čula taj glas, njena porodica je podigla krst. Tako da Rodika sa 16 godina odlazi u manastir Pasareju, koji se nalazi blizu Bukurešta. To je bilo 1986. godine. I u manastiru ona će se zamonašiti 1990. 96. godine odlazi po poslušanju u Jerusalim, gde boravi u rumunskom Metohu, i tu se dešava nešto veoma mako čudno sa njom. Ona se razboljeva i to od teške bolesti, dobija kancer i doživljava kliničku smrt. Dok je bilo u tom stanju kliničke smrti, njoj se javio sveti Jovan Rumun. Jovan Jakov, rumunski svetitelj koji se podvizavao u manastiru Svetog Georgija Hozevita, odnosno isposnici za manastira, i njegove mošti danas počivaju u manastiru Svetog Georgija Hozevita. I on je nju vodio tako da je ona videla i raj i pakao, i kada je trebala da uđe u raj, čula je glas: ne, nemoj da uđeš, nisi još spremna. I tada je se obratio sveti Jovan Jakov i rekao joj da se vrati i da podražava njegov život. A šta je to značilo? To je značilo da živi isihastički, da živi u molitvenom tihovanju i u pustinji. Ona se budi, ustaje sa kreveta, nema više rana, nema bolova, pravi metanije, monahinje koje su brinule o njoj su bile začuđene šta se tu desilo, i ona je iscelnjena. Vraća se u Rumuniju, od duhovnika dobija blagoslov da se povuče u planine i odlazi u planine Đumaleu i u planine Njamca. Tu živi zaista kao pustinjak.
0: A koja je to oblast Rumunije?
1: To je oblast Moldavije.
0: Moldavije.
1: Ona tamo se podvizava, živi u Zemunici, moli se, ima velike borbe, iskušenja, borbe sa demonima. Ima jedna priča, vraćajući se noću iz jedne pećine gde se molila, osetila je umor i zaspala ispod drveta. I kada se probudila, vidi dva stara monaha koji stoje pored nje, to su bili monasci Zinon i Nazarije, i ona je mislila to demonsko priviđenje. I počinje da izgovara molitvu za zaštitu. Međutim, tad joj jedan monah od njih odgovara, kaže: dete moje, dobro je što se moliš, ali mi nismo demonsko priviđenje, nas je Bog poslao te naučimo molitvi i da ti pomognemo u duhovnom životu. I ona se podizavala, tu imala je svoje učenice, dobile mnogo darova duhovnih i uživjeli veliko poštovanje. Prosto te planine su bile pune podvižnika i pustinjaka, oni bi se skupljali zajedno na liturgiji gde bi se pričešćivali, a onda bi svako odlazio u svoje isposnice i pećine gde se podvizavaju. Ona se tu, da kažem, podvizavala nekoliko godina, imala je učenicu Pelagiju koja je sa njom živjela 4 godine i mati Pelagije danas dosta svedoči o iskustvima koje imala dok je živjela sa mati Elisavetom. Ona se ponovo razboljeva od teške bolesti, dolazi u manastir i Pasareju gde se zamonašila i upokojila se 2014. godine. Znači, imala je tad 44 godine i posle 12 godina Rumunska pravoslavna crkva je prepoznala i svetost njenog života i duhovne darove koje imala i čuda koje je činila za vreme života i čuda koje je činila po upokojenju, tako da kanonizovala, ona je jedna od kanonizovanih svetiteljki 2025. godine i njene mošti su obretene i izložene u položene u crkvi manastira Pasareja. Kao drugi primjer naveo bih svetog Arsenija Boku, zanimljivog svetitelja, umetnik, monah, teolog, jedan od možda danas najčitanijih duhovnih pisaca u Rumuniji. Inače, čovjek koji je kao mlad primio monaški postrik, završio bogoslovski fakultet u Sibinju, a kasnije i Akademiju lepih umetnosti u Bukureštu, obdaren mnogim talentima, postaje iguman manastira Sambata de Sus u Transilvaniji i tu svojom sa svojim propovedanjem privlači mnogo mladih ljudi. To ne privlači samo vernike, već i pažnju tadašnjeg komunističkog režima. Oni ga hapse, šalju u zatvor i 1959. godine primoravaju u Rumunsku pravoslavnu crkvu da ga raščini i da ga istere iz manastira. Tako da otac Arsenije Boka je godinama živeo kao civil. Bavio se slikanjem, ostao je veran svojim monaškim zavetima. Njega je stalno pratili su agenti Securitate. Kažu da njegov dosije obuhvata 1200 stranica, a prestali su da ga prate tek mesec dana posle njegove smrti. Njegov grob je bio najposećeniji grob u manastiru Prislop, iako, kažem, od 1959. godine on je bio, po merilima ovog sveta, civil, ali život je završio u manastiru Prislop i narod je prepoznao njegovu svetost daleko pre nego što je on kanonizovan, bez obzira što je bio progonjen i na neki način izopšten iz crkve, prosto svetost se ne može sakriti, tako da je danas Rumunska pravoslavna crkva, upisujući ga u diptihe svetih, ispravila, da kažem, ne grešku, već prosto onu slabost svojih prethodnika koji nisu mogli da ga zaštite, već on je bio jedan od 1000 monaha isteranih iz manastira zbog dekreta 410 i primoran da živi kao civil.
0: Žao mi je, ovde smo pri kraju emisije i možda kratko da zaokružimo priču o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi danas. Šta bi po vašem mišljenju Srpska Rumunska pravoslavna crkva mogla više da učini kako bi se vernici dveju sestrinskih crkava bolje upoznali i još više duhovno zbližili, naravno mislim na našu Srpsku pravoslavnu crkvu i Rumunsku pravoslavnu crkvu?
1: Da, mislim da ove crkve bi trebale zaista da porade više na zbližavanju, odnosno da bude više kontakata, da naši teolozi uče rumunski jezik, da njihovi uče srpski, da upoznajemo se sa rumunskom duhovnom literaturom. Vernici putuju, obilaze rumunske manastire, pre svega crkvu Svete u Jašiju, se pokle moštima Svete Petke, ali malo poznajemo rumunsko bogoslovlje, malo poznajemo rumunsku duhovnu literaturu. Ja sam vidio recimo da Rumuni imaju dosta prevoda Vladike Nikolaja, sad se prevode otac Justin, vole ove svetitelje, posećuju njihove grobove. Prosto smatram da za naše, da kažem, balkansko pravoslavlje postoje tri stuba, a to je grčko pravoslavlje, srpsko pravoslavlje i rumunsko pravoslavlje. Samo ujedinjeni i u veri, u predanju, ova tri pravoslavlja mogu da sačuvaju i da osnaže naš pravoslavni Balkan.
0: Hvala vam najlepše. Naša današnja tema je bila Rumunska pravoslavna crkva danas, a dragi gost, doktor teologije i patrističkih nauka, Marijan Aleksić, kome se najlepše zahvaljujem.
1: Hvala vam.
0: Molim. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Marković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako

0: ujutru će i... 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
3: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ne mogu da provedem ni jedan dan bez slušanja, sviranja, proučavanja muzike ili razmišljanja o njoj. Govorio je slavni američki dirigent i kompozitor Leonard Bernstein i ne mogu se više složiti sa njima. Verujem da isto to kažu mnogi od vas koji nedelju ujutru provode uz Radio Beograd 2 i emisiju Klasika Plus. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a ono što sledi su tri igre iz Bernsteinovog mjuzikla pod nazivom U gradu ili Kroz grad, koje slušamo u izvođenju Njujorške filharmonije pod vođstvom samog kompozitora.

Bile su ovo tri igre iz mjuzikla U gradu, Kroz grad Leonarda Bernsteina, umetnika koji je govorio život bez muzike je nezamisliv, muzika bez života je akademska, to je razlog što joj se predajem potpuno i bez rezerve. Bernstein je govorio takođe i da uz muziku voli i reči, a većina njegovih kompozicija uključuje upravo pevanje. Sigurno najpoznatije među takvim delima je musical Priča sa zapadne strane i iz njega pesma Somewhere, koju ćemo slušati u narednim minutima.

Sigurna sam da vam je dobro poznata ova kompozicija, to je Adagio, originalno lagani stav iz koncerta za oboe Alessandra Marcella, koji je potom obradio Johann Sebastian Bach, a ovu verziju za vibrafon potpisuje Miloš Branisavljević, koji vibrafon i svira na izabranom snimku. Ime ovog umetnika dobro je poznato i publici koja sluša i prati džez, ali i klasičnu muziku, jer je Miloš, rođen 1992. angažovan na oba polja. Perkusionista, vibrafonista, kompozitor, završio je studije na Berkliju, na odseku za bubnjeve i kompoziciju, u Americi osvojio nekoliko značajnih nagrada, sarađivao sa uticajnim muzičarima, svirao u poznatim džez i blues klubovima i koncertnim salama. Osnivač je i Miloš Branisavljević kvarteta kao prvi džez vibrafonista i lider jednog benda u Srbiji za koji aranžira i komponuje muziku. U našoj zemlji nastupa i sa Beogradskom filharmonijom, sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, Operom Narodnog pozorišta, Big Bandom RTS-a, Orkestrom pozorišta na Terazijama. A ono što je posebno interesantno, Miloš je radio kao aranžer i orkestrator za mnoge svetske i domaće kompanije. Na njegovoj YouTube stranici možete preslušati čitav niz njegovih snimaka, među kojima i nekoliko aranžmana. Ja sam izdvojila dva, dakle slušali smo Adagio Marcella, odnosno Baha, to je bio prvi, a drugi je aranžman korala Isus je uvek izvor moje radosti iz Bahove kantate broj 147.

Bila je ovo sonata za oboe i klavir opus 166 Camille Saint-Saënsa, svirali su François Leloup i Emmanuel Strausser. Ovo je snimak zaokružio današnje izdanje emisije Klasika Plus, koju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter biće održana vežba Pobednik 2026, u kojoj učestvuje oko 2000 vojnika. Najavljen je prikaz oko 500 ključnih sredstava ratne tehnike, među kojima su i robotizovane platforme. Reč je o taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima koju organizuje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, a u sadejstvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, specijalne i vojno-policijske snage vojske. Vežbi će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Prenos je na prvom programu naše televizije od 11 časova. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena u 10 časova, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsednika parlamenta. Prethodni pokušaj bio je u petak, kada poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu glasali da Vljora Čitaku iz Demokratske partije bude izabrana za potpredsednicu, a poslanici njene partije nisu želeli da predlože novog kandidata, već su napustili sednicu. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena, 115 ljudi je evakuisano sa indonežanskog broda koji je jutros nestao nakon što je izgubio vezu u Javanskom moru tokom loših vremenskih uslova. Brod je prevozio 243 osobe. Kanadska pevačica Celine Dion vratila se na scenu posle 6 godina. Održala je koncert pred oko 30.000 ljudi u Parizu. Celine Dion je tako napravila veliki povratak posle višegodišnje borbe sa retkim neurološkim poremećajem. Na početku koncerta Dion je nakratko zastala, savladana emocijama, dok su oduševljeni obožavaoci na kraju uvodne pesme skandirali njeno ime. Naši odbojkaši igraće u Tampereu protiv domaćina Finske u drugom kolu kontinentalnog šampionata. Prenos je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne umereno oblačno. Tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U ovom satu u Beogradu je izmereno 14 stepeni. Vlažnost vazduha je 77%, vazdušni pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 10 sati u drugom delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku posvećenog Frederiku Chopinu, o pojedinačnim elementima Chopinovog vrlo osobenog muzičkog stvaralaštva govorili su muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Nenad Radić i Steven Huff. Autor i voditelj je Bojana Žižić. Gost emisije u prvih 5 od 11 časova je Spasoje Ž. Milovanović, selektor bitefa i teatrolog. Na dan otvaranja 59. Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala razgovarat ćemo o ovogodišnjoj koncepciji, izazovima i kriterijumima selektovanja, značaju ovog pozorišnog festivala i atmosferi u kojoj će se odvijati. Izdvajamo i kulturne događaje nedelje. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović. U današnjem putu svile od 13 časova pridružit ćemo se traganju za izgubljenim gradom Muzirisom, velikom lukom na jugu indijske države Kerala, u kojoj se pre 2000 godina trgovalo s Rimom. Muzičko društvo praviće nam umetnici koji neguju karnatički muzički stil. Autor emisije je Ivana Komadina. Krajem prošlog meseca svemirski teleskop Nancy Grace Roman Američke kosmičke agencije otpočeo je svoje putovanje kroz Vasionu i prevashodno će biti usmeren na ispitivanje planeta izvan sunčevog sistema. Tim povodom sagovornik emisije Solaris od 15 časova je dr. Milan Stojanović, naučni saradnik Astronomske observatorije Beograd. Autor emisije Srđe Janković. Današnja antikoteka od 16 časova je posvećena nemačkom kompozitoru Kristofu Willibaldu Glucku. Tema rubrike Antikoskop je operski reformator i Gluckov savremenik, napolitanski kompozitor Nicolo Jomeli. Autor emisije je Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Bora Balić, pozorišni producent i nekadašnji operativni direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Okosnica razgovora je produkcija kao izraz najdublje ljubavi prema pozorišnoj umetnosti. Sagovornici u emisiji su i glumica Ljiljana Blagojević i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: 9 sati i 1 minut.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Klupa na kojoj rastu biljke, koja u realnom vremenu meri zagađujuće čestice, temperaturu i UV zračenje, a istovremeno otklanja užas koji zajedno prave letnja vrelina i gradski beton, jedna je od zelenih ideja predstavljenih i nagrađenih na ovogodišnjem nacionalnom takmičenju u organizaciji Trag Fundacije. Inicijativa Pravo na vodu izradila je mapu Srbija na cedilu sa svim mestima u zemlji koje su ovog leta bila pogođena nestašicom vode. Treća godina praćenja pokazala je da taj broj raste. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Trag je pokrenuo forum za zelene ideje još 2012. godine sa ciljem da podrži preduzetničke inicijative koje spajaju ekonomski razvoj i očuvanje životne sredine. Program je osmišljen kako bi motivisao udruženja i mala preduzeća da razvijaju inovativna i održiva rešenja za potrebe svojih zajednica, koristeći lokalne resurse i potencijale. Kroz javni poziv i takmičarski proces, forum pruža finansijsku podršku, mentorsku pomoć i vidljivost najboljim idejama koje istovremeno doprinose zapošljavanju, jačanju lokalne ekonomije i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu. Forum je deo regionalne mreže Balkan Green Ideas, koju vodi Balkan Green fondacija uz podršku fondacije braće Rockefeller. I uvek su tu zanimljive ideje. Osam ekipa ulazi u polufinale i na kraju tri ekipe dobijaju nagrade. Prva nagrada iznosi $5,000, druga 3, a treća $2,000. I naravno, žiri je uvek teško da odabere tri najbolje, a stvarno bude baš zanimljivih ideja. Ja sam skoro sve ove godine, ovo je 14. po redu, pratila i ima tu baš dobrih ideja. Većina od njih se i ostvari. Ovi koji dobiju nagradu prosto imaju pomoć finansijsku da to malo brže razrade, razviju i da to krene. Jedna od ideja ove godine koja je dobila treću nagradu je ideja Vita Vola iz Beograda. To je nešto što su nazvali pametna klupa, ali Andrijana Ivanović je zove malo drugačije.
1: Ja je zovem mobilijar. Za mene je ona jedna mikroklimatska zona. Dakle, tu je sedenje, znači potenciranje većeg boravka ljudi na otvorenom, jer ljudi malte ne leti, umjesto smo sve više napolje zbog klimatskih promjena, nema ljudi na ulicama, zbog ogromnih temperatura, posebno u gradovima. Ideja je da tom strukturom, znači kako ona izgleda, nadstrešnica prekriva sedalni deo i ona kao takva pravi efekat hlada. U drugom delu, suprotno od sunca, hladi beton, jer beton nenormalno isijava. Znači, u Beogradu na betonu je, znači, porasta temperatura i do 70 stepeni Celsijusa. Ona kao takva menja tu mikroklimu i ono što je ključno, ti podaci se mere. Znači, oni će biti ovde unutra, vidljivi oko onome ko sedi i neko ko sedi će moći da vidi da je tu niža temperatura za 2 do 8 stepeni, da je UV zračenje manje, da je, znači, efekat hlada prisutan i samim tim je taj boravak napolju prijatniji.
2: To je cilj. Te biljke koje će praktično da budu tako preko čitave klupe.
1: Ideja je da to bude na ovoj konstrukciji, da tu bude efekat tepiha. Znači da on prekriva i da on pravi kompaktan hlad. Iza sedalnog dela dolazi saksija koja je sa granulatima i tu biljka ili u nekom trenutku se zasadi u proleće pa ona cvate do leta dovoljno, ili se sa strane, to će kolega koji se bavi biljkama, znači još doraditi, ali opet u zavisnosti od lokacije, tu se postave mini saksijice kao saće koje će da dovedu biljku koja je već u cvatu, znači koja je već kao takva može da se postavi. Znači sve su biljke iz naših rasadnika i biljke koje su na teritoriji Srbije. I one naravno zimi isto tako svojim listovima skupljaju PMI čestice i mi ćemo raditi validaciju kada budemo napravili prvi mobilijar, postavili u neki javni prostor i da vidimo onda koliko on u stvari menja ove efekte koje mi očekujemo.
2: To je da sve može da bude ovo klopo?
1: Bukvalno svuda. Znači, bukvalno svuda, evo sada, znači, u Beogradu, na svim šetalištima, u delovima gde su stambeno-poslovni objekti. Ne znam, sada ja ću da dam primer, ne znam, Airport City-a gde ljudi rade. Naprimjer, one single klupe su fenomenalne da ljudi iz poslovnog sveta izađu napolje i da rade ispod, jel, takve neke atmosfere ovde, sada gde duva nama i meni i vama, pa je prijatnije. Tako da, znači, što se toga tiče, mi smo u nekoj saradnji sa nekom švajcarskom kompanijom koja pravi novi koncept senior livinga. Tu su, znači, studentski kampusi, znači sve ono gde postoji, mislim, betonizacija Beograda je ogromna, a nedovoljno se sadi, a i na kraju krajeva ono što se zasadi treba vremena da poraste i to je naš hlad, ili iz šuma koje sve više seku, ili iz od zgrada. Znači, mi drugog hlada u Beogradu nemamo. Mislim, i ta, kako bih rekla, ta situacija i ta tražnja za nekim zelenim prostorom je stvarno velika. Ta klima više nije nivo neprijatnosti, već je stvarno ono ugrožavanja zdravlja. Ona ima sedalni deo koji dosta liči na klasičnu klupu. Iza sedalnog dela se podiže konstrukcija koja je visoka 1,70 m. Ima neku vrstu nadstrešnice, ne lučnog dela, ali nadstrešnice koja prekriva sedalni deo i dužine je 105 cm. Tako da je taj mobilijer stalno u hladu. To je ideja. Istovremeno, na suprotnoj strani sunca, on trenira dodatni hlad, gde se beton isto tako, znači, hladi i ta temperatura u okolini ovog mobilijara se smanjuje. Gore dolaze solari, koji su određene snage, jedan ili dva, ako je ova neka veća konstrukcija i više, koji, znači, kreiraju i solarne energije, struju, znači samim tim je to niskoenergetski mobilijer, na struju rade senzori i sam displej. Displej meri sve ove parametre, reću koji su parametre, znači PM 1, 2, 5 i 10, temperatura vazduha, vlažnost vazduha, UV zračenje. Meri ih na 15 minuta i prikazuje na svaki sat, znači to je real time. To je neverovatno korisna baza svih podataka koje mogu i javne institucije da koriste. Da suzim kako izgleda, znači to je klupa sa sedalnim delom, potencijal sa strane može da dođe neki stočić, ide konstrukcija u visini 1,70 m, dužina klupe je 1,80 m, samim tim je površina biljnog pokrivača malo jača od 3 m2, nadstrešnica koja pravi hlad, na nju dolaze solari i ona potencijalno može da se nadogradi sa lampama, znači da ljudi mogu i noću da sede, može da se nadogradi sa recimo nekim grejnim telima da mogu da sede i zimi i može recimo da budu i neki mali ventilatori da to bude još prijatnije leti. Mi možemo ovo da ubacimo kao pilot u javni prostor, negde radi nekog marketinga i prepoznavanja, mislim svakako. U javnom prostoru mi imamo neke opcije da to kao taj neki od vandalizma uradimo zaštitu displeja i samog senzora, ali to je, mislim, neka svest o tome kako želimo da nam izgleda grad i da li ćemo nešto da negujemo ili ćemo da ga upropastimo. U onim delovima koji su stambeno-poslovni, gde je više, da kažem, neki investitorski, privatni sektor, tu su i kamere i, da kažem, ljudi će to kroz neko održavanje najvratnije plaćati kroz račune, pa će se i više brinuti o tome. Ali ja bih više volila da to ode u javno i da bude javno dobro, nego samo investitorsko, ali u svakom slučaju, dakle, god da se krene, je dobro. Kap po kap je svakako tamo gde je dostupno, znači gde ide priključak na vodu, to je vrlo jednostavna montaža. Kišnica je druga opcija, klasičan rezervoar je isto opcija, znači da imamo rezervoar koji će ljudski faktor da puni i onda se stavi isto senzor koji kaže kada se on isprazni može se napuni opet, ali to je najprostija opcija i gledali bismo da izbjegnemo ljudski faktor. E sad ovo što ste vi pričali, to može da bude iz kondenza, znači kada radi klima. Znači, ona voda koja se izbacuje iz klime, to je taj, da kažemo, kondens koji potencijalno može na neki način i da se usmeri gde je to dostupno kao način za navodnjavanje. Tako da meni je, recimo, da kažem, moj ovaj drugar govorio i o tom nekom pristupu gde se, ne znam, to tako funkcioniše, pa se onda skuplja kondenzovana voda. Eto, to, mislim, meni će taj deo vezano za navodnjavanje biti pitanje lokacije. Znači, ono što je moguće da bude, što je moguće cirkularnije, ja ću da iskoristim. Isto tako, solari mogu da budu opcija, ali mogu da budu i solari sa nekom turbinom, znači gde je recimo vetar, gde postoji, znači, neka mogućnost da se kreira struja iz vetra, jer zašto treba mi struja da bi radili senzori i treba mi struja da bi radio displej. Ideja je da ona bude samoodrživa koliko god je moguće.
0: Za biljke u ovom projektu zadužen je Dušan Nikolić.
3: tu mogu da dođu biljke širokog spektra u zavisnosti od zahteva lokacije i od zahteva samog korisnika. Naime, ukoliko je lokacija zahtevnija što se tiče izvora vode, ide se sa biljkama koje su otpornije, koje mogu da izdrže visoke temperature i sušu. Ukoliko se instalacije postavljaju bliže nekoj infrastrukturi ili ako je moguće dovesti infrastrukturu koja je potrebna za samu instalaciju, ide se na biljke koje su bujnije i koje možda zahtevaju neki vid intenzivnijeg održavanja. Mi imamo biljke, klupa je napravljena kao model, određen je 3D model i trenutno radimo na razradi. Zato smo i učestvovali na Trak fondaciji kako bi prikupili određena sredstva da nastavimo sa razvojem senzora koji će biti integrisani u klupu i koji će pokazivati sve parametre koje ste videli na prezentaciji u realnom vremenu, koje ćemo moći da upoređujemo sa prostorima, sa urbanim prostorima koji su uglavnom bez zelenila i gde će zapravo i javnost i korisnici moći da se edukuju o značaju zelenih instalacija koje nisu nužno samo naše, već o značaju zelenila kao faktora koji može da donese bolje uslove života u velikim gradovima.
0: A da li voda iz klima uređaja koja se uglavnom prosipa može da se koristi za zalijevanje biljaka?
3: Za većinu biljnih kultura koje vidite u gradskim sredinama, ta voda nije štetna. Zapravo, ta voda može da bude i korisna ukoliko želimo da je upotrebimo na pravi način, ali za određene biljne vrste, ako je potrebno, vrlo lako se može dodati prihrana ili se može uraditi korekcija pH kako bi se na pravi način iskoristila ta voda. Kao primer treba navesti određene gradske sredine u Jordanu koje imaju produžetke svih tih instalacija i kolektor za zgradu koji je kapaciteta 100 ili 200 litara, odakle se vrši napajanje tih nekih mikrogradskih zona, sve u cilju reciklaže i u cilju manje potrošnje vode koja je tamo, da kažemo, u nedostatku.
2: To ne bi bilo skupo, recimo, da se uradi u nekom kvartu u Beogradu?
3: Naravno, ne je bilo skupo, potrebno je samo povezati instalacije svih klima uređaja i napraviti jedan mini konektor od 100, 200, možda 500 litara u zavisnosti od toga koliko ima klima uređaja kako bi se osiguralo da neko ne radi zalodom posao i da frekventno prazni te tankove.
2: Znači, nakupi se voda i vi tu vodu uzmete i onda možete zalivati ili kako?
3: Kada se nakupi određena količina vode, može neko da je uzima pa da pojedinačno radi navodnjavanje biljaka po želji ili može da se nekom dodatnom mini investicijom napravi centralni sistem za navodnjavanje kap po kap kako bi se dodatno optimalizovao potrošnja vode i da na taj način smanji fizički posao navodnjavanja. Dakle, može i da se automatizuje.
2: A taj sistem kap po kap, je li to zgodno i za te tako površine javne, jer to bi recimo bilo ispred nekih zgrada, je li to skupo, je li teško za održavanje, je li lako da ga neko upropasti, uništi?
3: Pa nije skupo i nije teško za održavanje, to je nešto što je praksa u navodnjavanju parkovskih površina svuda u svetu. Ti sistemi traju duži niz godina, ukoliko su uzmu kvalitetni, nije atraktivno za vandalizovanje ili za uništavanje. To je zapravo napravljeno za širu upotrebu u poljoprivredi i može lako da se primeni na bilo koju gradsku površinu.
0: Čuli ste priču o pametnoj klupi Vita Vole iz Beograda. Ideja živog zelenog spoljnog nameštaja, pametnih klupa koje spajaju sedenje, senku, biljke i merenje kvaliteta vazduha u javnim prostorima. Cilj inicijative je da nastane prototip modularne klupe za dve i više osoba sa biljkama koje doprinose smanjenju buke, suspendovanih čestica, CO2, pregrevanje površina i UV izloženosti. Ova ideja dobila je treću nagradu na ovogodišnjem forumu zelenih ideja.

Na ovogodišnjem forumu za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije bilo je sjajnih ideja, nažalost nisu mogle sve da dobiju nagrade, nagrade dobijaju prve tri, ali evo nekih ideja koje nisu nagrađene, ali će imati pomoć mentora i moći će svoju ideju da razviju i da je realizuju. Bila je tu platforma za proveru i promociju prehrambenih proizvoda bez alergena i aditiva. Ideja je da se proizvođači povezuju direktno sa potrošačima kojima je

0: to najpotrebnije uz proveru ispravnosti svakog proizvoda posredstvom platforme i pratećih kanala promocije, zatim ideja o jednoj platformi koja pomaže u poljoprivredi. To je jedan agrosenzor, inovativni digitalni sistem koji povezuje pametno upravljanje navodnjavanjem, održivu proizvodnju hrane i edukaciju građana sa ciljem prilagođavanja klimatskim promenama, racionalnije korišćenje prirodnih resursa i razvoja lokalne zelene ekonomije. A ideja o zelenoj nauci iz druge šanse Udruženja građana Centra za holističko obrazovanje CEHO iz Beograda dobila je drugu nagradu. Sa ovom idejom upoznaće vas mikrobiolog Radmila Matijević.
1: Što se tiče projekta Zelene ideje, predstavljamo 3D Eco Minds Kits, edukativne setove za decu koji se proizvode od plastičnog recikliranog granulata. Dakle, plastiku i otpad pretvaramo u vrednost, igru pretvaramo u znanje, a zelenu ideju pretvaramo u trag koji ostaje da živi generacijama. Što se tiče proizvodnog procesa, u suštini ideja nam je da plastični reciklirani granulat nabavljamo od domaćih proizvođača. Pronašli smo proizvođače u Novom Sadu i Inđiji, tako da bismo od njih nabavljali sirovinu. Sirovinu bismo drobili, mleli, topili i pretvarali u reciklirani filament, a onda bismo u procesu 3D štampe taj reciklirani filament koristili da stvorimo naš edukativni ekološki set za decu uzrasno od 5 do 10 godina koje prati bajkovito uputstvo Smisliše Đure, naše, da kažem, maskote, odnosno zaštitnog lica brenda. To je jedan mali mudri dinosaurus koji vodi decu kroz bajkovitu priču o znanju koje se može primeniti u životu. Danas smo Fondaciji Trag predstavili naš proizvod, da kažem, prvi prototip 3D autića koji prati crnu liniju. U suštini na deci je da nacrtaju crnu liniju. E sada tu se javljaju ona pitanja kakva je ta crna linija, da li je debela, da li je tanka, da li je dugačka, da li je uvijena, i oni kroz tih par pitanja svojih grešaka dolaze do nekog rešenja. Na taj način, grešeći, da kažem, igrajući se, stvaraju neka nova iskustva koja će ih voditi u životu i kasnije do rešenja. I donekle namena tog seta je da kroz tu bajkovitu priču trudimo se da oni uče zeleno, jer smatramo da svi temelji u životu postavljaju se u najranijem uzrastu, pa i učenje jezika i ostalih, da kažem, stvari životnih vrednosti.
2: Postoje neke teme?
1: Postoje teme. U suštini, konkretno trako se odnosi na čulo vida i čulo zvuka. Hoćemo deci da predstavimo da zapravo senzori kod robota i sve što imamo u našem okruženju potiče iz prirode. Dakle, odeća koju nosimo, senzori kod robota, to je sve građeno i napravljeno po uzoru na prirodu.
2: Prikazali ste jedan autić koji je napravljen od te plastike.
1: Taj 3D printani autić ima senzor koji u suštini je kao naše čulo vida. On prati jedan crni trag, ali njegova inovativnost nije u tome što prati taj crni trag, nego, da kažem, ova priča koja se krije u samom tom setu. U suštini, autić predstavlja kako novorođena beba vidi svet. Ne vidi ga baš u jasnim bojama i najčešće roditelji, pa da kažem mlađi roditelji, ovdašnji roditelji, uglavnom kada se dete rodi, kupuju te crno-bele slikovnice kako bi decu podsticali da se to njihovo čulo vide u prvim mesecima razvija. To želimo da prikažemo kroz trako.
2: I onda autić, kako to ide, on ima senzor u sebi i onda on prati u stvari
1: da.
2: Tu.
1: Ima senzore u sebi, prati crnu liniju, u suštini to bi bio senzor za vid. Senzor je Infracrveni senzor, a ima i senzor koji reaguje na zvuk, odnosno na pljesak deteta, pa sada na detetu dok se igra sa roditeljem ili samo igra da istraži kako će se taj auto usmeravati, kako će menjati pravac, da li će ići pravo, nazad, da li će stati levo, desno, ali dete treba samo da prouči. Mi kažemo da naš trako ne voli pažnju, dakle gromoglasni aplauz i buka mu smeta kao i našem nervnom sistemu, tako da on voli te kratke, da kažem, komande u vidu jednog pljeska, ali na detetu je da to zaključi i istraži.
2: I kako deca reaguju?
1: Pa pošto mi inače imamo i radionice u beogradskim osnovnim školama, imali smo par Ivan Beograda, u suštini deca vole da se igraju i onda oni istražuju, pa ga ispituju, pa ga zbunjuju, tako da prihvataju proizvod. Deca prihvataju, a sad vidjet ćemo kako će prihvatiti tržište.
2: I nauče nešto.
1: Da, nauče naravno, da, pošto iza toga kažem uvek. Mislim, ovako, sam autić kao autić po meni nema nikakvu vrednost, a njegova vrednost se ogleda u tome što deca treba da sklope taj edukativni set i u principu da kroz priču i igru nauče nešto.
0: Bila je ovo Radmila Matijević, molekularni biolog ispred centra Sfera. Dakle, ova ideja je dobila drugu nagradu. A Marija Lazić je bila i u ovom projektu, ali ima i još jedan projekat ispred Udruženja građana Centra za holističko obrazovanje CEHO Beograd. Inicijativa Zeleni market, škola održive potrošnje i pametnog budžeta, odgovara na problem nedovoljnog praktičnog obrazovanja dece i porodica o vezi između svakodnevne kupovine, otpada, energije, prirodnih resursa i kućnog budžeta. Marija Lazić, diplomirani saobraćajni inženjer, master pomorskih nauka i pedagoški radnik, predstavit će vam radionicu Zeleni market.
3: Zeleni market je u stvari radionica u kojoj mi deci dajemo, simuliramo market, dajemo im novčiće i dajemo im ograničene resurse. Pre nego što počnu, dobiju instrukcije odakle su nam svi resursi koje koristimo došli, da sve u stvari i od ambalaže, sve dolazi u stvari iz prirode, kako je nastalo staklo, kako je nastala plastika, kako su nastali konzerve i to, i onda im ponudimo da kupuju neku robu, s tim što imaju recimo seckanu salatu i živu salatu, odnosno ne iseckanu, ne opranu, ništa. Onda oni shvataju u tom momentu zašto je cena seckane salate veća nego obične. Time razumeju da u stvari ono što mi plaćamo cenom je energija. I da misleći održivo za prirodu, mislimo održivo i za svoj novčanik. Time povezujemo finansijsku pismenost i održivo ponašanje, odnosno promenu navika u samoj kupovini i poštovanju prirode. Radionice su održavane u Evropskoj kući tokom Zelene nedelje Evrope. Ceo mesec jun je bio posvećen tim našim radionicama, gde je trebalo, u stvari, to je bilo nature-based economy, odnosno da bude ekonomija koja je zasnovana na prirodi, održivo razmišljanje. A ono što se u stvari u poslednje vreme potencira jeste preduzetništvo i finansijska pismenost dece, koju mi verujemo da treba učiti od malih nogu da razumeju. Mi recimo na ovim našim radionicama decu izdelimo u grupe i onda treba da se dogovore šta će kupiti na tom marketu, jer imaju ograničen novac i ne smeju da naprave mnogo otpada. Prva stavka finansijske pismenosti je da ne idemo bez spiska, da imamo dogovor i da planiramo. Onda biraju šta će da kupe. Ono što je cilj u stvari jeste da se vrate kući i da te neke navike zadrže, odnosno da nemaju konstantno ubacivanje u korpu, da razumeju da u stvari te pare treba zaraditi nekako. Kada im damo ograničen budžet koji mogu da potroše, bilo je primjera da bi oni kupili možda još nešto, ali nemaju više sredstava. E to je ono što bi trebali u stvari i roditelji da im urade, da im ograniče sredstva, odnosno kupit ćeš jedan proizvod do te i te mere. Tako da, mislim, u neku ruku pomažemo i roditeljima da ograniče decu.
2: I kako deca reaguju?
3: Prvo, ne mogu da veruju da sve dolazi iz prirode. Imam mnogo dece koje u stvari ne zna odakle nastaje staklo, mada to ne znaju ni svi odrasli, da nam je staklo u stvari došlo od peska, da nam je plastika nafta, da nam treba mnogo energije da se utroši da bi se

dobila neka konzerva, oni u stvari misle da je plastika došla od plastike. Tako da samim tim da je to došlo od organskog proizvoda, odnosno od nafte, dobijaju vezu da je u stvari sve došlo od prirode. Da je sve ograničeno, da za jednu flašicu od pola litra vode mi potrošimo 2 litra vode, pola popijemo, a litar i pa potrošimo u proizvodnju i više ni ta voda nije samo voda, nego

0: razmišlja održivo. Prvo šta mi doživimo kao šok, a to je da kada imamo market, mi njima recimo damo celu bananu i iseckanu bananu. Ponudimo im da uzmu neke slatkiše, damo cene koliko šta košta i oni obično izaberu celu bananu ili celu jabuku. I mi ih pitamo zašto ne uzmeš ništa slatko. Nema veze, i banana je slatko. E sad, to je ono što mi njih posle pitamo, da li vi to radite i kad im mama i tata imaju, kad oni idu u prodavnicu i oni kao, pa oni imaju svoje pare. Reko da, šta troše da bi zaradili te pare, odnosno vi nemate mamu i tatu to vreme dok oni zarađuju te pare. Tako da, razumeju neke stvari, i te kako. Mislim, bez obzira što mi radimo uglavnom sa decom od prvog do četvrtog razreda, gde je to niži uzrast, ali i te kako razumeju, pogotovo kada im se uporedi sa tim da gube mamu i tatu zbog toga što traže više. Jer svi oni u stvari žele da mama i tate budu sa njima. A onda kada se takva veza napravi, onda je njih dotiče mnogo više.
1: Može se napravi promena globalno ako se na taj način radi sa velikim brojem generacija?
0: Ono zbog čega smo mi pokrenuli u stvari sve ovo jeste da verujemo da može da se promeni deci način razmišljanja, jer odrasle ne možemo da menjamo. A radom u školi uvidela sam da ono što se dešava u školi oni prepričavaju roditeljima, pa čak imaju i neke učiteljice koje dobiju informacije od roditelja: prestanite više sa tom ekologijom, muka nam je da slušamo. Što znači da imaju uticaj, a ono što je naš cilj, to jeste da to traje generacijama, da deca na kraju, posle završene srednje škole, recimo, ne znaju drugačije da razmišljaju. Jer ako krenemo od formativnog perioda, od učiteljice, oni više neće znati kako da razmišljaju osim održivo.
1: Ali kažu psiholozi da se stvari menjaju tamo negde 6., 7., 8. razred, da je to kritičan period. I ako su nešto naučili do tada, da im se to malo gubi.
0: Pa dobro, to sad već sa biologijom ne možemo da se borimo, jer to kad krene taj 7., 8. razred, to je definitivno biologija ih je udarila, nije do njih. Zato i krećemo da radimo sa manjima, zato što kada deca u stvari i kada krenu kod učiteljice, zato postoji ono predškolsko gde se oni polako navikavaju da stiču neke navike. E to je ono što mi želimo, da oni imaju naviku da ne kupuju plastičnu flašu, nego da uzmu staklenu i da razumeju da ona može da se koristi duže. E to je od malena menjanje navika. To je naš cilj, da razumeju navike i da se sete da ponesu ceger sa sobom u prodavnicu, a ne da kupe kesu. Jer to je taj stvarno formativni period kada oni tako usvajaju i tako žive. Teže se to kasnije menja, kao što teže i mi možemo da promenimo naše navike u poređenju sa njima, jer oni ih tek stiču, a mi ih već imamo izgrađene. A to što se tiče 7. 8. razreda i dalje posle, to već ko preživi taj teenage period, posle bude sve dobro. Da, ali tad je njima važno u stvari da razumeju, osim ovog zelenog marketa gde mi njima objašnjavamo finansijsku pismenost kroz, da kažem, korišćenje resursa koji mogu duže da traju. Što bi rekli Nemci, nisam dovoljno bogat da bi kupovao jeftine stvari. Nakon toga se uvodi preduzetništvo, gde oni razumeju da njihove ideje mogu da se prevedu u preduzetništvo, da nisu ideje glupe, da bi mogli da nađu načina da samo osnaživanje, ali mi smo svi krenuli od toga da smo prodavali neko cveće, jabuke, voćkice i tako to, onda se to kao kasnije izgubi i te ideje postaju bez veze. Mi ih osnažujemo da te ideje nisu bez veze, samo mogu malo da promene neki oblik, da uče neke veštine, jer su veštine ono što im daje kasnije mogućnost da zarade na tome što uče.
1: Bila je ovo Marija Lazić koja je predstavila ideju radionice Zeleni market. Dakle, čuli ste neke od zelenih ideja koje su predstavljene na ovogodišnjem nacionalnom programu za zelene ideje, 14. put po redu u organizaciji Trag fondacije. Tri ideje su nagrađene, a početkom novembra je regionalno takmičenje u Prizrenu.

0: 10 je časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

čuveni ruski pesnik Boris Pasternak je u svom kratkom autobiografskom eseju dve, tri strane posvetio muzici, od toga najveći deo Skrjabinu, ali je rekao onda u okviru toga dve fantastično važne rečenice o Chopinu. On je rekao da su najporaznije, odnosno verovatno je hteo da kaže najporaznija po njega kao umetnika, dakle uopšte po nas kao umetnike, otkrića da je nekome izražavanje bilo nesvesno. Dakle, umetnik u brzini izgovori novu reč, izrazi se, a uopšte pritom od te brzine nadošle inspiracije nema vremena da razmisli da li je taj jezik stari ili nov. E, upravo tako je Chopin već kao mlad umetnik rekao toliko toga nezamislivo novog za ono doba, da na starom, to je Mozartov jezik, Fieldov jezik, to je Bellinijev jezik, znači na tom starom jeziku da se on može zapravo smatrati novim početkom muzike.

0: Chopin, o kome je govorio pijanista Nenad Radić, nije bio ličnost koja je na upadljiv način menjala istoriju muzike. Nije bio revolucionarna priroda u onom smislu u kome su to bili, na primer, Beethoven ili Liszt. Na diskretan, ali moćan način promenio je mnogo toga u muzici, a da se pritom nije odrekao nasleđa. Gotovo da nema elementa kompozicionog postupka koji u njegovim rukama nije dobio novi lik. Pre svega je na nov način pristupio muzičkoj formi, čije su čvrstina i preglednost bile veoma važne za Chopina i postavljene po ugledu na klasičare. Mada je uvek pažljivo izbalansirana, promišljena i utemeljena, forma kod Chopina ipak nije više ono što je bila kod prethodnika, jer nema oblika za kojim je posegao, a da ga nije transformisao, i to ne samo u strukturnom, nego i u funkcionalnom smislu. Upravo o Chopinovoj formi govorit ćemo u većem delu današnje emisije, u kojoj je moj sagovornik, ponovo muzikolog Dragoljub Katunac. U mnogim zavisnim oblicima, onima koji nisu do Chopina postojali van neke veće celine ili oblicima minornog značaja ili lakšeg karaktera, uslovno rečeno, dakle, marginalizovanim oblicima, Chopin je uočio mogućnosti za dublje sadržaje i prepoznao klice samostalnosti. Njih je iskoristio i tako stvorio sasvim novi lik jedne stare forme. Učinio je to, na primjer, sa preludijumom, nekad samo uvodnim stavom veće celine, etidom, koja je do njega bila samo tehnička vežba, skercom, koji dobija oblik samostalne, dramatski intenzivne kompozicije. Slično i sa impromptijem, kao i nekad prostim plesnim komadima, valcerima, mazurkama ili polonezama, koje postaju ozbiljna koncertna dela. A to se dogodilo zapravo sa svakim oblikom koji se bavio Chopin. Ništa manje on nije inventivan u tretiranju većih oblika, a pre svega sonatne forme, koja, iako klasična u osnovi, po tretmanu nadilazi ne samo Chopinovu eru, nego najavljuje mnogo kasnija vremena, o čemu između ostalog razgovaramo danas sa muzikologom Dragoljubom Katuncem.
1: Chopin je dobar deo tog blaga muzičkih formi morao prirodno da nasledi iz prošlosti. Ali malo je koji od tih oblika ostao takav. Oni svi ulaze u Chopinovu radionicu u jednu novu, vrlo značajnu etapu gde uočavamo velike promene. Uzimimo, na primjer, samo sonatu. Iako je samo možda Schubert pisao veliki broj sonata u prvoj polovini veka, svi drugi kompozitori imaju relativno mali broj. Chopin je dramaturg u svojim dvema sonatama, drugoj i trećoj, koji su danas stubovi pijanističkog repertoara. To više nisu one sonate kakve su stvarali njegovi prethodnici na čelu sa Klementijem u prethodnom periodu, najplodnijim stvaraocem sonata za klavir. To su složene, vrlo smišljene dramske građevine, obe, i ona u bemolu i ona u hamolu, u četvorostavačnom planu, pa čak prvi stavovi su sa nepotpunim reprizama, počinju od druge teme, ali to ne mora da bude nikakva tipična odlika. To su vrlo dramske kompozicije, teško reći koja je bolja od njih, ali ako zagledamo u suštinu, dubinski, u sve slojeve fakture bemol sonate, koja je zaista stup pijaničkog repertoara, slika je neverovatna.

relativno kratak prvi stav sa veoma kontrastnim temama u ekspoziciji, nepotpuna repriza, nakon razvojnih dela, a razvojni deo je nabijen energijom i složen modulatorni plan vodi kroz nekoliko jako dramatizovanih odseka. I prvi sad se završe, onda ide jedan teški vratolomni skerco.

ide Spodnji stav na trećem mestu kao posmrtni marš, dakle jedan poseban žar koji je biran za takav stav. Mi ne znamo tačno zašto on to tako uradio.

Ali taj poslovni marš takođe ima svoj trio unutra, koji vezujemo za onaj trio iz Kerca sa prekrasnom melodikom i ogromna kontrasa.

0: Eto, sonatna forma nije to ta koju je on nasledio od Mozarta, Haydna, klasičara, poznavo i Beethovenove, on je čak izgleda dobro znao i Weberove sonate, sa Schumannom se družio, Weberove sonate u Wurzburgu je čak često radio sa svojim studentima, ali sam je napravio dve sonate koje su vrlo dramske sonate. One po dramatizmu skoro mogu da stanu rame uz rame Beethovenovim kasnim sonatama, mada su one potpuno romantična dela.
1: Ukoliko se sonatni oblik u bilo kom vidu očekivao u sonatama ili koncertima, gde ga Chopin takođe koristio, svakako je iznenadio kao diskretna okosnica Chopinovih kompozicija, čiji naziv sugeriše nešto sasvim drugo, formu slobodnog toka, kakva je fantazija, na primer. Spoj tog spontanog sa striktnim formalnim obrascem u Chopinovim rukama, međutim, zvuči i teče sasvim prirodno i logično, kao što u ostalom to čine i sve ostale brojne kontradiktornosti koje odlikuju Chopinov muzički jezik i čak predstavljaju jedan od njegovih ključnih kvaliteta i vrednosti.
0: Mnogo još kompozicija znamo sa sonatnom formom. Čak fantazija u F-molu, koja nosi fantazijski naziv kompozicije, i ona ima izvesne elemente sonatne forme sa sporom introducijom, sa ostatkom sporog stava u sredini kompozicije. I ne samo tu, u koncertima je također isprobavao sonatnu koncepciju i tu i tamo još bi se pronašao, recimo, Polonaza fantazija, kasna kompozicija, ima isto izvesnih elemenata sonatne koncepcije. Ali možda je baš u baladama, i to u prvoj u G-molu, u četvrtoj u F-molu, on vrlo blizak preglednoj sonatnoj formi, dok druga i treća su neka varijanta modifikovane, složene pesme.
1: Saslušajmo jednu od balada koju je Chopin osmislio kao slobodnije tretiran sonatni oblik. Baladu broj 1 u G-mol opus 23 odsviraće Jevgenij Kisin.

0: Chopin je komponovao samo za klavir, odnosno nije napisao ni jedno delo koje ne uključuje klavir, a posebnu zainteresovanost i majstorstvo pokazuje pišući male forme, na izgled tipične ranoromantičarske minijature, koje zapravo to uopšte nisu. Nikada ih nije tretirao kao programska dela, iako su često govorila na čak veoma eksplicitan način o van muzičkom sadržaju. Naslovi Chopinovih kompozicija su zapravo imena oblika, što takođe ukazuje na to koliko mu je značajna bila forma i njena čvrstina. Pisao je prelide, etide, skerca, empromptija, nokturna, mazurke, poloneze, valcere, sonate, balade, koncerte, barkarole, berseze, tarantele i slično.
1: Ja bih ponekad rekao da je on radio pre svega na onom svakodnevnom žaru koji je morao da radi u romantizmu, a to je karakterni komad u raznim video, pa i etida je karakterni komad, i preludim je karakterni komad, i nokturno, i balada koja nekad je bila vokalna forma, sad je narasla do široke dramske kompozicije u Chopina, a skerco koji je bio stav simfonije i sonatni ciklus, on je postao samostalna, vrlo dramatizowana kompozicija u jednom ovećem stavu. Dakle, često radi na karakternim komadima na kojima su radili i svi njegovi savremenici u klavirskoj literaturi. Mislim da je Chopinu vrlo odgovarao taj mali sklop kompozicije uopšte, kao što je umeo da radi dramatizovanu široku koncepciju i da vrlo promišlja o odnosu manjih celina u tako jednoj velikoj celini. On je sa velikim uspehom umeo da iskleše baš likone zaista umetničke minijature malih dimenzija, gde je osjećajnost potpuno trenutna, časovita i čitava kompozicija se možda uz neka blaga harmonska talasanja odvija u jednom istom tkanju od prvog takta do onog posljednjeg, a sve skupa ima 23 takta, na primjer. Međutim, majstor je bio u takvom jednom komponovanju. To nije jedan lak način. Mi nismo kasnije sreli tako velike majstore preludijuma, mada i preludijum i etida baš od Chopinovog vremena postaju, tako reći, svakodnevni žarovi klavirske literature.

0: Njemu ne treba preludium sa fugom. Doduše, on je komponovao onu jednu jedinu, mnogo smešnu fugu u Amolu i Chopin zbilja, čak i kad nije mnogo inspirisan, i tad ne stvara loše kompozicije, takav je čovjek bio i takav umetnik. Preludium je mnogo bolje da se ne veze više za fugu ili za, recimo, englesku svitu, nego da bude baš iz većine likova umetničkih minijatura i pretežno u malim dimenzijama. I zaista, ti preludiumi opus 28 kod Chopina, komponovani one zlosrećne kišne zime na Španskom ostrvu, gde je on pošao u nameri da malo zdravlje popravi, a sve se obrnulo na kraju, to su izvanredne kompozicije koje stoje na čelu preludiumske koncepcije za čitavu kasniju klavirsku istoriju. Lično moram da kažem sa punom odgovornošću da nikakve bolje preludiume od Chopinovih ja ne poznajem. U toj celoj piramidi komponovanja preludiuma, komponovanja etide, mislim da Chopin nema konkurenciju. Njegovi žanrovi i preludiuma i etide ostaju ona remek dela za sva vremena, kojima zbilja ne može niko ništa ni da doda, ni da oduzme, oni su savršeni, a etide je stvorio sa 20 nekoliko godina i čak i drugu svetsku je već zaključio, poleti idemo pre Pariza već gotovo i samo je dovršio zbirku i odmah izdao. A zamislite, te kompozicije su kao kakva istinska remek dela došle neokrnjene kroz decenije i decenije do nas i mi ih i danas cenimo kao istinska remek dela.
1: Chopinove etide, kojih ima 27, 12 u opusu 10, 12 u opusu 25 i 3 bez oznake opusa, predstavljaju značajan trenutak u istoriji muzike. Nisu to više samo tehničke vežbe, iako je kroz njih Chopin razvio svoj klavirski stil, sasvim nov i jedinstven. Nov je tretman klavira kao instrumenta, pa samim tim i načina na koji treba svirati. I u prvim, sasvim mladalačkim etidama, Chopin pokazuje svoje majstorstvo u tom tehničkom smislu, te već etida broj 1 iz opusa 10 u C-duru donosi pravu revoluciju. Jer za razliku od prostog rada prstiju, da bi se izveli njeni široko postavljeni razloženi akordi, potrebno je do tada sasvim nepoznato angažovanje čitave ruke pijaniste. Odsviraće je Louis Lortie.

0: niti sve iste, ali nikada nisu iste, kao ni nokturna. Upravo Chopin je nižući u jednom velikom ciklusu isti žar kompozicije. On je bio kompozitor velike invencije i mogao je zbilja da ima mnogo značnih oscilacija od jedne do druge kompozicije. Mi znamo da je mazurka i vezivo, recimo opus 6 koji ima nekoliko mazurki i razli drugi opusi po 3, po 4, pa i samo tu grupu od takve 3 ili 4, ako posmatramo, ponesu toliko komplementarne i dopunjuju se, nikad nisu iste. Ja ne znam ni bolje valcera od Chopinovih, ne znam ni bolje mazurke, a tu i tamo po 2-3 se sreću kod svih mogućih kompozitora, sve do muzičke moderne, ne zna ni bolja nokturna. Svi ti centralni žarovi, ja ne znam da li je iko dosegao i prevazišao stupanj koji je Chopin često vrlo mlad postizao. To je najbolji odgovor, da muzička intuicija i njegov urođeni dar nisu morali da budu kaljeni, školovani, brušeni u nekakvim visokim školama koje osnovno nisu ni postojale u ono vreme. Kod Chopina se sve tako prirodno razvijalo na osnovu svih onih muzičkih senzacija koje on donao iz svoje narajne mladosti, iz svoje zemlje, i povezao sve to sa jednom raskošnom umetničkom intelektualnom klimom Pariza, i to je rodilo, eto, njegov specifičan, neobičan klavirski stil. I eto, on je tom stilu ostao veran do kraja. Tako reći, ništa izvan klavira.
1: A evo sada i mazurke opus 30 broj 2. Svira Arturo Benedetti Michelangeli.

0: Chopin je ostavio 74 opusa, od kojih su gotovo svi posvećeni klaviru. U odnosu na klavirska dela, njegova zaostavština iz ostalih žanrova je neznatna i po broju i po kvalitetu. Komponovao je kamernu muziku pa i solo pesme, ali u ovim žanrovima nije uspeo, a možda nije ni želeo, da postigne dubinu sadržajnosti i dostigne vrhunce koje je skoro bez izuzetka i sa lakoćom ostvarivao u klavirskim kompozicijama. Kao da za druge zvučne sklopove nije imao dovoljno interesovanja niti strpljenja.
1: Čelo sonata koja je rađena za njegov kolegu sa Parijskog konzervatoara, pa ipak izvodi se zato što ima srazmerno malo kompozicija za taj instrument u koncertantnoj formi, u formi sonatnog ciklusa. Ja mislim i da sa drugim kompozicijama je slično. Klavirski trio je posvećen princu Radživilu, koji je bio jedan od prvih njegovih mecena, u čim je dvorcu u Antoninu svirao Chopin kao dečak, više puta i recitalski nastupao. Evo, solo pesme, što da kažemo, to je 17 solo pesma, one ne mogu da izdrže konkurenciju niti Schubertovih, niti Schumannovih, pa ni Beethovenovih. Nažalost, to je tako. Bilo srećom, takav jedan mag koji je živo Schopenovo vreme i bio njegov prijatelj Liszt, koji je imao veliki smisao za transkripciju i nadograđivanje na svoj način originala nekog drugog kompozitora, je 6 Chopinovih pesama obradio za solo klavir i one su u repertuaru i dan danas, inače Chopinove pesme ne bi bile.

Sigurno da je orkestar vrlo slaba tačka, ali treba posmatrati u tih nekolicini kompozicija, to su petkom, pet i jednu još transkribovo, veliku pomanju za opus 22 sa Atlanta Spinatom daju i u verziji za klavir i orkestar i za solo klavir. A ostalo su klavirski koncerti, dva koncerta i još nekoliko kompozicija, jedna poljska fantazija na dve poljske teme za klavir i orkestar, ove variacije opus 2 mladog Chopina, koje toliko se ogledalo njegovog stila mladog, mladinaškog stila i tog pomalo virtuozno salonskog manira koje on morao da nasledi iz prethodnog perioda, ali moramo pomisliti da i čak kad se izražava u domenu velikog, velike prostornosti, a ima i orkestar uz klavir, pa i tad njegov klavir je taj raskošnik koji vodi glavnu reč od početka do kraja, a orkestar je samo to neophodno nužno zlo, jer publika i tražila takva dela. On je takva dela i morao da komponuje. I Chopin je izvodio oba dva svoja koncerta. Malo njih pomišlja na to da je prvo nastao koncert u F-molu, jer on bio završeni diplomski rad u klasi profesora Elsnera, a koncert u E-molu je označen kasnije, nakon štampanja, prve štampanje, označen je kao prvi. Oba dva su divna i oni su danas, iako dosta složena pijanistička dela, oni su najtešniji deo svih generacija pijanista i velikog auditorijuma koji će budu da traži takve privlačne, dopadljive kompozicije.

Slušamo koncert u F-molu opus 21, tačnije treći stav. Solista je Christian Zimmermann, a diriguje Carlo Maria Giulini.

0: prosto je neverovatno da postoji i poneka pojedinačna Chopinova kompozicija koja ne uživa najveću popularnost i možda ne bi bila vrednovana kao istinsko remek delo. Imamo takvih možda desetak Chopinovih kompozicija. Ja bih najprej krenuo od onog zloglasnog Ronda C-moll opus 1, to je prvi Chopinov opus. Prosto je neverovatno da je Španija ostala u Chopinovom srcu samo preko jednog bolera, i taj bolero je čudna kompozicija. Sa italijanskog juga je tarantela, a Chopin ima jednu tarantelu u jednom brzom etidnom tkanju, može biti interesantna čak i na našem slušalcu. Pa onda, recimo, u varijacijom žaru ima uspomene na Paganinija, to zbilja treba čuti, prosto čovjek ne zna šta da misli o takvim kompozicijama. I lepo što postoje i neke odlike Chopinove radionice koje mi ne možemo potpuno da shvatimo, mi i danas o njima razmišljamo i tražeći neko novo rešenje, ali Chopinova pozicija ostaje vrhunska, potpuno na čelu romantizma. Zaista, to su počasne pozicije u čitavoj muzičkoj istoriji. Ni manji broj kompozicija i ni veći broj njih žive na podijumu do dan danas, a mnoge vrlo rano stvorene, pritom čovjek koji je samo pisao za klavir, a nije ga ni studirao.
1: Most of the great composers have lesser works.
2: Mnogo velikih kompozitora ima manje uspela dela. Mnogi su prosto pokušavali nešto što nije išlo. Takav je slučaj, na primjer, sa Beethovenom i njegovom operom. A Chopin kao da je znao šta može. I ne samo da se na tome zaustavio, već je to činio sa takvim savršenstvom da je prosto prevazišao sva ta naša pravila o tome šta velika umetnost treba da bude. To se posebno odnosi na minijature. Četvrti prelid ima više sadržajnosti u svoja dva minuta nego mnoge simfonije i opere. U tom smislu to je gotovo estetika 20. veka. Poseban način tumačenja stvari, gde je nešto toliko koncentrisano da nosi sopstvenu veličinu van granica vremena. Zašto bi nešto moralo da traje pola sata da bi bilo veliko delo?
1: It takes on its own greatness beyond the sense of time. Why does something have to last half an hour to be great?
2: Bio je ovo britanski pijanista Stephen Huff, koji je ovako komentarisao Chopinovu neujednačenost u radu kada je reč o žanrovima. Za Stephena Huffa, kao i za mnoge druge, nije bilo ni nužno da se ovaj izuzetni stvaralac obraća bilo kom drugom mediju. U klaviru i kroz klavir, Chopin je uspeo da izrazi sve što je želeo, i to na genijalno originalan način, koji se prepoznavao i u kompozicijama najmanjih dimenzija. Jednom od takvih, pomenutim prelidom broj 4 u E-molu i u izvođenju Mauricija Polinija, završit ćemo drugi deo ciklusa Kako slušati muziku Radio Beograda 2, koji ovog meseca ima pod naslov Kako slušati Chopina. Danas su o Chopinu govorili muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Nenad Radić i Stephen Huff. Slušajte nas i sledeće nedelje u isto vreme i u trećem delu ciklusa Kako slušati Chopina. Do tada vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Bojana Žižić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet. Kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. U osvrtu na prethodnih 7 dana posebno ćemo se fokusirati na 3 događaja. Na početak jubilarnih 60. Mokranjčevih dana u Negotinu, koji su sinoć svečano otvoreni. Održano je i tradicionalno natpevavanje horova, jedan od najuzbudljivijih programa ove manifestacije, za koji minut uživo iz Negotina muzički kritičar Radio Beograda 2 Mateja Stevanović. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda ove sedmice predstavljeno je novo izdanje RTS izdavaštva, monografija pod naslovom Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, priređivača Biljane Bošnjak Draganović. Iako je prevashodno fokusirana na život i karijeru čuvenog Novaka Novakovića, ova knjiga je i hronika jednog drugačijeg medijskog, kulturnog i društvenog trenutka. U emisiji U prvih pet knjigu će predstaviti naša Ana Vučković-Denčić. U galeriji Grafički kolektiv u Beogradu otvorena je izložba Beskonačna svetlost Sandre Malić i Stanka Crnobrnje. Reč je o svojevrsnom umetničkom dijalogu ovih autora koji se, između ostalog, može sagledati u diskursu postfotografije. O ovoj postavci danas će govoriti likovna kritičarka Zoja Bojić. Centralna tema emisije U prvih pet je 59. Bitev, koji počinje danas u Beogradu i trajaće sve do 20. septembra pod sloganom Usudi se da saznaš. Selektor i predsjednik odbora Bitefa Spasoježa Milovanović bit će naš današnji gost. Razgovarat ćemo o ovogodišnjoj koncepciji, izazovima i kriterijumima selektovanja, značaju ovog pozorišnog festivala i atmosferi u kojoj će se odvijati. U režiji su moje kolege Igor Istić, Zoran Tasić, muziku bira Tanja Kosanović. Dobrodošli, Radio Beograd 2.

0: I haven't found a good reason. I haven't found a good reason. Why resist temptation with only one life to live? Why resist temptation when I'm so happy to see you? Why resist temptation? What's worth more than feeling? Right now, can't think so clearly. What's worth more?
1: 11 je časova 6 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Putujemo zvukom pravo u Negotin, gde su sinoć svečano otvoreni jubilarni 60. Mokranjčevi dani, koji će trajati sve do 20. septembra. Jubilej manifestacije se poklopio, da kažem, odmah na početku, i to sa još jednim jubilejem, 170 godina od rođenja našeg čuvenog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na centralnom gradskom trgu u Negotinu juče je otvoren festival, a u Domu kulture je sinoć održan jedan od tih najuzbudljivijih delova programa, to je natpevavanje horova. Iz Negotina se, kao što sam najavila, javlja naš kritičar Matea Stevanović. Matea, dobar dan, kako je proteklo natpevavanje, ko je pobedio?
2: Saro, dobar dan tebi i našim slušalcima iz Negotina. Natpevavanje je proteklo jako dobro. Evo, upravo sada, u ovom trenutku, na gradskom trgu, učesnici sinoćnjeg natpevavanja se predstavljaju u publici još jednom sa ponekoliko odabranih numera. Od najavljenih 6 učesnika takmičenja, dakle, planiran je internacionalni program. Imali smo 3 domaća ansambla, višom silom ostali su bili sprečeni da dođu, ali jako dobar nivo amaterskih ansambala, raznovrstan program i odlične nagrade. Dakle, nastupili su Novosadski kamerni hor pod upravom Božidara Crnjanskog. Vuk Milanović je predvodio mešoviti hor kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, a Akademski hor Studentsko-kulturnog centra Univerziteta u Nišu predstavio se pod rukovodstvom Zorana Stanisavljevića. Grand Prix natpevavanja pripao je Novosadskom kamernom horu, čiji je dirigent Božidar Crnjanski, a dodeljene su i 3 specijalna priznanja za najraznovrsniji program mešovitom horu kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada, kao i 2 priznanja, 2 nagrade Akademskom horu Studentsko-kulturnog centra iz Niša, a to su nagrada za izvanredno izvođenje 3. duhovnog stiha Marka Tajčevića, kao i za najbolju komunikaciju sa publikom. I zaista kvalitet horova je bio jako visok. Novosadski kamerni hor, koji je odneo Grand Prix, zaista ima odličan sastav pevača, odličan balans sekcija, posebno, dakle, u kvalitetu pevača su se istakle ove spoljni glasovi, dakle basovi i soprani, odlično vajane harmonije, jako pregledno izvođenje, odlično odabran program. Mislim da je specifičnost njihovog nastupa bila i srpska premijera jedne minijature Izbavi me gospode slovenačkog mladog autora Tina Beca, a bilo je naravno još interesantnih dela na njihovom programu. Slušali smo jedno nekonvencionalno, nekanonsko izvođenje Kozara Stevana Mokranjca, koje je žiri posebno pohvalio, i jedno vrlo provokativno izvođenje 3 madrigala Konstantina Babića, koje je otvorilo pitanje reinterpretacije jednog poznatog dela, naročito u pogledu dinamike, agogike, tempa i karaktera. Posebno uz njih, dakle, istakao bih Akademski hor Studentsko-kulturnog centra iz Niša, koji je jako dobro nastupio. Oni su, za razliku od Novosadskog kamernog hora, koji je tražio neke nove puteve u čitanju dobro poznatog repertoara, oni su pristupili na jedan tradicionalniji način, jednim zdravim načinom pevanja, pomalo akademski, što je naravno i u prirodi njihovog ansambla, ali jako kvalitetno pevanje, veoma interesantno.

0: Interesantne interpretacije, pomalo asertivniji pristup u vajanju Tebe, Boga hvalim, molitve Stevana Mokranjca, ali zaista ova nagrada za treći duhovni stih Marka Tajčevića je zaista opravdana, jer je izvođenje bilo maestralno i posebno bih pohvalio solistu Marka Milisavljevića Basa, koji je učestvovao kao, dakle, kao solista u izvođenju Tajčevićevog dela. I generalno program je bio jako dobro sačinjen, svaki od ansambala je pokrio sve epohe, bio je zaista takmičarski program na način, na način evropskih takmičenja, od starih majstora do vrlo savremenih izvođenja, tako da smo slušali i neka gotovo eksperimentalna horska dela sa proširenim tehnikama, sa koreografijom, posebno u pomenutom delu Izbavi me gospode Tina Beca. Novosadski kamerni hor je koristio, dakle pevači su koristili telo kao perkusiju, što ovaj autor to i traži u cilju dočaravanja sudnjeg dana, tako da veoma raznovrstan program, lepe nagrade, provokativna izvođenja s jedne strane, s druge strane tradicionalna, tako da publika Mokranjčevih dana jubilarnih je imala prilike da čuje u tih sat i nešto vremena veoma interesantno takmičenje.
1: Matea, zaista zvuči sve to veoma uzbudljivo. Sad si pomenuo još jednom jubilarnih. Kako je proteklo samo svečano otvaranje? Festival će trajati 9 dana ove godine. Ja sam pomenula 2 jubileja, što je 60. put kako se održava manifestacija, sa druge strane 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Da li se o tome posebno govorilo, pretpostavljam da jeste, na otvaranju, i kako ti sagledavaš značaj Mokranjčevih dana sad s obzirom na tu 6 decenija dugu tradiciju?
0: Da, pa naravno, sve je u znaku ta dva velika jubileja i u tom smislu je i proteklo otvaranje juče, najpre festivalskom povorkom koja je prošla kroz gradsko jezgro sa negotinskim horovima koji su izvodili odabrane pesme iz različitih Mokranjčevih rukovetija. Na čelu povorke je bio Fijaker sa dramskim umetnikom Miodragom Mikijem Krstovićem, koji je predstavio Mokranjca, dakle on je igrao Mokranjca i kasnije održao jedan govor kao Mokranjac. Beseda koja se po 60. put održala na gradskom trgu u Negotinu, prigodna beseda, nju je održao akademik kompozitor Svetislav Božić, jedna jako sažeta, intelektualna beseda koja nas je podsjetila na važnost Mokranjca, na njegovu važnost u njegovom vremenu, ali i na njegovu aktuelnost do naših dana. Bila je jako inspirativna i sve, dakle, u znaku tog jubileja, pa i takmičarski program je bio veoma, veoma važan. I ta povorka koja poslednjih izdanja festivala nije bila zastupljena, ona je nekako povratak početku Mokranjčevih dana 1966. kada je ta povorka zapravo bila ideja početka manifestacije. Tada su prolazili konjenici koji su dočaravali Hajduk Veljka i junake koje opisuju Mokranjčeve rukoveti. Tako da je to jedan odličan povratak tradiciji, a u toku festivala između bogatog koncertnog i revijalnog programa publika će moći da pogleda u Domu kulture Stevan Mokranjac, da pogleda i izložbu fotografija koja prikazuje retrospektivu svih 60 godina. Što se festivala i njegovog značaja tiče, najprve ovo je jedan od najstarijih manifestacija na našim prostorima, koji dalje svake godine veoma, veoma aktuelna i prisutna u našoj kulturi, i to je jedna od najznačajnijih kulturnih i muzičkih manifestacija u Srbiji. Mislim da je veoma važno ne samo za horsku, nego i za drugu muziku i generalno za kulturu, kroz izložbe, kroz različite programe, predstavljanje knjiga, monografija, poezije, pozorišne predstave, tako da sećanje na Mokranjca i govor o Mokranjcu, izvođenje njegove muzike, povratak tradiciji, sve je to vrlo važno za našu kulturu i 60 godina je veliki jubilej. I mislim da se, bar po ovome što je suditi, po programu koji je najavljen i ovome što smo sinoć slušali, da se oni ove godine, taj veliki jubilej, odnosno 2 jubileja, obeležavaju na dostojanstven način.
1: Matea, najlepše ti hvala na ovom uključenju i na osvrtu. Dakle, iz Negotina sa 60. Mokranjčevih dana u emisiju Prvih 5 uključio se Matea Stevanović. Slušamo još malo muzike, pa počinjemo i razgovor sa našim centralnim gostom, Spasom Ž. Milovanovićem.

0: 99. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: .20, Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Govorili smo na početku o Mokranjčevim danima, jednoj od naših najdugovečnijih i najvažnijih muzičkih manifestacija, a u nastavku ćemo o jednoj od najvažnijih i najdugovečnijih pozorišnih, o 59. Bitefu. Novo izdanje je pred nama u selekciji glavnog programa koji će biti realizovan pod sloganom Usudi se da saznaš, je 7 predstava iz Bugarske, Moldavije, Gruzije, Turske, Tunisa, Srbije, i tu je jedna plesna predstava u okviru pratećeg programa iz Rusije. Bitev počinje inače danas, kao što ste čuli, trajeće sve do 20. septembra, a naš gost tim povodom je selektor Bitefa i predsjednik odbora Spasoje Ž. Milovanović. Gospodine Milovanoviću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Hajde da na početku u ovom prvom delu današnjeg razgovora pričamo najpre o Bitefu. Ja pominjam Mokranjčeve dane, to je 6 decenija duga tradicija. Eto, toliko traje i Bitef. U čemu se po vašem osjećaju prvenstveno ogleda značaj ovog festivala i koje je njegovo mesto na mapi festivala kod nas?
2: Pa, Bitef je ne samo jedan od najstarijih i najznačajnijih pozorišnih festivala u državi Srbije, već i u čitavoj Evropi. Dakle, stariji je Avignon, recimo, od Bitefa. I svakako da u trenutku kada je nastao, bio je festival koji je u sred hladnog rata počeo da spaja na izgled nespojive estetike, na izgled nespojive države, državno uređenja i dakle sve ono što nam ide kao posljedice te duboke podeljenosti hladnog rata. I u isto vreme on je bio mesto gde je pozorišna avangarda imala priliku da se okupi, i to baš u Beogradu, baš u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, tako da je njegov značaj apsolutno u svim segmentima pozorišnog života, da tako najjednostavnije kažem, bilo da govorimo o pozorištu kao propisu epohe, o pozorištu kao scensko-izvedbenom prostoru, kao umetničkom delu, kao društvenoj instituciji. Dakle, Bitef je otvorio mogućnost da se na jednom mestu sastanu svi ti različiti elementi pozorišta i da publika progovori, sazna, komunicira sa nekakvim različitostima koje nije imala priliku da vidi i nema priliku da vidi u svakodnevnoj komunikaciji sa pozorištem ili u svakodnevnoj komunikaciji o kojoj god da se radi.
1: Mira Trajlović je, čini mi se, baš o osnivanju Bitefa rekla: ovaj festival treba da prati razvoj pozorišne misli, i čini se kao da je to bila upravo jedna od najvažnijih tih zadataka na samom početku, pa verujem i do današnjih dana. Ali, gospodine Milovanoviću, vas naši slušalci znaju i kao dramskog pisca i kao teatrologa, kao kritičara baš ovde na trećem programu Radio Beograda, direktora drame Narodnom pozorištu, upravnika Narodnog pozorišta u Nišu. Dakle, vi ste decenijama prisutni u našem pozorišnom životu. Šta je za vas lično Bitef?
2: To je ono, šta je za mene lično Bitef? Pa Bitef je autoritet sam po sebi. Znate, ja zaista delim svaku instituciju, delim svakog pojedinca na apsolutni autoritet koji je oblikovao moj način mišljenja i na svakodnevno druženje. Dakle, Bitef je institucija koja je oblikovala moj način mišljenja, koja mi je omogućila da upoznam nešto drugačije, nešto različito od onoga sa čim se susrećem i da se sa time složim ili ne. Dakle, meni je jako bitno da u svakom razgovoru uvažavam tuđe mišljenje, bilo da se sa njime slažem ili ne. Dakle, to je nešto što pretpostavljam da je osnova svake komunikacije, najprostije rečeno. Eto, ukratko, šta za mene znači Bitef.
1: Mislite da vas je Bitef to i naučio između ostalog?
2: Apsolutno, pa znate šta? Mislim, ja sam studirao u vreme kad je Fakultet dramskih umetnosti bio sve samo ne jednoumlje. Dakle, kad na jednom mestu imate profesore kakve su ne znam, Vlada Stamenković, Jovan Kristić, Nebojša Pajkić, Nebojša Romčević, Petar Marjanović, tako sad da sve ne nabrajam. Vi se od jedan puta susretnete sa ljudima koji različito misle i koji vas nagone da i vi krenete da razmišljate. Dakle, oni ne proizvode sledbenike, oni ne proizvode ljude koji će slepo da im veruju, već ljude koji mu omogućavaju da otvore svoj um za različite pristupe, pozorištu, filmu, dakle, potpuno je nebitno, pa i društvene stvarnosti, pa i ideologiji koju oni zastupaju ili ne zastupaju, dakle, potpuno je sve jedno. Tako da, tako i doživljavam bita. Skoro sam odgovarao na pitanje jednog vašeg i mog kolegi i druga, dakle, da li sam za Jovana Ćirila, da li više pripadam sledbenicima, da tako kažem, Jovana Ćirilova ili Petra Marjanovića. Jovan Ćirilov koji uvijek priča da pozorište mora da bude novo i Petar Marjanović koji je tvrdio novo je novo, a kvalitet je kvalitet. Naravno, sada parafraziram, jel? I, međutim, ja zaista ne mislim da su oni doživljavali pozorište različito. Možda su se razlikovali putevi do pozorišta, ali ne možete da se bavite samo tradicijom, koja nije isto što i konzervativizam, i ne možete samo da se bavite novim i da tvrdite da je novo, a da ne postoji nikakav estetski kriterijum.
1: Mislite, treba pronaći srednji put?
2: Pa ne srednji put, nego jedno i drugo se podrazumeva nekako.
1: Da. Pomenuli ste sada Jovana Ćirilova. Znamo koliko je njegovo ime, naravno, uz Miru Trajlović najvažnije kada govorimo o Bitevu. Kako ste osjećali kada ste u januaru dobili taj poziv da budete i selektor i predsjednik odbora? Kolika je to odgovornost zapravo? Pomenula sam ove sve vaše prethodne i zvanja i funkcije i prisutnost uopšte u pozorišnom životu, ali kolika je to specifična odgovornost?
2: Pa, vanredna odgovornost. Posebno u ovom trenutku, u ovom društvenom trenutku u državi Srbiji. Dakle, ja sam vrlo svesno ušao čitavu priču sa jasnim pretpostavkama da ću da naiđem na raznorazne preprike, osporavanja, sumnji, dakle, sve mi je to bilo nekako normalno da će da se dogodi. I verovao sam da, naravno, sa kolegama iz odbora da ćemo uspjeti da realizujemo Bitev, dostojan tradicije Bitefa. Dakle, tu opet imamo jednu smešnu situaciju da govorimo o festivalu koji se bavi avangardom, a da zapravo govorimo o tradiciji avangarde. I zaista, u svakom trenutku, u istorijskom trenutku, vi imate nekakvu tradiciju, imate nekakvu avangardu, i ta avangarda je zapravo pripada tradiciji avangarde. Dakle, uvijek imate taj paradoks da baratate nekakvom tradicijom, koliko god da vi verujete da ste apsolutno novi, da ćete radikalno da raskinete sa prošlošću i da ćete da sve da krenete iz početka. Dakle, nije prvi put u istoriji sveta, u istoriji pozorišta, da imamo takve avangarde, i taj vaš raskid zapravo pripada tradiciji raskida od Trojanskog rata do dana današnjeg. Da, otuda i ta odgovornost, i verujem da smo uspeli da napravimo festival, što je u ovom trenutku možda i najveći uspeh. Zašto to kažem? Zato što smo svi svesni šta se dešava u našem društvu, u našoj državi, da živimo u vremenu apsolutnih podela, u vremenu nerazgovaranja, nekomunikacije, nepoštovanja jednih prema drugih, i mislim da je Bitev uspeo da okupi predstave koje upravo sve to dovode u sumnju, i da je doveo predstave koje ne mogu publiku da ostanu ravnodušni.
1: Govorit ćemo, naravno, o tome o današnjoj emisiji. Ja bih voljela da nam predstavite zapravo svaku od selektovanih predstava, ali prije toga ćemo se dotaći tog i vaših kriterijuma selektovanja, što također mislim da je jedna jako, jako važna tema. Ali samo za kraj ovog prvog dijela razgovora, gospodine Milovanoviću, Bitev je gotovo po pravilu uvijek imao taj podnaslov nove pozorišne tendencije. Koliko mislite da i dalje postoji ta uloga Bitefa u tome da ovdašnjim pozorišnim autorima pokaže se ono šta pozorište može biti, odnosno koliko je teško pronaći to nešto novo što se dešava u svijetu, pa predstaviti autorima ovdje, kako bi eventualno se u nekakvom pravcu usmerila naša scena?
2: Prvo, ja više ne verujem u nove pozorišne tendencije, iskreno da budem. Zašto to kažem? Zato što, recimo, od 90. godina na ovamo ne postoji više jasna podela između konvencionalnog, tradicionalnog teatra i avangardnog teatra. Mnogi elementi predstava koje smo gledali na Bitefu su završile u Narodnom pozorištu, recimo, koji se po definiciji treba da bude najtradicionalniji od svih pozorišta. Dakle, to je suština Narodnog pozorišta, bilo koga. Dakle, onog trenutka kad vi imate estetiku avangardnog teatra, dakle, na sceni Narodnog pozorišta, vi ste tu granicu debelo probušili i napravili je potpuno porozno. Tako da, avangardni teatar ili nove pozorišne tendencije nam, barem po meni, donosi jedno novo čitanje društva sa novim tehnologijama, novim tehnikama, novim iskustvima veštačke inteligencije, ne znam, robotizovane glume i šta već može sve da nam padne na pamet, što imamo iskustvo sadašnjica, ali sama podela je poprilično izbrisana. E sad, kako napraviti i reći, evo, ovo je nova pozorišna tendencija, u ovom pravcu će se pozorište razvijati, je naravno pitanje za ozbiljnu raspravu.
1: Naravno, i teorijsku pre svega.
2: Tako, teorijsku pre svega, i uvek dolazi posle skupa nekakvih predstava, nekih predstava na jednom festivalu, i prilika je upravo, festival je upravo prilika da se o tim estetikama govori i da se kaže da ovo je, pretpostavljamo da će u ovom pravcu da se razvija, ili pa nismo baš sigurni, postoji predstava koja govori drugačijim nekakvim pozorišnim jezikom, pozorišnim simbolima.
1: Da. Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike i reklama. Naš gost je Spasoje Milovanović. Razgovaramo o 59. Bitefu koji počinje večeras u Ateljevu 212 u Beogradu.

0: dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS. Eko.
1: .36, Radio Beograd 2 i emisija U prvi pet. Naš gost danas Pasaž Milovanović, selektor i predsednik odbora Bitefa. Prelazimo na sledeću temu, a pre nego što naravno predstavimo ovogodišnju selekciju. E sad, važno mi je da malo duže postavljam ovo pitanje gospodinu Milovanoviću, da napravim, ako uspem, rekonstrukciju. Dakle, ta kriza u kojoj je trenutno Bitef ili iz koje je izašao, evo vi ćete nam reći, počinje još 2024. godine. Na otvaranju Bitefa, kada je Milo Rau govorio javno na otvaranju protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Onda ide 2025. godina, Nikiti Milivojević u martu, čini mi se, nije produžen mandat umetničkog direktora. Novi odbor, Svetozar Cvetković na čelu, predlaže Miloša Lolića. Miloš Lolić predlaže selekciju u kojoj je i predstava Proces Pelikoa Mila Raua. To se odbija. Miloš Lolić kaže da je reč o cenzuri. Onda troje od pet članova upravnog odbora, ako se ne varam, izlaze iz upravnog odbora. Bitef na kraju se ne održi. Održi se prvo izdanje Ne Bitefa u decembru i u januaru vi stupate na ove dve pozicije. Moje pitanje sad za vas prvo, i mnogo bi mi bilo važno da na to odgovorite, jeste kako ste posmatrali sva ova dešavanja prije stupanja na mesto selektora?
2: Evo ovako. Dakle, ja moram da skrenem pažnju da je kriza, da tako nazovem, ali ja stvarno više ne mislim da je kriza, da me niko ne razume pogrešno.
1: Mnogi se ne bi složili
2: sa mnom. Naravno da se mnogi ne bi složili sa mnom i to je potpuno legitimno. Dakle, jer je Bitef uvek radio u nekoj krizi i uvek je bio neki problem. Ali uvek, od osnivanja, od hladnog rata do dana današnjeg, pa tu su bili ratovi 90-ih, pa inflacije, pa raspad Jugoslavije, pa promjena sistema, pa kriza identiteta, pa i evo sve do dana današnjeg. Međutim, ako se vratimo na tu institucionalnu krizu i nekakvu sumnju, dakle imamo situaciju da je teatrolog Ivan Medenica bio 8 godina na čelu, bio umetnički direktor i selektor Bitef festivala, dakle od 2015. do 2022. Da je začetak tog nekakvog čudnog odnosa prema Bitefu bio zato što gotovo 3 ili 4 meseca se nije znalo da li će Ivan Medenica da nastavi da bude posle 8 godina umetnički direktor i selektor, pa je onda on podneo ostavku, ako se sećate.
1: Tako je.
2: I imao je tu izjavu da on ne misli da tako treba da se odnosi prema jednom festivalu, dakle, jedna vrlo korektna i tačna izjava na kraju krajeva. Onda je došao Nikita Milivojević, bio je 2 godine, dakle 2023. i 2024. A onda je bio taj čuveni govor Mila Raula koji je izazvao, pazite, ovo su sad kuloarske priče, dakle niko od nas zapravo ne zna šta je bio razlog nezadovoljstva govoru Mila Raula. Evo, verite mi, ja sam koliko već, 6 ili 7 meseci, evo 9 meseci u stvari.
1: Ali ne mislite, valjda da je slučajno ili da je čudno to što je on održao taj govor u septembru, pa onda kad je trebalo da bude nova selekcija i da bude selektovana predstava.
2: Dolazimo do toga. Dakle, taj njegov govor je izazvao nezadovoljstvo jednog dela javnosti. Jel tako? To je činjenica. Sad nećemo da ulazimo ni ko je bio nezadovoljan, ni zašto je bio nezadovoljan. Nećemo da ulazimo ni u to da li je imao pravo da u drugoj državi govori o političaru druge države, ko ima šta pravo da kaže. Dakle, uopšte ne želim da se bavim time. Ja sam sudski veštak, ovlašćeni sudski veštak.
1: Jedini, kažu, da.
2: Do skora sam bio jedini, dobra, od 2010. Od skora imam još jedan kolega sa Fakultete dramskih umetnosti, je takođe ovlašćeni sudski veštak. Dakle, ja se bavim činjenicom. Onda je došla 2025. gde vi imate legitimno izabran odbor festivala.
1: Na čelu sa Svetozarom Cvetković.
2: Na čelu sa veliki, grandiozan glumac Svetozar Cvetković. Imate novog selektora, odnosno selektorski tim, ili kako ga oni zovu, kustovski tim.

0: I imate jedno demokratsko pravo tog odbora da prihvati ili ne prihvati vašu selekciju. Razumete, dakle, to je demokratsko pravo svakog odbora. Sa ovim ili onim obrazloženjem. Dakle, i ovaj odbor sadašnji, na čim sam čelu ja i pri tome sam i selektor, nije prihvatio svaki moj predlog. Ali ja nisam rekao da je u pitanju cenzura.
1: Niste prihvatili svoj predlog u odboru.
0: Pa nijem, zato šta, nisam ja odbor.
1: Da.
0: Niti odbor ja.
1: Niste jedini član, naravno, da.
0: To je skup pojedinaca, skup ljudi koji razmišljaju o konceptu.
1: Imaju sopstvene vizije toga kako to treba da izgleda, jasno, dakle,
0: ljudi,
1: dobro.
0: To je demokratsko pravo, to je jako bitno da razumemo. Jedno je odbijanje, a drugo je cenzura.
1: A vi ne mislite da je to bilo povezano?
0: Apsolutno ne može da bude povezano. Cenzura podrazumeva represiju. To ljudi, jer mi olako trošimo političke reči, politička značenja, olako ih potrošimo. Dakle, ja se bavim režijom, dođem kod, juče sam baš pisao o tome, ja dođem kod upravnika i kažem, evo ja hoću da režiram u vašem pozorištu. On ima pravo da kaže može, ali ima pravo da kaže i ne može. Zašto ne može? Zato što već ima isplaniran repertoar. Zašto ne može? Zato što mu se ne sviđa. Ima pravo da kaže zato što se ne slažem sa tvojim političkim stavovima. Dakle, to je legitimno pravo jednog direktora pozorišta. To nije ništa neobično. Dakle, to je odbijanje, to nije cenzura. Cenzura počinje, Vaclav Havel je idealan primer. Cenzura počinje onog trenutka kad krene represija. Kad te ja ukidam kao ličnost, kad ti zabranjujem da radiš bilo gde, kad povlačim sva tvoja dela iz javnosti, kad te proterujem iz javnosti, to je cenzura.
1: Ja to razumem, ali da li vi možete da razumete one koji kažu, prosto je čudno da čovek dođe na otvaranje Bitefa 24. Održi taj govor, on pritom naravno nije prvi put tad bio na Bitefu, on je već vrlo dobro poznat gost Bitefa i priznat reditelj, i da onda godinu dana kasnije ne može da dođe.
0: Znate šta?
1: Evo, dakle, ja vas pitam samo ono što mislim da bi ljudi, kako da kažem, voleli da čuju.
0: Apsolutno, verujte mi da sam u prvom trenutku ja vrlo burno reagovao na tu situaciju. Dakle, kao teatrolog, kao čovjek koji se bavi teorijom, istorijom pozorišta, isto sam napisao jedno, dva, tri teksta, pa zašto, pa kako, postavljajući pitanja, upravo da li je to cenzura ili nije. Međutim, kad ga se otklonimo od dnevne politike, jer mi smo sad svi ostrašćeni, hteli to da priznamo ili ne, i nama je sužena svest. Dakle, mi više ne razmišljamo logično i ne razmišljamo objektivno, nego razmišljamo navijački. Dakle, ako imate čoveka koji na bilo koji način može da vam poremeti funkcionisanje institucije, porodice, čega god, imate pravo da kažete, izvinite, ne bismo da vi ove godine dođete, što ne znači da nećete da dođete sledeće godine. Kako smo došli do toga da zabranimo da neko može da odluči drugačije? To nije cenzura, to je odbijanje, to je velika razlika. Upravo vam navodim svoj primer kao činjenicu. Dakle, ja sam predložio još neke predstave za ovogodišnju selekciju. Pa mi je odbor rekao, pa vidi, mi mislimo da to nisu baš predstave koje nam trebaju. Ja sam rekao, ok, razumem, demokratsko je pravo, većinski ćemo da glasamo, ko se složi, složi, ko se ne složi, ne znam. Imao sam drugu opciju da kažem, ovo je cenzura. Pa nije cenzura. Nikome nije cenzurisao.
1: Samo, bilo bi mi važno, pre nego što pređemo naravno na vašu selekciju i na kriterijume, samo da to, ipak se to sve prošle godine desilo u jednom vrlo specifičnom društvenom trenutku i to sad ne bi trebalo da zaboravimo, prosto, ako se ne varam, februar prošle godine, mi smo imali prvi put sedmodnevni štrajk pozorišta, potpunu obustavu rada i tako dalje. Dakle, postojalo je u pozorištu iz, neko će reći, opravdanih, neko neopravdanih razloga, ali jedan povišeni povišeni oprez, ako tako mogu da kažem.
0: E sad, možemo da govorimo, to je već drugi par rukavica.
1: Ali neodvojivo, dakle, od prvog. Neodvojivo od prvog.
0: Pa odvojiv je. Dakle, moramo da razlikujemo šta je demokratsko pravo odlučivanja. Znate, jer vi sad možete da kažete, da odete kod urednika i kažete, znate šta, ja bih da pozovem, pa ne znam koga. Urednik kaže, jao, pa nemoj, nije pravi trenutak, ili ono, ajde da ga pozovemo za 3 meseca. I vi da izađete da kažete, on me je cenzurisan. Je li to cenzura? Dakle, vrlo logično postavljam pitanje. Da li je to cenzura? Ja mislim da nije cenzura, mislim da je to odbijanje. Mi imamo pravo sad da govorimo da li je bio pravi bomenat, da li je urađeno na pravi način, da li je to etički, estetski, kako god, dobra odluka ili jednostavno glupa odluka, ali nemamo pravo da kažemo da je cenzura. Dakle, jer nije cenzura.
1: Dobro. Dakle, vi to smatrate odbijanjem, a ne cenzurom. Tako zaokružimo.
0: Tako je, najjednostavnije. E sad, da. U povišenoj političkoj tenziji, dakle, u svakom društvu kad imamo povišenu političku tenziju, onda svaki razumni razgovor i svaki argument pada u vodu. Onda ste ili za ili protiv. Nema između. A to je ono na što ja ne pristajem. Izvinite, prosto ne pristajem. Imam pravo da ne pristanem, da se svrstam u takvoj jednostavnoj podeli za i protiv. Možemo da govorimo o argumentima, da suprostavljamo mišljenje, da probamo da dođemo do nekakve zajedničke odluke, ali da pristanem na za ili na protiv, a priori ne pada mi na pamet, prosto nisam takav.
1: Da, ali šta biste vi rekli onima kojih ima nemali broj, da tako kažem, koji kažu društvena atmosfera je takva, da ja uopšte ne želim ni na koji način da učestvujem u prividu normalnosti. A ima takvih koji to kažu. I onda to uključuje i pozorište. Šta
0: znači
1: vi kažete na to? Da se pravimo kao da je sve u redu, a zapravo ništa nije u redu. Pošto postoje oni koji tako misle.
0: Slažem se da postoje. Ja malo poulazim u nekakve rasprave, pošto mi je više muka od opštih mesta.
1: Dobro.
0: Dakle, meni je više muka od ideologija kataklizma. Znate, ako glasam za vlast, ti si čaci i ti ćeš da upropastiš državu.
1: Nećemo te izraze na drugom programu.
0: Mislim, moramo, zato što baratamo tim pojmovima u ovom trenutku u državi Srbije, u našem društvu. Ako glasam za opoziciju, ti si blokader, ti si izdajnik, ti si... Pa čekajte, jer ja imam pravo da kritikujem vlast, a da ne budem za opoziciju. Jer imam pravo da kritikujem opoziciju, a da ne budem za vlast. O čemu se radi ovde? Kako smo došli a priori do te podelje? Moja razlika u odnosu na ostrašćene ljude, sa koje god strane da dolaze, je u tome što ja ne mislim da živimo u vremenu fatalizma i kataklizma. I stvarno nemam nameru da se svrstavam u dve kataklizmične etičke i estetska pravca.
1: Da.
0: Neću. Može mi se.
1: Da, naravno. Ajde sada da samo, pošto smo dali ovaj uvod, kako je onda sva ta dešavanja, kako su uticala na vaš proces selektovanja? Mi smo to pratili ovde sa velikom pažnjom, kao i sve što se tiče BITEF-a, to otkazivanje predstava za prvu selekciju. Znam da je bila konferencija za novinara ove nedelje, da ste vi rekli da ste na to već potpuno zaboravili, da idete dalje, ali kako ste vi to razumeli? Dakle, to otkazivanje predstava iz vaše primarne selekcije za ovu godinu.
0: Pazite, nije to primarna selekcija. Dakle, sve dok festival ne krene, traje proces selekcije. Dakle, mogu je da se dogodi i da se neko razboli i da javi da ne može da dođe. Može da se dogodi kao što je slovenačka predstava, su ljudi pozvali i rekli, znate šta, naša glumica, dakle, poslali mail, naša glumica je dobila film, da radi na filmu, bit će naredni godinu dana na snimanju filma, mi se izvinjavamo, ne možemo da uradimo zamenu. Glumice i to tako traje. Mm-hmm. Pričam o činjenicama. Ne
1: dobro,
0: pričam
1: dobro,
0: sad
1: dobro,
0: o
1: dobro.
0: Nekakvim zakulisnim radnjama. Legitimno je pravo svakog da prihvati ili ne prihvati. Ono što je meni bilo indikativno i veoma zabavno, prvo sam bio iznenađen, naravno, a onda mi je postalo beskreno zabavno da svi ti koji su naknadno odustali su imali ista saopštenja. Dakle, kao da je neko sedao, sad vi i ja sednemo ovde i napišemo saopštenje, onda pošaljemo svima i onda on malo prepravi.
1: Samo da kažemo, ta saopštenja su bila u duhu zbog trenutne političke situacije, represije u sferi kulture i umetnosti.
0: Dakle, niko nije rekao da ima problem sa odborom festivala, niko nije rekao da ima problem sa mnom kao selektorom festivala, niko ne ima problem sa komunikacijom, ali imaju problem sa društveno-političkim prilikama u državi Srbiji. S jedne strane mogu da razumem, kao neću da dođem tamo da se ljudi svađaju, hoću da dođem da mi bude lepo, kad sam već odlučio da dođem, hoću da mi bude lepo, a s druge strane, Izvinite, ali ko vama daje pravo da se svrstavate na bilo čiju stranu i da procenjujete da ste vi u pravu na hiljadama kilometra daleko odavde? Odakle vam informacije? Kako je moguće da te informacije niste imali ranije? Nego ste odjedan puta saznali kad su prihvatili selekciju, došli na korak od potpisivanja ugovora i onda sad ste vi naknadno shvatili da je to neki problem. Znate, tu postoji logička greška.
1: Mislite u smislu toga što su prvo prihvatili, tako pa onda je odustali?
0: Tako, šta se desilo za tih mesec dana ili 15 dana ili 10 dana? Postoji logička greška. Dakle, ja sam stvarno čovjek koji se bavi, ono, pokušava da logički razmišlja. I onda čim imam nekakvu moralnu dilemu, ja se uhvatim zakona jer mi je to najlakše. Dakle, ovo je jednostavno pitanje. Ljudi, niste hteli da dođete, bili ste pozvani onako čista srca, sa ubeđenjem da ta predstava vaše vanrednog kvaliteta, i dalje mislim da su sve predstave koje sam pozvao, sa kojima se razgovarao, vanrednog kvaliteta, predstave koje su u ovogodišnjoj selekciji, su zaista pozorišna remek dela. I što se mene lično tiče, ja dočekam da večeras krene sve ovo.
1: Da. I u tim predstavama ćemo za koji minut, samo da završimo još ovo, mnogo bi mi bilo važno. Dakle, posle odustajanja tih pet predstava, ako se ne varujem, iz vaše selekcije, vi ste veoma brzo izašli sa tom drugom selekcijom. I moram da kažem, sad kad pričamo to zakulisno, čulo se sa nekoliko strana, pa kako se to tako brzo desilo? Kako ste tako brzo doneli te odluke o tim novim predstavama koje ćemo zapravo gledati na bitvu?
0: Zato što si ja mag pozorišne selekcije.
1: Ja ne sumnjam, ali otkrite nam tajne. Naravno,
0: šalim, pa znači šta, vrlo je jednostavno. Dakle, vi imate priliku da svakodnevno kao vi ste, radite na radiju i vi se bavite vestima, bavite se informacijama i vi ste 24 sata u tom. Tako sam ja, 24 sata u pozorištu. I logično je da poznajem ljude u različitim, na različitim hemisferama, da komuniciram sa njima, da su vremenom to postali moji, ako ne baš kućni prijatelji, onda jako dobri poznanici, saradnici, i da imam kakav takav uvid. Naravno, ne postoji čovjek na kugli zemaljskoj koji ima apsolutni uvid u sve pozorišne tendencije u bilo kom delu sveta, ali nekakav globalni pravac, da tako kažem, opšti pravac u kojem se pozorište kreće, svako ko se bavi pozorištem ozbiljno i
1: dakle, vi ste znali prosto...
0: Naravno.
1: Imali ste možda čak i neku vrstu šireg izbora, je li tako, za tu selekciju? Ako sam ja dobro razumela vaši...
0: Naravno da uvek imate širu selekciju. Selekcija je uvek stvar odluke šta dolazi, a šta ne dolazi. Dakle, to je s jedne strane uzbudljiv posao, zato što istražujete, zato što se susrećete sa pozorišnim ostvarenjima. A s druge strane je to uvek odluka da u datom trenutku vi presečete da li nešto treba da dođe ili ne treba da dođe i šta biste time hteli da poručite društvu kojim se obraćate. Dakle, da. Svaka selekcija je takođe umetnički čin. Kao i svaki umetnički čin, vi se obraćate društvu u kojem živite i radite. I nešto poručujete.
1: Naravno, i vi ste to stavili sve pod taj slogan Usudi se da saznaš, i o tome ćemo... Ali vama je sigurno, gospodine Milovanoviću, od januara do evo ovog septembra, ovih 9 meseci, bilo jako naporno.
0: Pa bilo mi je pre svega zabavno.
1: Mm. Mislim, videti tolike predstave.
0: Tako je. I biti u svim ovim našim ludilima. S jedne strane, naravno da osjećam jedan umor zbog svega što se ovo događa i što i se i dalje događa. Ali, s druge strane, mi je beskreno drago što sam imao priliku da učestvujem i da upoznam problem iznutra. Kao posljedica, evo sad će da mi izađe knjiga u izdanju Bjeside iz Banja Luke, za koji dan, sa naslovom Od institucionalnog autoriteta do mrežne hegemonije, teorija legitimnosti evropskog pozorišta.
1: Dakle, vi ste napisali knjigu o ovogodišnjem procesu selektovanja u ITEF?
0: Ne knjigu o procesu, već je taj proces mi je poslužio kao studija slučaja, da tako kažem, za jednu, pa možda ne apsolutno novu teoriju, svakako da ne postoji ništa apsolutno novo i svakako da sam se pozivao na čitav niz autoriteta, ali pokušaj sistematizacije ono svega što se meni čini da je u ovom trenutku dominantni narativ u pre svega evropskom teatru.
1: Slušamo muziku, emisija U prvih pet, naš gost je Spasoje Ž. Milovanović.

0: 12 sati i 1 minut, Radio Beograd 2 emisija u prvih 5. Nastavljamo razgovor o 59. Bitefu koji je pred nama, počinje večeras, traje do 20. septembra. Usudi se da saznaš. Zašto, gospodine Milovanoviću, taj slogan koji je, primetili su, pojedini funkcionisao i za ovu prvu selekciju, a sad i za drugu?
1: Pa ja ne, opet moram da se vratim, dakle ne, govori se o dve selekcije, govori se o jednoj jedinoj selekciji, to je ovaj bitev koji će da krene večeras sa selekcijom koja jeste. A, usudi se da saznaš, dakle uopšte nije bio plan da se, odnosno nikakva ideja na početku nije bila kako će da bude slogan festivala. Taj slogan se nametnuo posle svih odgledanih predstava. I posljedice je upravo ovoga o čemu smo malo pre pričali, da nijedna od tih predstava ne donosi konačan sud. Dakle, sve predstave su vrlo politične, ali nisu opredeljivačke. Dakle, to je jako bitno. Političnost teatra ne znači da vi navijate za jednu ili drugu ili 72. stranu u bilo kakvom političkom sukobu. Vi, vaša političnost se ogleda u tome što prozivate ono što je negativno u društvu i hvalite ono što je pozitivno. Mm-hmm. Dakle, to je političnost teatra. Jovan Ćirilo, ja to i svojim studentima govorim. Jovan Ćirilo je govorio da je i napisao je taj čarobni tekst za programsku knjižicu predstave Kneginja od Folie Bergère, Atelier 212, gde je vrlo autoritativno objasnio da je vodvil jedna od najvećih kritika buržoaskog društva. Dakle, to nije samo laka zabava. Profesor Slobodan Semenić je napisao knjigu Angažman u dramskoj formi, gde je upravo govorio da je svaka pozorišna predstava nekakav društveni angažman. Poslednjih godina se govori da je borba za autonomiju u stvari politička, za autonomiju pozorišta u stvari politička borba. Dakle, ideal do skora pozorište je bilo da se pozorište oslobodi politike u smislu da ne postoji nikakav politički uticaj na rad pozorišta. Dakle, da vi imate svo pravo ovoga sveta, da napravite predstavu kakvu god želite, o čemu god želite i da niko nema pravo da interveniše u vaš estetski čin. Poslednjih 10 godina, dakle, postoji gotovo pa neka agenda gde se pozorište upliće u politiku. Dakle, dolazi do te inverzije, kako bih rekao. Dakle, ne da branim pozorišnu autonomiju, već time što branim pozorišnu autonomiju, ja se uplićem u nekakve političke sukobe na jednoj drugoj lokalnoj ili globalnoj političkoj sceni.
0: Dobro, ali znate šta, razumem na kom ste tragu, ali sad kad ste otvorili tu temu, mislim, Bitef je od uvek bio to mesto, dakle, uvek je odražavao ono što jeste kulturni, ali i politički trenutak.
1: Pazite,
0: to se sada...
1: nije to specifičnost Bitefa, to ljudi pravi jednu suštinsku grešku. Malo pre smo govorili o tome i rekao sam vam da je svaka selekcija umetnički čin. Umetnički čin podrazumeva nekakav društveni angažman. Dakle, vi se obraćate nekoj publici, neka publika dolazi u salu da gleda nešto što ste vi kao umetnik osmislili, koncipirali i postavili na scenu. I ima pravo da zviždi, ima pravo da vam aplaudira, ima pravo, možete da naterate da plače, da se smeje, da izađe iz sale, da uzme kamenje i da krene da ruši sve po gradu. To je, pozorišna predstava je, ima odgovornost javnog događaja. To je suštinska stvar. Bitef je uvek bio provokativan. On se nije, naravno, apsolutno...
0: I politički provokativan, ne možemo to...
1: Pa ne možete da budete, da se bavite pozorištima, da niste politički provokativni. To su dve različite stvari. Ja ne znam kako ljudi podrazumevaju da ja ako sad, pazite, gospođa ministarka je najprovokativniji politički tekst u državi Srbiji i dalje. Naravno, neće baš svi da se slože sa mnom, ali pod pretpostavkom da ćemo većinski da se slože.
0: Da, razumem, razumem šta hoćete da kažete. Da. Da ono što možda na prvu loptu ne bismo rekli da je par excellence politički, zapravo uvek ima tu...
1: Uvek je...
0: Političku notu,
1: da uvek, tako kažem. Pa mora da, da ima. Dakle, pozorište živi u svom paradoksu od nastanka do dana današnjeg. S jedne strane, vi zavisite od mecene. Bilo da je taj mecena država, bilo da je mecena... privatni kapital, bilo da je mecena sama publika. Ono, samo živite od prodatih karata.
0: Da.
1: Vi uvek provocirate mecenu. Vi uvek provocirate vlast. Morate da je provocirate. Vlast to mi služi, da je provocirate, da, da je izigravate ruglu. Ne postoji idealna vlast. Mm-hmm. Ali to ne znači da vi imate, mislim, nije da ne znači, a imate apsolutno pravo da stavite na bilo koju političku stranu. To je legitimno pravo. Ali to je onda drugačija vrsta teatra.
0: Da, ali
1: sa kojom vi možete ili ne morate da se složite. Ako mi vi kažete da je, ne znam, vlast loša, ja imam pravo da kažem, pa dobro, ja mislim da je dobra. Razumete, ali... to je demokratsko pravo.
0: Mm-hmm. Da.
1: A s druge strane, ako se oboje bavimo pozorištem i ako smo ozbiljni pozorišni umetnici, podrazumeva se i da vi koji hvalite i ja koji kudim vlast, provociramo tu istu vlast, jer nam je to posao. Da. Nije nam sad nešto...
0: Kako se zapravo onda ove predstave, ajde počnemo od Mletačkog trgovca večeras, uklapaju u ovo što vi kažete. Dakle, i to se komentarisalo mnogo, ajde i to da pomenem, pošto vidim da ste raspoloženi. Predstava KPGT-a baš kad je Ljubiša Ristić postao upravnik ateljeja, što naravno, pretpostavljam, nema nikakve veze, ali prosto bili su i takvi komentari.
1: Verujte da baš nikakve veze nema. Mm. Predstava KPGT-a, Mletački trgovac, u trenutku kad imamo ovu netrpeljivost opštu prema državi Izrael, s jedne strane, s druge strane imamo one koji ih podržavaju, u trenutku kad očigledno da postoje nekakve naznake da u svakom društvu se pojavljuju ti elementi totalitarizma, koketiranje sa nekakvim pod znacima navoda fašizmom, dakle ništa tu nije zaista do kraja dovedeno, nego sve ide to na nivou koketiranja. Bilo je logično da u predstavi Mletački trgovac KPGT-a, da igra Slobodan Beštić, Šajloka, dakle posle PC Idusa i dugo niza godina, Mletački trgovac, koji igra sa takvim autoritetom, sa takvim kredibilitetom, da ja odavno nisam uživao u igri nekog našeg glumca kao kad sam gledao Mletačkog trgovca u KPGT-u. Na kraju krajeva, Ljubiša Ristić je čovjek koji je jedan od najznačajnijih i najvećih zagovornika tog avangardnog...
0: i političkog u pozorištu i mogli bismo o tome, naravno,
1: i tako dalje, dakle, to svi znamo. I imamo pravo da se slažemo ili ne slažemo s njegovim političkim stavima. A ako ja zovem samo predstave sa stavima ljudi kojima se slažemo, onda od mog posla nema ništa. Mletički trgovac...
0: A što je izabran za otvaranje? To mi je zanimljivo, jer uvek je to nekako... gledamo koja će to predstava otvoriti, jer to je takođe neka poruka.
1: Naravno, Mletački trgovac govori o drugome. Kako mi kao društvo proizvodimo drugog, kako ga odbacujemo, zašto ga odbacujemo, u ovom slučaju to taj čuveni rasni zakon fašističke...
0: 30. godine.
1: 38. Tako, da. Fašističke Mussolinijeve Italije. I kako to drugo, zato što je odbačeno, postaje zlo, kao i ovo društvo koje ga je odbacilo. Analogija sa onim što mi živimo sada je toliko očigledna da prosto nisam mogao da ne kažem da, zaista mislim da ova predstava treba da bude ovde na stranu sve ovoga drugoga o čemu smo pričali i u čemu živimo.
0: Da. Sledi predstava Albion.
1: Yes.
0: Savremeni dramski pisac iz Engleske, Michael Bartlett, režija i adaptacija Zafira Rađaba, produkcija pozorišta mladih Nikolaj Binev iz Sofije.
1: Tako je. I... opet jedan pozorišni spektakl. Ako je Mletački trgovac pripada tom nekom, nazovemo ga minimalističkom teatru, svedenom teatru, Albion je pozorišni vizuelni spektakl. Dakle, veliki ansambl, vareni glumci pozorišta mladih iz Sofije i predstava koja govori o sećanju. Dakle,
0: o nostalgiji možda?
1: O nostalgiji i o sećanju i kako majka pokušava da vrati prostor koji je pripadao njenom sinu koji je poginuo u ratu. Dakle, opet jedna jednostavna analogija i nešto što verujem da se nas tiče, barem se na, opet govorim u svoje lično ime, bi ime odbora koji je prihvatio na kraju krajeva tu selekciju. Dakle, mi živimo u stalnom nekom sećanju da je nekad bilo bolje. Da je bilo bolje za vreme Tita, pa ima čak i oni koji tvrde da je bilo bolje za vreme Slobodana Miloševića, pa onih koji tvrde da je bilo bolje za vreme demokratske stranke i ne znam tako dalje, i oni koji tvrde da je sada divno, ali da je ipak možda bilo bolje pre korone nego što je sad, i tako dalje, i tako dalje. Ali da li možemo da vratimo mi uopšte bilo šta od toga boljeg u ovom trenutku i koliko smo mi zapravo postali drugačiji u odnosu na to vreme u kojem smo, koje je bilo na izgled bolje od ovoga sada.
0: Uvek kad su te teme se setim filma Woody Allena Ponoć u Parizu. To je verovatno negde na tom tragu. Da, uvek mislimo da je bilo bolje negde ranije. Pronašli ste prostor svakako i za jednu dokumentarnu predstavu koja verujem da bi mogla biti zanimljiva publici. Kišinjev noću, je li tako?
1: Jeste.
0: E sad, koliko sam shvatila, to prvo da kažemo možda da je autor Mihaj Fusu, koji ima i, kako da kažem, prepoznatljivost u Evropi široku, postavljao je na brojnim mestima zaista predstave i nagrađivanje, a on tu razgovara, odnosno on je dokumentarno napravio priča sa ljudima koji žive noću na ulicama tog grada. Šta je sad nekakav, sa čim ostaje publika kad se s tim susretne?
1: Pa, sa zapitanošću, da li baš smo 100% sigurni da poznajemo društvo i grad u kojem živimo? Da li postoji nekakav paralelni život onim koji mi mislimo da je normalan i svakodnevan? I ko su ti ljudi? Na koji način oni razmišljaju? O čemu oni govore? Dakle, nije to prvi put da se radi u pozorišnoj istoriji, jel? Mm-hmm. Najpoznatija je svakako opera za tri groša Geja, pa Brehta, pa Havela, dakle, da taj nekakav drugi sloj koji nije najbliži svakodnevici, živi nekakav svoj paralelni život i, što je jako interesantno, živi po istim pravilima kao i ovaj mainstream, da ga nazovemo. Dakle, opet, ta opera za tri groša je možda i najbolji primjer. Meni je bilo jako bitno da predstave i da estetiku jednog društva i države koje nemamo priliku da viđamo svakodnevno, odnosno nismo baš često
0: u prilici da Moldaviju,
1: jeste, da dođe na festival i da nam predstavi nešto sasvim drugačije, nešto što će možda i nas da natera da porazmislimo ko su ti koji žive noću i samo noću.
0: Da, pa svakako će biti ovaj bitev prilika da se upoznamo sa pojedinim i praksama i pozorištima koje nismo bili u prilici da vidimo, i to je recimo i predstava Stalker.
1: Jeste, Gruzija. To je jako interesantna predstava. Dakle, koja polazi od filmskog predloška, od Tarkovskog i istoimenog filma, ali koja u 2,5 sata skoro pravi jedan vizuelno, audio-vizuelni začudni svet i opet nam dovodi u sumnju tu našu potragu, stalnu potragu da odgovorimo ko smo mi, šta hoćemo, kuda hoćemo, da li smo stigli tamo gde smo planirali. I verujem da će ta predstava otvoriti mogućnost da kažemo, pa dobro, možda...
0: Da, čini mi se da
1: sve... I nam i nije loše trenutno.
0: I sve negde na tom tragu. Vi kao da ste želeli zapravo da svaka od ovih predstava postavi pitanje.
1: Tako je.
0: Da, ne da konačan odgovor, nego da postavi... Takav utisak stičem sad iz ovog razgovora.
1: Jeste, jer znate šta, mi dugo već živimo u estetikama, pozorišnim estetikama koje nam dolaze sa gotovim odgovorima.
0: Da.
1: mi smo nekako navikli da ako neko sa scene ne kaže ua, ne znam, Aleksandar Vučić ili ua, pa sad bilo ko od njegovih oponenata, da mi ne govorimo o političkom teatru.
0: Pa nisam sigurna da je baš tako.
1: Pa ja se bojim da jeste. Mi smo se sveli na jednu ogoljenu banalnost. Mm. Priznajem da grešim. Dakle, zaista priznajem da grešim i zaista priznajem da nisam apsolutno u pravu. Ali ono što se nameće malo malo, pa kao ovo je jedan zabavni teatar, a ovo je pravi politički teatar. Zašto je pravi politički teatar? Pa zato što je glumac rekao i rekao na scenu, izgovorio ua ili živeo. I onda smo potpuno sigurni da je to politički teatar.
0: Da. Dobro, dalo bi se sad o tome svakako, svakako diskutovati, naravno, ali ja bih ipak voljela da se vratimo ovde na selekciju. O Crnom zlatu smo mi mnogo ovde govorili, to je naša predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Oliver Frljić, njegov tekst, a odnosno režija Olivera Frljića, tekst Dejana Dukovskog, i to je jedna od te dve predstave iz Srbije, no Antigona i Odbegle. Samo da završimo ovu priču, da ukratko predstavimo da, svaku predstavu.
1: Antigona iz Turske, Hakan Alkan, je opet logičan izbor. Dakle, mi sada živimo taj sukob običaja i zakona, pojedinca i zakona, pojedinca i države, dakle, živimo taj trenutak i neslučajno je ta predstava i dalje, odnosno taj tekst i dalje aktuelan u kojem god društvu. Dokle su granice zakona, dokle su granice ljudskosti, i kako izabrati pravu stranu, pri tome su i Kreont i Antigona apsolutno ubeđeni da su u pravu.
0: Mm. Da.
1: To je jako zanimljivo. I kako mi kao gledaoci, odnosno kao društvo, biramo jednu ili drugu stranu i koji je ubedljiviji u tom sukobu.
0: Da, to je. Dakle, neka crvena nit koja se povlači.
1: Pa od prilike.
0: Da, okej. I za kraj, Odbegle. To je, kažete, nacionalni teatar iz Tunisa.
1: Tako je.
0: Rekli ste, čini mi se, na konferenciji da je zaista mnogo već nagrađivana ova predstava.
1: Tako je, to je apsolutni pobednik posljednjeg festivala, svearapskog teatarskog festivala u Kairu. Predstava koja govori o nadanju i o čekanju. Dakle, ne čekajući Godoa.
0: Iako se, koliko sam razumela, čeka se na jednoj stanici.
1: Tako je, tako je. Čeka se, šest žena i jedan muškarac čekaju i oni žive u tom čekanju. I to čekanje postaje događaj. Čekaju slobodu, čekaju nadu, čekaju beg, čekaju spasenje, a da opet nije čekajući Godot. Iskustvo arapskog teatra je meni bilo opet jedan razlog zašto baš oni, zato što nemamo baš, barem ja nisam imao prilike da se tako često susrećem sa teatrima koje dolaze iz, da kažemo, arapskog dela. A opet imamo Beograd na vodi, čitavu tu priču oko jedne ili drugog, da, za, protiv i tako dalje i tako dalje. Mislim da...
0: Da, sad možemo da kažemo, dakle, definitivno to, podloči se ta nit o tome ko je jedan, ko je drugi, pitanje drugog, pitanje ko je u pravu, ko nije u pravu. Vi ste na početku našeg razgovora, gospodine Milovanoviću, iskoristili reči jednoumlje, verujem da je to nešto što vas takođe okupira u izvesnom smislu, pogotovo tokom prethodnih nekoliko meseci. Primećuje se sad takođe da nema predstava iz zapadne Evrope, o tome smo, čini mi se, već nešto rekli.
1: Dolazite na bitev ne zbog pasoša predstave, već zbog kvaliteta predstave. To je početak i kraj i jedini mogući odgovor. Da. Danas je tako, mi, na kraju krajeva, Bitef je uvek i tragao za predstavljanjem nekakvih drugačijih estetika, drugačijih tradicija. Znate, nagledali smo se predstava i Šaubine i tako dalje. I znamo kakvi je to vanredan kvalitet, ali ne znamo kakve su predstave iz Afrike. i Sudana.
0: Evo nam prilike da,
1: da,
0: da onda...
1: Sad smo na severu Afrike, da, pa vidjet ćemo.
0: Da, da. Da onda to svakako i vidimo. I bližeći se evo i kraju našeg današnjeg razgovora, još dva pitanja. Moj utisak je bio, evo počinje Bitev večeras, da je vama bilo, gospodine Milovanoviću, najvažnije da se bitev po svaku cijenu održi. To nije samo vaše mišljenje, postoje ta mišljenja da ukoliko se bitev i ove godine ne bi održao, da bi se onda prekinuo kontinuitet koji je onda potom veoma teško vratiti. U javnosti postoje takve vrste zabrinutosti i za, recimo, sajam knjiga, o kom se mnogo govori, i za neke druge manifestacije koje tokom prošle godine nisu održane. Da li je to bilo to ultimativno vama najvažnije? Da se bitev kako tako pod okolnostima kakvim jesu održi?
1: Pa najjednostavnije bih mogao da kažem jeste. Zaista mislim da je institucija najveće demokratsko dostignuće jednog društva. U ovom slučaju je to festival Bitev, je li tako? Ako vi Bitev ili bilo koju instituciju vezujete za bilo koju vlast, onda ta institucija nema nikakav sopstveni kvalitet. Ja se sećam, bio sam druga godina fakulteta, ubeđen lično da sam reinkarnacija Bertolda Brehta i da sam ono pozvan da promenim svet na strani Bertolda Brehta. A onda sam se susreo s ponudom velikog Fetija Dautovića da pišem scenariju za Folk Matter. Znate, i sad sam se ja našao u dilemi, sretnem profesora Gordana Mihića na u hodniku fakulteta, kažem, profesore, šta da radim? On mi kaže, Spasoje, šta vi studirate? Ja kažem, pa dramaturgiju. Šta vas mi učimo na dramaturgiji da pišem? Pa onda pišite. Vi u svemu što radite možete da saopštite vašu istinu. I to je ono što mene vodi sve ovo vreme, svih ovih, koliko već, još malo po 40 godina.
0: Koliko ste upozoriš?
1: Koliko sam upozoriš.
0: Poslednjeg dana Bitefa će u Beogradu biti održan i drugi ne Bitef. Vi ste dali intervju, izjavu danas, da, dnevnu listu danas ove sedmice, rekli ste da navijate za njih.
1: Da, navijam i za njih. Znate šta? Ako napravimo što više pozorišnih festivala, što više pozorišnih događaja, to je veća pozorišna ponuda u državi Srbije. I ne bih imao nikakav drugi komentar. Dakle, bilo je pitanje i sada ne Bitev pokušao da govori o 60 godina Bitefa. Kao ovlašćeni sudski veštak, odgovorno tvrdim, Bitev je osnovao grad Beograd i samo ono što pripada tradiciji osnivanja grada Beograda jeste Bitev.
0: A ljudi, na primjer, koji će učestvovati na ne Bitefu ove godine, kao što su recimo Anja Suša, koja je i nagrađivana na Bitefu i bila selektorka, profesorka Milana Dragićević Šešić, Dragan Živadinov koji dolazi iz Slovenije, misli li da ti ljudi daju legitimitet ne Bitefu? Pošto će oni svi učestvovati ove godine.
1: Zato šta, oni su opet pozorišni autoriteti. Profesorka Milana Dragićević Šešić je, što se meni tiče, apsolutni autoritet. Ja imam pravo da se ne slažem sa njom politički, ali ne mogu da kažem da ona nije pozorišni autoritet. Dakle, vrlo jednostavno. Što se mene lično tiče, ja ću svakako, ukoliko mi se ukaže prilika, da odem na neko od tih destinacija, da vidim kako to izgleda. Prosto, žao mi je, mislim da je malo nespretno izabran taj naslov, ali verovatno da je sad tu bilo ko je zagovornik ne Bitefa. Mislim da ne postoji, da nije baš najbolje i odabran naslov koji u sebi ima negaciju.
0: Da.
1: Znate, čim imate negaciju, onda ste, onda nešto tu, kako bih rekao, pokušam da pronađem pravu reč, a da ne zvučim navijački na jednu ili drugu stranu. U svakom slučaju,
0: ja bih
1: voljela... Volio bih da svi malo se prošetaju po tih, koliko već... 60 destinacija, a da onda svakako na večer u Jugoslovenskom dramskom pozorištu pogledaju predstavu Odbjeg.
0: Da, i ako možete u 20 sekundi, s kakvim osjećanjem biste voljeli da neko ko odgleda sve predstave na Bitefu bude na kraju, sledeće sedmice, sledećeg ponedjeljka?
1: Da u ponedjeljak popio kafu i da kaže, zaista sam gledao dobre predstave, a najviše mi se zasvijedala ta i ta.
0: Mnogo vam hvala, gospodin Milovanoviću, na današnjem razgovoru u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, sa nama je bio Spasoje Milovanović, selektor i predsjednik odbora BITEF-a. Slušamo muziku i naravno pripremili smo još dva osvrta za vas do kraja današnje emisije.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet. U narednim minutima ćemo se osvrnuti na jedno novo izdanje, na jednu monografiju koja je ove sedmice predstavljena u RTS klubu ovde kod nas u zgradi Radio Beograda. Reč je o knjizi Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući. Priređivač ovog izdanja je naša koleginica iz RTS izdavaštva, urednica Biljana Bošnjak Draganović, a kako se navodi, u središtu ove knjige jesu autobiografski spisi koje je upravo Novak Novak ispisivao negde 70. godina, ako se ne varam, ali o svemu tome će govoriti više danas moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Mi govorimo povodom ove ovonedeljne promocije o ovoj knjizi, ali šta su tvoji utisci? Evo je knjiga pred tobom, imala si vremena tokom cijela ove sedmice da se upoznaš. O čemu je ona zapravo?
6: Ova knjiga, ova monografija donosi toliko topline i upoznaje nas sa jednim miljeom ljudi koji su gradili i ovu našu kuću i televiziju, ali pošto je navedeno kada su ti ljudi rođeni, kada su preminuli, nešto mi je bilo tu vrlo interesantno i simptomatično. Svi su doživjeli duboku starost, svi su imali preko 80 godina i baš sam razmišljala o tome koliko ovaj posao ili televizijski posao može da jede ljude i da im skrati život. Sa jedne strane, koliko je on uzbudljiv, dinamičan, ali može biti i stresan, i kako to povezati sa činjenicom da su svi ovi ljudi doživjeli duboku starost. Jedno je to što je to generacija rođena 30-ih, generacija koja je pravljena kao od nekog drugog materijala i koja se više ne rađa, a drugo, to je bilo vreme poleta i nekih novih horizonata, i oni su, kao što u ovoj knjizi lepo i govori Novak Novak, oni su malo i tumarali u nekakvoj magli, ne znajući sa čime se suočavaju. Vrlo je duhovito na samom početku ove knjige navedeno kako je on u jednom trenutku bio urednik programa koji dalje nije postojao, i on je bio urednik, odnosno šef ničega. To je 1957. godina, kada televizija i dalje ne postoji, a on iz radija zapravo dolazi tamo. Centralni deo ove autobiografije je zapravo, ove monografije, je jedan spis, kao što si rekla, koji je on pisao između 1957. godine do snimanja prve sezone Pozorišta u kući 1972. godine. To su i zapisi iz bolnice u Švajcarskoj sa koronarnog odeljenja, jer je to trenutak kada je mogao da se suoči sa sobom i svojim životom u bolnici i da se seti svih ljudi, a ovo je galerija ljudi koje on pominje, koji su neki poznati kao Radivoje Lola Đukić, njegov kompanjon i njegov najbliži saradnik sa kojim je napravio legendarne serije, ali i neki ljudi koji su anonimni, ali jednako važni, jer su to oni ljudi iza kamere ili neki ljudi iz bifea, kafana. I ono što osim podataka kojih ima obeležava ovu knjigu je ta toplina, kao da možete da osetite tu epohu kasnih 50-ih godina, te kafane od kojih neke, odnosno većina, više ne postoji, i da se setite da su nekad ljudi jeli iznutrice i papke. Evo, on je seo i posle posla zatražio duplu porciju papaka. Dakle, to su neki susreti, ali neki važni ljudi. Tu su, što je vrlo važno, i žene: Olga Božičković, Nada Peternek, Dušica Manojlović. Dakle, žene od televizije, da li su kritičarke, autorke, montažerke. Zanimljive su anegdote i vinjete kako su oni Lola jedne večeri popili bure kafe i sagoreli sanduk cigareta, a lepo je doktor govorio da treba ostaviti kafu, hleb i alkohol, a on je onda pitao: a zadržati samo pisanje za televiziju?

0: času prala blatnjave čizme tek vrativšeg iz lova svoga supruga i mog rođaka Edvarda. Sirotici nije ostalo ništa drugo, no da izdahne u vrlo gadnim mukama. Ja takvu preciznu dokumentaciju nemam. Na lekarevo pitanje, da li ste u porodici imali slučajeve povišenog krvnog pritiska, rado bih odgovorio. Kako da ne? Prema beleškama koje je vrlo pedantno vodio Prota Milutin iz Mačkovca, mom krvnom rođaku Hajduku u Grujici tenzija je pokazivala maksimalne vrednosti uvek kad je u zasedi čekao Turke Janjičare.
1: Da. E sad, Ana, iz ovog pasusa, dakle, mi vidimo naravno sa koliko je duha to sve pisano, mi zaista možemo da svedočimo i hronici jednog vremena, jednog trenutka, ali da potvrdimo ono što već znamo, to je kakav je bio taj duh Novaka Novaka i koliko je on zapravo živ i prisutan danas. Ali koliki misliš da je bio izazov prirediti jedno ovakvo izdanje Zabiljenu Bošnjak Draganović? Šta tu sve ima, zapravo, od kojih je sve tekstova?
0: Ova knjiga, odnosno ova monografija je sačinjena iz nekih tekstova i studija, kao što je ona profesorka Ildiko Erdej, posvećena Pozorište u kući, koji je jedna omiljena serija, jedan fenomen. I sam Novak Novak je govorio kako bi voleo da započne novu seriju tek na jesen, jer su serije za kišno, novembarsko vreme, a nikako onda kada ljudi pripadaju uz reku i uz park. Znamo da su ulice tada bile puste, jer je serija televizijska bila događaj. Tu mislim i na one neke legendarne, kao što je sačulatac, to je jedna mitska reč za koju je svako imao svoje tumačenje, ali Pozorište u kući po najviše, zato što je to bio ideal jedne jugoslovenske porodice, moderne porodice. Svako je želeo da dostigne taj ideal i da živi kao porodica Petrović, tako da je to nešto što su Novak Novak i Lola Đukić koncipirali. Omiljeni ljudi za generaciju naših roditelja i baba i deda, ali ja mislim da ova knjiga doprinosi tome da oni nikako ne budu zaboravljeni. Znamo da su bila nova čitanja Pozorišta u kući i hrvatska i srpska nova verzija, ali ja verujem, pogotovo danas kad sve može da se pronađe, da i mlađi mogu da se okrenu i ovim serijama. Sve gotovo postoje sačuvane, ali i ovoj knjizi koja je šarmantna, topla i malo im i zavidite na tome kako su sporo živeli, kako su iz tih redakcija odlazili zaista u te kafane, smišljajući, imajući vremena da smisle nešto novo bez tenzije.
1: Da. Kada govoriš o Pozorištu u kući, svakako se možemo setiti one sintagme kojim se često opisuje ova serija, to je prvi jugoslovenski sitkom i kad je to bilo, a mi dalje pratimo i volimo sitkome najrazličitije koji se snimaju i danas. Mnogo ti hvala, Ana, na ovom osvrtu. Dakle, preporuka je svakako našim slušalcima da dođu do knjige Novak Novak, što ja volim Pozorište, ali ne u svojoj kući. Samo bih pomenula da su ovu knjigu zajedno objavili RTS izdavaštvo i Istorijski arhiv Beograda i da se ona može naravno pronaći ovde kod nas u zgradi radija i na drugim prodajnim mestima. Hvala najlepša.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju U prvih pet. U narednim minutima ćemo se osvrnuti na izložbu nedelje. Reč je o postavci Beskonačna svetlost umetničkog dvojca Original Duo Art. Ovaj dvojac čine Sandra Malić i Stanko Crnobrnja i ova postavka je otvorena u ponedeljak uveče u Galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. Izveštavaju mediji da je otvaranje bilo i tekako posećeno. Izložbu je otvorio istaknuti umetnik i profesor Čedomir Vasić, a o tome kako izgleda dijalog ovo dvoje umetnika na ovoj izložbi će danas govoriti moja draga koleginica Zoja Bojić. Zoja, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala što sam gost u vašoj emisiji.
0: Hajde da kažemo našim slušalcima o kakvoj je postavci reči. Ja kažem dijalog i verujem da je to jedna od tih ključnih stvari koje ovde treba da razumemo.
1: Jeste i dijalog, ali takođe i jedno zajedništvo u kreiranju umetničkih dela. I zaista svako od izloženih dela, ima ih recimo 50-ak, nisam ih baš sad brojala, ali tu negde manjeg formata i nekoliko velikog formata, svako od tih dela je sigurno proizvod zajedništva. To je prosto se vidi na tom. Pa i po naslovu, ali pre svega po onome šta ono predstavlja. Jedino što morate malo da se udubite kada to gledate, jer ako vam se u naslovu kaže da je ovo delo koje predstavlja recimo Vasionu ili ovo delo koje predstavlja nečiju ljubav ili nečije razumevanje, vi to u prvom trenutku kada uđete na izložbu i sve vam je šareno pred očima ne vidite. Morate da se zaista zamislite nad svakim od ovih likovnih dela ponaosob. Ali glavni deo izložbe se ne događa tu gde je tih 50-ak ili 30-ak možda dela, još 20-ak gore, nego se dešava na spratu. A šta je na spratu grafičkog kolektiva? Baš samo delo koje se zove Beskonačna svetlost.
0: Kao izložba, dakle.
1: Kao izložba.
0: Da.
1: I sastoji se od mesta za stajanje, jednog ogledala, jedne tube velike koja je obmotana filmom. Filmom, znate, oni stari filmovi,
0: da, da.
1: Pa se vidi da je tu nešto snimljeno na tom filmu, ali ja mislim da je to ovaj film iz fotoaparata, a ne ovaj za nije filmska traka. Ma da ko zna,
0: možda
1: je filmska traka, da, u sekvencama ili nešto. I time je, dakle, obmotana ta tuba. Čekajte, ima još nešto. Aha, ima i još jedan, ima još nekoliko elemenata,
0: da.
1: Ali još jedan od glavnih elemenata je jedna kutija. I na toj kutiji se nalazi jedna slika, odnosno ljudskom rukom, ali koristeći tehnologiju generisana grafika, eto tako da kažemo,
0: da.
1: Vrlo šarena, vrlo interesantna. I to delo, ta kutija je u stvari beskonačna svetlost. Ali da biste vi videli tu beskonačnu svetlost, vi morate da stojite na mesto za stajanje, da posmatrate beskonačnu svetlost koja se projektuje kroz tu tubu na samo umetničko delo, a svemu tome doprinosi ogledalo koje je na podu i koje u kome se ogleda ta tuba kao da je stub i vi se nalazite u nekom potpuno drugom prostoru. I imate iluziju toga da se nalazite u nekom možda antičkom hramu ili možda nekom od ovih ludih savremenih aerodroma u nekakvom Dubaju ili tako negde, a gde su samo stubovi i gde se čovek osjeća ponekad malkice izgubljeno. I ta beskonačna svetlost koja se to projektuje na to jedno značajno delo, to je najznačajnije delo same izložbe. Pored ovih dela takođe postoje dva ekrana. Na jednom ekranu se smenjuju slike izloženih dela, ali bez legende, tako da vi u stvari na tom ekranu ne znate šta gledate, znate šta gledate kada to uporedite s onim što je na zidu, normalno. Ali gore, na, to je dole u prizemlju, a gore na spratu imate jedan ekran koji je posvećen šapatu reke. I vi tu sedite i gledate snimak, jedan video zapis, ne samo jedne reke, nego kompletnog života oko reke. Mrava, ježeva, ptica raznih, ptica u letu, pojedinačnih ptica.
0: To zvuči dosta meditativno.
1: To je neverovatno nešto. E sad, cela izložba, bez obzira što se zove Beskonačna svetlost, u stvari je vrsta ode ljubavi to njihovo zajedničko stvaralaštvo sadrži neku emociju koju, eto, možemo da nazovemo ljubavlju, možemo da nazovemo poverenjem ili svim onim nekim mnogim lepim rečima i lepim osjećanjima koje dvoje ljudi mogu da razviju međusobno. To neko biće koje je njihovo zajedničko biće, neko biće ne od tvari, ne od materije, nego od emocije. A cela izložba je u stvari posvećena tom nematerijalnom biću koje prosto karakteriše ne samo pojedinačno ova dva umetnika, nego ne može da postoji ako nisu oni zajedno. I to je u stvari jedna izuzetna vrednost ove izložbe. Prosto ne mogu da zamislim bilo koju izložbu na kojoj je bi takva saradnja dvoje umetnika, takav zajednički, to nije zajednički rad, to je zajednički život, ali osim zajedničkog života to je zajednička emocija, zajedničko poverenje, postojanje, da je toliko dominantno. Prosto mislim da je to ono što ovu izložbu čini nečim potpuno drugačijim od mnogih izložbi gde su umetnici u tandemu ili na neki drugi način sarađivali.
0: Da, ono što je zanimljivo je da o svemu ovome što ste nam sada rekli razmišljamo i u kontekstu tog centralnog rada i u kontekstu tih pojedinačnih radova kojih ste rekli da ima eto 50-ak, a koje sami autori definišu negde kao postfotografiju. Eto, to može biti još jedno važno mesto za ovaj sam osvrt, prosto kada govorimo o tim pojedinačnim radovima koji su zvoja onako isto snoliki poprilično i, kao što ste i vi rekli, treba se u njih zaista udubiti.
1: Jeste. To sa postfotografijom, Stanko Crnobrnja mi je u jednom kratkom telefonskom razgovoru već objasnio kako koriste ova dva umetnika tehnologiju, ali je meni mnogo teško da objasnim kako, pošto nisam nikada videla taj proces, i da je to neki proces koji su oni i patentirali kao, eto, jedan od potencijalnih procesa za budućnost, kako tehnologija može da se koristi u likovnom stvaralaštvu.
0: Da, sve to zvuči veoma zanimljivo i treba proći kroz sve te slojeve kako bi se na posledku došlo do ovoga čemu ste vi posvetili najveću pažnju, a to je to osjećanje nekakve umetničke sinergije na ovoj izložbi. Zovem, mnogo vam hvala na ovom komentaru i eto, radujemo se da vas ponovo čujemo u emisiji U prvi pet. Hvala najlepše.
1: Hvala što sam bila vaš gost.
0: Poštovani slušalci, naša likovna kritičarka Zoja Bojić je govorila o izložbi Beskonačna svetlost, koja je u galeriji Grafičko kolektiva u Beogradu, otvorena sve do 25. septembra.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju U prvih pet realizovali su Igor Istić, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na vojnom poligonu Pešter održana je vežba Pobednik 2026, u kojoj je učestvovalo oko 2000 pripadnika Vojske Srbije. Reč je o taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima, koju su u sadejstvu izvele jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i specijalne i vojnopolicijske snage vojske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na oficire i vojnike koji su u otežanim uslovima izveli i današnju vežbu, koju je ocenio kao vrlo dobru. Više javno tužilaštvo u Beogradu završilo je analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo, kako navode u saopštenju, da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top, LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Jedan od ključnih novih nalaza odnosi se na snimke na kojima se čuje karakterističan huk, nalik zvuku aviona. Tužilaštvo navodi da je utvrdilo da su ti snimci naknadno obrađeni, dok je pronađen originalni snimak tog trenutka, radio pulsa Grocka, na kojem huka nema, a čuju se pištaljke, komešanje i uzvici građana. Snimci su, kako se navodi, upoređeni pomoću softvera Sonic Visualizer. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je troje potpredsednika. Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Gujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Pre glasanja za Tanju Vujović poslanici nisu glasali za 8 kandidata Srpske liste. Nije izabran potpredsednik iz najjače opozicione stranke Demokratske partije Kosova. Poslanici te stranke i alijanse nisu prisustvovali sednici. Američke snage pogodile su iranski trgovački brod kod južne obale Irana, dok su jemenski Huti napali balističkim raketama i dronovima saudijsku vojnu bazu na jugu te zemlje. Ruske snage su gađale Odesu i pogranično područje sa Poljskom. U ukrajinskom napadu na cisterne sa gorivom u okviru Zaporoške nuklearne centrale, koju kontroliše ruska vojska, ima stradalih radnika. Sport. Basketaši Srbije igraće protiv Litvanije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Antverpenu. Susret počinje u 13:15. I vreme u Srbiji, sunčano, posle podne umereno oblačno, tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: vile.
1: Traganja za izgubljenom indijskom lukom u Ziris otvorila su pitanje šta se sve može podrazumevati pod pojmom drevnog grada. Izvesno je da su neki od njih izgledali veoma različito od onog što se danas smatra gradom, čak i onda kada su imali potpuno istu funkciju trgovačke i ekonomske integracije. Neki arheolozi 20. veka uveli su kriterijum da je postojanje monumentalne arhitekture uslov da se neko naselje proglasi gradom. Pored toga, često postoji stav da grad nužno mora da ima svoj gusto naseljeni centar sa stanovništvom koje gravitira delu oko objekata sa religijskom ili administrativnom namenom, kao što su palata ili hram. Međutim, istraživanja Muzirisa ukazuju da bismo mogli da pretpostavimo da su privremenost i ciklus i doseljavanja mogli biti obrazac po kom su funkcionisali neki drevni gradovi. Ovakva naselja mogu da rastu i šire se velikom brzinom, posebno kada se pojavi narastajuća potreba za nekom novom robom poput crnog bibera u Patanamu, odnosno Muzirisu. Mogu da nam pomognu da razumemo dinamiku promjena tokom vremena, da se procene razmere važnosti investiranja u objekte kao što su pristaništa i zidani bunari, kao i da se označe važne lokacije oko kojih su rasle naseobine. Sveobuhvatnije razumevanje Patanama i njegovog vida urbanosti će zahtevati vreme. Do sada je proučeno manje od 1% ovog lokaliteta, što je ravno dodirivanju vrha ledenog brega. Traganje za Muzirisom se ovde možda okončava, ali ne nužno. Ono što je izvesno jeste da je Patanam najbliži Muzirisu od svega onog što je do sada pronađeno i da šta god bio mora da bude procenjen kao blago. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg Puta svile oprostit ćemo se od vas još jednim snimkom trija Kerala Katakali centra. Čućete sada završni fragment njihove improvizacije na ragu Kanada. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.

0: Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.
1: 13:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na Pešteri je održana vojna vežba Pobednik 2026, u kojoj je učestvovalo oko 2000 pripadnika Vojske Srbije. Prikazano je 500 ključnih sredstava ratne tehnike, među kojima i robotski psi, a premijerno i dva savremena višecevna lanserna rakete Vampiri Puls. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro. Više javno tužilaštvo u Beogradu završilo je analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo, kako navode u saopštenju, da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Jedan od ključnih novih nalaza odnosi se na snimke na kojima se čuje karakterističan huk, nalik zvuku aviona. Tužilaštvo navodi da je utvrdilo da su ti snimci naknadno obrađeni, dok je pronađen originalni snimak tog trenutka, Radio Pulsa Grocka, na kojem huka nema. Čuju se pištaljke, komešanje i uzvici građana. Snimci su, kako se navodi, upoređeni pomoću softvera Sonic Visualizer. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je troje potpredsednika. Tanju Vujović iz Srpske liste, koja je potpredsednik iz redova Srpskog naroda, Kujtima Šalju iz Demokratskog saveza Kosova i Emiliju Ređepi iz nevećinskih nesrpskih zajednica. Pre glasanja za Tanju Vujović, poslanici nisu glasali za 8 predloženih kandidata Srpske liste. Nije izabran potpredsednik iz najjače opozicione stranke Demokratske partije Kosova. Poslanici te stranke i alijanse nisu prisustvovali sednici. Na završetku 18. samita BRICS-a, indijski premijer Narendra Modi pozvao je učesnike da postignute sporazume potkrepe konkretnim akcijama koje će promeniti živote ljudi. Svet od nas očekuje ne samo ideje i obaveze, već i konkretne rezultate, istakao je Modi u završnoj reči. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su deklaraciju kojom su definisane oblasti međusobne saradnje. Sport. Basketaši Srbije igraće protiv Litvanije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Antverpenu. Susret je počeo 13:15. Vreme. Sunčano, poslepodne oblačno, tokom noći u Vojvodini jače na oblačenje. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Fasada devojačke 13 ne samo da je za metar bila više od dvora, već se s njim takmičila i u raskoši. U fasadnim nišama su bile uvučene skulpture. Tu devojka u hitonu nakreće amforu, druga nosi bebu. Prozori su s obrvama u vidu trouglova, terase ukrašene nizovima belih stubića. Centralno stoji statua boga novca Merkura. Krilca su mu i na šlemu i na petama. Iskoračuje iz fasade, kao da se zapućuje u grad, noseći u torbici zlatnike. Iz najnovije knjige, romana, trilera Velika trka, autora Nenada Novaka Stefanovića, Laguna 2026. Gospodin Stefanović je sa nama u studiju i ja mu želim dobrodošlicu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Knjiga samo što se pojavila, gospodine Stefanoviću, nema ni mesec dana, u najavi je već novo izdanje. Velika trka je vaš treći roman, Ubistvo u Kapetan Mišino i jedno ubistvo u Patrijaši. Glavni lik je isti, samo što događaj deli više od jedne decenije, kao i motivi, a to je pronicljivi inspektor Krsta Pavlović. Da pomenemo i vaše knjige, Beograd kroz ključaonicu, Sto kuća, Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, Dvotomno delo, Apis i Aleksandar, Srbija opisana kućama. Ovde navodim visokotiražne knjige štampane kod pomenutog izdavača, mada je vaš opus mnogo veći. Prevođeni ste na strane jezike, bili ste novinar, glavni urednik magazina Duga i Krug, radili u kući Politika, a sada, koliko ja naslućujem, sebe doživljavate samo kao pisca. Zašto? Nećemo imati vremena da o tome pričamo, ali ako hoćete možete i da kažete. Velika trka, vaš najnovi roman, počinje misterioznim ubistvom u leto 1939. dok Evropa klizi u rat. Beograd dobija serijskog ubicu i tu na scenu stupa dobro poznati islednik Krsta Pavlović. Na Terazijama se dogodilo ubistvo koje je uzdrmalo grad. U podrumu, nedovršenom skloništu svoje velelepne kuće, ubijen je ugledni industrijalac Božin Bojović. Na prvu pomisao, reklo bi se, zločin iskoristi. Ali nije tako i tu počinje velika trka. Ko će prvi stići do cilja, videćemo. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, sa nama u studiju Nenad Novak Stefanović, pisac, Velika trka, Beograd, 1939. godina. Gospodine Stefanoviću, ovo je vaš treći roman i uvek je tu glavni lik vispreni inspektor Krsta Pavlović. U ubistvu u Kapetan Mišinoj i u jednom ubistvu u Patrijaršiji postoji motiv. U Velikoj trci u Beogradu 1939. motiva nema. O čemu je reč?
1: Reč je o tome da se pojavilo nešto novo. Novi je Beograd, nove su te ljudske sudbine, se postaje na jednom preko noći drugačije. Beograd se izmenio i ja sam hteo da uhvatim tu promenu grada. Šta se dešava u Beogradu u avgustu 1939. godine? Tektonske promene, prvo u Evropi, već se priprema se novi rat. To je vreme, avgust, kada se pravi pakt Ribbentrop-Molotov, pakt između Rusije i Nemačke, između Hitlera i Staljina, ko koja ima velike reperkusije i na jugoslovenske komuniste, koji postaju deo jednog saveza o kojem niko danas ne voli da priča. To je savez između Hitlera i Staljina, gde je jugoslovenska komunistička partija bila deo, pa ne dolazi Tito bez ikakvog osnova sa iskaznicom Siemensa u Beograd. Da ne kažemo, pravi se u avgustu Banovina Hrvatska, potpuno se rekonstruiše Jugoslavija. Sve je drugačije, Hitler. A Beograd živi svoju sjajnu auru. Beograd živi svoje zlatno doba. Nikada lepši grad nije bio pre toga, a ja se usuđujem da kažem ni posle toga. Ja sam zato insistirao u ovoj knjizi na lepoti Beograda iz tih letnjih meseci 39. godine. On je tako lep. On je pun nekog šarma, pun, ja bih rekao, i dekadencije. Zreo već postaje grad. Jeste da ima samo 350.000 stanovnika, ali je naglo sazreo. Ima sve institucije potrebne da bi se zvao metropolom. I do čega dolazimo? Dolazimo do onoga što su govorili o Londonu. Kad je London postao svetski grad? Ne onda kad je dobio Šekspira, nego kad je dobio Jacka Trboseka. Kada zločin dolazi iz lepote grada, iz urbaniteta, neočekivano vidite da se na jednom taj grad kao ruža otvara, iz te ruže izlazi monstrum. I to je ova knjiga, se radi o tome, o toj velikoj trci lepote grada, urbaniteta i zla koju hoće da ga potopi.
0: Koliko se ja shvatila, glavni likovi su naravno ubica, zlo. Krsta Pavlović, vispreni, preinteligentni dobro. Inspektor.
1: Simbol dobra.
0: Simbol dobra i taj prelepi Beograd.
1: Treći lik.
0: Jeste. I upravo mi ćemo, ovo je jedan izuzetan triler, pa nije se on rasprodao za manje od mesec dana na gotovo 400 stranica pisan. On se čita u dahu. Kakav je Beograd? Vi Krstu Pavlovića vodite još iz ubistva u Kapetan Mišinom zdanju, pa jedno ubistvo u Patrijarši. Ubistvo u Kapetan Mišinom zdanju, to su 20. godine.
1: 24. pa 26. i onda 39. i to su potpuno različiti gradovi.
0: To su potpuno različiti Jeste. Gradovi. U ova dva romana Krsta nalazi motiv. U ovom trećem, u velikoj trci 39. nema motiva.
1: Jeste, on je zbunjen. Krsta živi u Savamali. I ispred njega se dešavaju dve potpuno urbanistički nove stvari u kojima se on teško snalazi. S jedne strane, sa desne strane, to je prema Kalemegdanu, je pilon, znači veliki stub visećeg mosta, kralj Aleksandar. Kao on kaže, to je kao neki obelisk da je došao u Savamalu. Potpuno jedno čudo. A preko puta Krste Pavlovića, preko reke, eno, diže se sajmište. Diže se toranj, češki Škodin toranj, za kojeg se izvode padobranski skokovi, kao simulacije sposobnosti. I to vam je, i on sada gleda, ona njegova Savamala više nije ista Savamala. Jesu tu lepe zgrade i Beogradske zadruge i Hotel Bristol, i to ima svoj nivo, ali evo ova dva momenta, samo sajmište koje je tako zrakasto i sa tim novim tehnologijama, sa televizijom. Pa 1938. godine je prva televizija u Beogradu, a radio je na primjer počeo da se emituje 1924. godine. A televizija već 1938.
0: godine. Koja je dama bila prva na televiziji?
1: Marica Glumica. Čuvena Marica Glumica, koja ima predivnu kuću gore na Senjaku. I to je njena, koja je bila i gospođa ministarka, igrala je mnogo pre Ljubinke Bobić, gospođu ministarku, kada je Ljubinka Bobić u ministarki igrala samo ono decu, neke klince. Dakle, Beograd je to koji Krsta sada ne može da prepozna, kao da je u tuđem gradu. I onda mu se ovo ubistvo dešava prirodno kao neko nešto čemu on ne može da uhvati uzrok, ne može da uhvati koren. I on luta. Luta u toj istrazi potpuno nesnalazeći se.
0: Da li je Beograd amerikanizovan?
1: Može li se tako reći? Jedan, može se reći. Beograd dobija sredinom 30. godina nov stil u arhitekturi Art Deco. Treba praviti razliku između Art Deco i Art. Ovo T je ključno koje pravi razliku između francuskog stila i stila koje recimo francuska ambasada Art Deco i recimo Art Deco, to su ove glatke palate Albanije i Art aerokluba. I te vidite potpuno nešto drugo. Ne govorimo da se tamo na Novom Beogradu ili ti Zemunu, Bežanijskoj ravnici diže jedan lep aerodrom, vrlo zanimljiv, sa hangarima i sleću avioni iz svih krajeva Evrope i Afrike, iz Kaira.
0: Do 15 aviona dnevno.
1: Ne, jeste, sleće na travnati aerodrom. Koji pozivite, travnati aerodrom, sleće avion iz Kaira.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je Nenad Novak Stefanović, autor najnovijeg romana Velika trka, Laguna 2026. godina. Gospodine Stefanoviću, počeli smo priču kako je Beograd izgledao 1939. godine i sva ta rešenja nova u arhitekturi, u zabavi, u pogledu na život. 1939. godina je godina kada sve vri na svetskoj sceni, već se osjeća rat.
1: Osjeća se to i u Beogradu, iako se tadašnje državno rukovodstvo trudilo da ostane izvan. Ja se bavim time u ovoj knjizi. Njihova politika nesedenja ni na jednoj stolici čvrsto je dugo trajala, sve tamo do 1941. godine. Oni su potpuno bili uvereni da mogu da žive između ratova. Što su neke države i uspele, recimo Portugal, Turska. Da li bi to uspelo jednoj zemlji koja je ovde na vetrometini, čisto sumnjam, ali je to bila tendencija. I od rata, to je najave rata, Beograd je imao dva momenta. Gradnju skloništa, pomamno su se gradila skloništa. U stambenim zgradama, u vilama na Dedinju. Svaka vila na Dedinju je izgradila avionsko sklonište u svom dvorištu, a u zgradama ovde u centru grada ojačavali su se podrumu i stavljala metalna vrata prema planovima, ozbiljnim planovima koji stoji danas u arhivu. I ta dva momenta govore o tome kako je jedino to. I recimo sirene. U Prvom svetskom ratu, kada je bombardovan Beograd, nije bilo sirena za uzbunu. Sada su počele te vazdušne sirene koje su praznile grad. I onda se desi da je grad potpuno prazan. Svi su morali da sa ulica uđu, ulaze i da se sklone. To je bio grad bez ljudi. I koji je neki način zlokobno najavljivao ono što će doći već za manje od dve godine. I ja se tim naznakama budućeg rata bavim ovde. 39. oni se naslučuju, a da ne kažemo da se naslučuju i kroz to ko je taj serijski ubica.
0: Počeli smo da govorimo o tome da se negde Beograda amerikanizuje. Govorili smo o objektima koji su ne u stilu art dekoa, nego art dekoa. To je zgrada Uzun Mirkovo i na uglu i Kralja Petra, aeroklub. Njega je projektovao tada poznati arhitekta koji kasnije postaje pilot. Ne zbog vožnje aviona, nego zbog uniforme.
1: Jeste. Vojin Simeonović.
0: Jeste.
1: To je jedan izuzetan arhitekta. On ima i nekoliko zgrada u Beogradu, najpoznatiji mu je aeroklub, ali on je bio kao ličnost izuzetan. Ja sam poznao njegovu ćerku Ivanu Simeonović Ćelić, koja je bila direktorka muzeja Cepter, koja više nije sa nama od skora. Čak sam i pisao u monografiji poshumnoj njenoj i ona mi je pričala o ocu. Tako da to je jedan od sistema mog rada. Gde god mogu, gledam da imam sagovornika, svedoka epohe ili nekog iz porodice ili bliskog. Recimo, tada su Vojin Simeonović je polagao za pilota hidroplana, vojnog pilota hidroplana, i on je bio rezervni pilot zbog uniforme.
0: Divno.
1: To je bila predivna uniforma, bela, imate u njegovoj monografiji što je ćerka objavila, bela uniforma. To je, on je bio atrakcija kad se pojavi. On je bio uzdah svake moderne žene Beograda. Taj njegov izgled, taj njegova uniforma. Tada je, piloti su bili na ceni izuzetnoj, a pogotovo ovih što su imali uniformu kao on. Mislite da idete da polažete te ispite, on je stvarno pilotirao hidroplanom tamo u Rijeci, gde je bila ta mornarička hidroplanska baza. I takav vam je bio Beograd.
0: Onda. Beograd ima, nismo završili priču o beogradskom aerodromu koji se nalazi na Bežaniji. Od aerodroma nema ništa.
1: Aerodrom Zemun. Ima jedan hangar samo.
0: E, ima čuveni hangar Milutina Milankovića.
1: Milanković je dao Beogradu, što se tiče arhitekture, dve stvari. Obe su i dalje opstale. Prva iz 1905. godine, a hangar je iz 1925. godine. Znači, prvo je kanalizacija. Milutin Milanković je projektovao prvu beogradsku kanalizaciju, o kojoj ja pišem ovde u knjizi.
0: Da.
1: Kao značajnom detalju koje je Beograd, kanalizacija je Beograd uvela u metropole evropske. I druga stvar je taj hangar. Na aerodromu je Milanković je pre svega bio inženjer, građevinski inženjer.
0: Da.
1: A posle je krenuo u sred rata prvog svetskog da se bavi naukom i to ga je proslavilo kosmičkim ispitivanjima. I imamo taj aerodrom je bio...
0: Taj hangar je bio veliki građevinski poduhvat.
1: Jeste, zato što je od prenapregnutog betona, to je bila novost. I danas se tu nalazi neki restorančići, mislim, išao sam tamo i ovako, meni tužno to deluje.
0: Ja nisam bila skoro, sada će neki bazar da bude tu.
1: Pa ne znam, to je neki 50-ak nekih restorančića i to sam, mislim, ja ne volim tako te travestiranje nekih značajnih dokumenata, pre to trebalo da bude po meni neki muzej, ne mora sve da se komercijalizuje.
0: Ali kako tih 30. Godina do 39. koji vi ovde obrađujete, znači pred početak rata, kako izgleda beogradski aerodrom? Tamo se ide na provod, tamo su otmeni restorani.
1: Jedan restoran.
0: Jer on ima mleveni led. Ako ti imaš mleveni led i možeš da praviš koktele, šta si ti, restauracija prvog reda ili kako se to zove?
1: Ima restauracija. Pa tri su nivoa bila u tom ugostiteljskom životu Beograda. Kafana, restoran i otmeni restoran.
0: Da.
1: Kafana je ono što svi znamo šta je, to je nešto nižeg nivoa i recimo Ruski car je bila kafana. Što nije imao taj kvalitet. Restoran je bio srpski kralj, na primjer Bristol, to su bili otmeni hotelski restorani, ali otmeni, Kolarac je bio otmen. Mora da ima separe i sve, ali vrhunski restoran, vrhunska restauracija je morala da ima jedan moment, a to je odvojeni toaleti za dame i gospodu na dva kraja sale. Znači nije dovoljno tu kao sada što je svuda
0: jedno
1: toalet, uđete desno, levo, sad ko pogodi, ne pogodi, mada sad ti polovi, to je već postalo fluidno, ali onda je to moralo da bude, da bi bilo otmeno na dva kraja sale. I restoran na aerodromu, ja ne znam da li ima to na dva kraja sale. To je nešto što je za mene ostalo nepoznanica, ali te slike koje sam video restorana, na aerodromu je bio luksuzan, imao je terasu i gledao je na pistu. I ljudi su dolazili, pogotovo uveče kad su upale svetla i kad neki sleću avioni.
0: Bilo je travnato da
1: okolo. Travnato, dole mirisala je trava, pošto je stalno morala da bude košena. I tamo je imala jedna stvar koja je isto bila značajna, određivala kategoriju razlike između restorane i kafane, to je bio ledomat. Znači, ono što seče led. Dobijete strugani led. Kad imate strugani led, imate koktele. I onda idete na kokteli, to strašno drči, ali su se pravili ali jedan bezalkoholni koktel je bio jako popularan, zvao se lednica.
0: Lednica.
1: To je limunada sa struganim ledom i nekom mentom u tim visokim čašama koje su imale taj znak aeroputa firme naše. Preteče jata. Je bilo vrlo zanimljivo.
0: I tu sleće od 12 do 15 aviona.
1: Jeste, dnevno sleću, ali ovi mondeni koji dođu sa svojim automobilima, to su bili već i kupe automobili sa otvorenim krovom, čitav jedan sloj, ako bogat u Beogradu, Oni dođu, vidiš
0: šta je tad u modi, Škoda.
1: Škoda sa otvorenim krovom i žutim sedištima.
0: To je vozila gospođa...
1: To je Beca, Beca Ribnikar. Ona je bila, ona je vozila, prva žena koja je vozila tu otvorenu Škodu. I to vam je nivo. To je, pa evo naš čuveni istoričar Mita Đorđević, koji je posle bio u Santa Barbari na univerzitetu, on je meni pričao, kaže, ja sam za svoj 18. rođendan od oca dobio Škodu sa otvorenim, plavu Škodu sa otvorenim krovom i žutim kožnim sedištima. Oni su živjeli u Užičkoj ulici, odnosno tada Rumunskoj, i to je to bio jedan sloj. Njihov inače bio hotel Beograd, koji danas postoji dole,
0: da,
1: na uglu Nemanjine i ove Sarajevske ulice. I to je bio taj sloj koji je išao i na Avalu. To je bio, oni su se kretali u zoni Avala, avalski restoran, gore gde su oni vozili muziku na Avalu.
0: I Bežanija aerodrom.
1: I aerodrom Bežanija. To su bile dve tačke Beograda, južna i zapadna tačka, između kojih se odvijao mondenski život Beograda.
2: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina, 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
5: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem ovonedeljnom sabranju je njegov novi roman, triler Velika trka. Ko će pobediti, ko će prestići do cilja, to će saznati onaj ko bude pročitao, a čita se u dahu negde koliko 370 i više stranica. Jedan od glavnih likova pored ubijenog Božina Bojovića, Krste Pavlovića, ubice je i Beograd 1939. koji naš današnji gost veoma slikovito prikazuje. Kakav je, malo čas smo govorili o beogradskom aerodromu i ko je tamo dolazio, šta se dešavalo, kakva je bila još zabava u Beogradu? Bioskopi, oni su centri zabave i tu se ne gledaju samo filmovi. Tu može da se popije, da se igra, da se šta sve.
1: Ja opisujem u romanu scenu u kojoj Krsta Pavlović sa svojom suprugom dolazi da se provede. Ostali su dete kod majke, kod bake u Krunskoj 11, a oni su došli u Koloseum, koji i dan danas postoji. I ta bašta postoji, jedna od retkih stvari koja je zadržana, to je bioskop Zvezda.
0: Da.
1: Ja ne znam da li je on zatvoren sada, ali mislim da se, da se otvara u nekom trenutku i tu postoji ta bašta koja je još uvek takva kakva je bila. Kad se prođe kroz katakombe bioskopske, uđe se u baštu i gleda se pravo na Zemun i tu je platno zidano. Zid, u stvari zidan zid koji simulira platno i tu su bile raspoređeni stolovi i bioskop funkcioniše kao kafana sa roštiljem. Roštilj je bio glavni.
0: Evo, pronašla sam. Izvinite što vas prekidam. Kad Krsta Pavlović izvodi svoju dragu u bašti Koloseuma, znači najpoznatijeg bioskopa u to doba, dočekalo ih je džeziranje orkestra, zabavljao je pune stolove. Dobro je da su kupili karte na vreme. Ispred bioskopa radio je tapkaroš, kroz zube je zbrzavao karta. Istovremeno tapkajući dlanovima, kad je ugledao Krstu, samo šmugnu kroz gužu, pa ja sad preskačem, dim cigarete sciza odasvud. Duvan se osjećao na karameli, pokošenu travu, upletenu živu muziku i čavrljanje publike iz ćoška bašte, stizao je miris roštilja. Ćumurski dim je obavijao baštu poput bele magle. Saksofonista je najednom poskočio na stolicu. Zaljuljao se u solo deonici. Instrument mu je visio na crnoj uzici oko vrata. Publika je pljeskala, klateći se napred nazad kao točak lokomotive koja hvata zalet. Kako god se zvala ta salata od muzike, dizala je glave i čaše. Znači, nije se gledao samo film, tamo se potpuno zabavljalo i roštilj.
1: Kako ne? Ja sam uzeo autentičan bioskopski repertoar. I taj datum u kojem se dešava radnja u mom romanu Velika trka, tada se prikazivao film holivudski Fra Diavolo, u kojem su glavni glumci bili Stanlio i Olio, poznati svima komičari, ali je bila i čuvena Thelma Todd, holivudska glumica koja je nastradala, koja je ubijena ili je izvršila samoubistvo. To je velika dilema bila i Beograd se time godinama bavio. Da li je Thelma Todd ubijena? Ljudi su išli da gledaju njene filmove i da procenjuju. Takođe je tada autentičan je i orkestar Bore Miljevića, koji je imao harmoniku, saksofon, gitaru tako neku kombinaciju violine, nekih instrumenata, džez, narodnih, i izvodio je i takvu muziku. Uglavnom je tada bio popularan u tim mestima i džez i swing i naročito Charleston, narodne manje, već narodne, to su 20. godine, ovde već je era, ulazim u eru Charlestona i swinga, i Krstao dolazi sa svojom suprugom da se provedu. Gde ćete bolje nego u bioskopu? 2,5 dinara je bila karta, što je iznosilo tada 2,5 hleba. Hleb je bio dinar. Vekna hleba, dinar, znači 2,5 vekne hleba, jedna bioskopska karta. I, ali on je samo ulaz. I plus imate piće i šta naručujete od hrane. Glavna stvar je, dakle, su bili ćevapi i onda muzika. Ali film je išao na u delovima, jer su se menjale filmske trake. I onda se menjaju filmske trake, i u tom, dok se menja traka, ide muzika, izađe orkestar na binu i ide, svira se, i onda publika ustaje i igra. Sve je to bilo jako veselo onda. Sve, ljudi su igrali, bilo je, Beograd je bio grad u kojem se uživalo. Uživalo se u životu, i upravo to i rade i Krsta Palović i njegova supruga, koji su ljudi državne službe, ozbiljni, ali prilika je da se, jeli, provedu autentično. Ja sam ih doveo jedan autentičan provod tada u Beogradu. I meni je izuzetno drago što sam ja mogao da uđem u tu atmosferu preko tadašnjih novina dnevnih, i ja sam se jednostavno, otišao sam posle u bioskop Koloseum, na to mesto koje je srećom neizgrađeno. Dakle, ponavljam, čuće me neko pa će naravno da sruši sve to i da digne neku sandučaru, ali taj, to mesto gde je bila bašta bioskopa, gde su bili moji junaci, odakle se vidi tamo Zemun, to stoji. Začudo, u centru grada stoji jedan plac koji čuva vreme. Isto, ja tu zaista mogu da osetim nenarušeno epohu svoje knjige. Eto, jedan kuriozitet, i ljudi prolaze pored tog bioskopa, i niko ne sluti da tamo iza ima neiskorišćen plac gde bi mogla se zazida jedna stoliterčina i da se stavi koji milion u džep.
0: Nemojte da dajete ideje.
1: Nažalost, ja, majke mi, šta god lepo vidim negde, prva stvar sebi kažem, ej, nemoj o tome da pišeš, daćeš ideju nekome, odmah će da ga zgrabi i da ga... Ali eto, ja moram da kažem da uneo sam to, zahvaljujući tome što to postoji kao nenarušen ambijent. Ja sam mogao da ga predočim, da prenesem u roman, jer tamo sam išao na neke zen vežbe. Uđem u taj deo, sednem i zamolim da ostanem sam, i onda se transponujem u to vreme, jer je sve autentično.
0: Gospodine Stefanoviću, ko je ovog trenutka u Beogradu najstariji Beograđanin?
1: Najstariji Beograđanin, obišao sam ga juče. On ima sigurno preko 100 godina i ima sve zube zdrave, pazite, koji su beli. Jer ja kad sam došao da ga obiđem, on je...
0: Ma ima i više od 100 godina. On je došao u Beograd 1932. Već je bio mator.
1: A niko ne zna koliko je on. Znači, on ima preko 100 godina. Ali su mu svi zubi zdravi. On je, ja kad sam ga gledao, on je drža taka, a ja tako diše.
0: Hajmo da otkrijemo slušalcima tajnu, koja je najstariji.
1: Mislim da svi znaju ko je.
0: Pa ne znam.
1: Ne, najstariji koji živi u Beogradu.
0: Koji živi u Beogradu.
1: Pa ja mislim da svi znaju ko je to.
0: Pa možda Beograđani. Mada ne i svi Beograđani. Pa naravno.
1: Pa evo, 1, 2, 3, evo, ko se ne seti, evo, reći ćemo, to je aligator. Aligator koji živi...
0: Muja.
1: Pa ne znam što ga zovu Muja, to je malo, meni je blasfemično.
0: Krokodil Muja.
1: Pa ne znam, tu koga je nazvao tako,
0: koji
1: ali...
0: Koji se je nastanio 1932. godine. I još je živ.
1: I on je
0: jedini koji nije kada sada ulazimo već u priču koja u Velikoj trci je veoma lepo obrađena kod vas, a to je Velika trka oko Kalemegdana 1939. godine. I zbog, to je Velika nagrada Beograda ili Beogradski Grand Prix, poslednja automobilska trka ovog tipa održana pred Drugi svetski rat 3. septembra 1939. godine, dva dana nakon Hitlerove invazije na Poljsku, i na dan zvaničnog početka rata, kada su Francuska i Engleska objavile rat Nemačkoj. Tada se održava Velika trka oko Kalemegdana. Zbog velike buke životinje su htjele da polude, to je bilo gotovo strašno. Meni se čini da Muju jedino nisu...
1: Jedino njega nisu preneli u Tašmajdansku pećinu. On i sad, ja juče kad sam ga obišao,

0: Slušala si Radio Beograd, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem ovonedeljnom sebranju je njegov novi roman Velika trka. Ko će prestići, vidjet će onaj ko pročita knjigu, a našto će možda malo saznati iz ovog razgovora. Gospodine Stefanoviću, 1939. godina, pričali smo u prethodnom segmentu o velikoj trci oko Kalemegdana, koja se održala 3. septembra na dan početka Drugog svetskog rata. Posle toga gradonačelnik tadašnji Vlada Ilić,
1: čuveni Leskovčanin Vlada Ilić,
0: čuveni Leskovčanin koji je osnivač i zoološkog vrta, voleo je život.
1: Pa da, on je imao zoološki vrt u svojoj vili u današnjoj Venizelisovoj ulici i on je te životinje preselio na Kalemegdan i osnovao zoološki vrt inicijalno od svog zoološkog vrta, tako da se brinuo o njima i za njihovo duševno zdravlje, pa je dao da se presele na u pećinu.
0: Da, to smo pričali u prethodnom. Njegova vila u Venizelisovoj
1: postoji danas, što je važno, u neizmijenjenom obliku s polja.
0: To je nekad bilo sedište Jula, pa je pretvoreno
1: Geneksa. Sad je, mislim, neka državna ustanova, recimo penzioni fond.
0: Fond, da, bio i hotel neko vreme.
1: Da, imao sam priliku da je obiđem detaljno i kada sam ovde opisivao prijem koji se zaista dogodio u 3. septembra uveče, prijem za učesnike velike trke, pobednike i kneza Pavla koji je tada došao, mogu sam da lako zamislim kako se to desilo, jer sam obišao zgradu, dok je još bilo mnogo u autentičnijem izgledu nego što je danas, i to je taj glamur Beograda. Na tom prijemu Beograd živi jedan svoj život nezavisno od rata. Svi znaju da je počeo Drugi svetski rat
0: tog dana, trećeg.
1: Pa jeste, tog dana u 1 sat, u 12 sati su stigli telegrami i objave Nemačkoj rata od strane Engleske i Francuske.
0: Jer je 1. septembra Nemačka napala Poljsku.
1: Napala Poljsku, koji su dva dana kasnije njima objavili rat, ali u Beogradu je ta glamurozna trka i Beograd nehaje za to. Beograd drži tu trku, kreće se swingom, Charlestonom,

0: dole je veselo raspoloženje, dole su Italijani, Nemci, Srbi, cela jugoslovenska aristokratija i birokratija, vrh njen, i imamo jedan glamurozan prijem koji je vrlo lepo opisan u tadašnjoj štampi, a o kojem su mi i pričali neki ljudi koje sam svojevremeno intervjuisao, tako da sam mogao da unesem i te neke detalje u taj funkcionalni opis samog događaja.
1: I kao što ste vi rekli, London nije postao velegrad zato što
0: je imao Šekspira, nego Džeka Trbosika.
1: Eto, i Beograd 1939. godine postaje metropola pred rat, velika metropola, veoma amerikanizovana.
0: Jugoslovenizovana. Na sve strane su latinični natpisi pomešani sa ćiriličnim. To je već jedan drugi grad, sa svim različit od onoga srpskog Beograda. Ovo je jugoslovenski, amerikanizovani Beograd i kojim se lepo živi.
1: I u Velikoj trci, vašem izvanrednom romanu novom, u ovom trileru, po prvi put čuveni inspektor Krsta Pavlović se sreće sa ubistvom koje nema motiv. Nema motiva.
0: On ne može da shvati.
1: I ne može da shvati. E sad, zašto se to dešava? A volila bih, već smo tu negde, ovo je poslednji segment naše emisije, u prvoj polovini 20. veka, 20. 30. godina, kako se kriminalistika razvijala kod nas? Ja koliko sam shvatila, mi smo išli rame uz rame sa svetskom kriminalistikom. Postojale su sve metode, poligrafi, obdukcije, sve svetske metode, forenzike, metode izvlačenja istina, psihološke metode. Tu radilo se po metodama značajnih naučnika.
0: A mi smo imali trojicu velikih...
1: Jedino nije bilo DNK. To je novo.
0: Da, to je novo. Mi smo imali...
1: A čekajte, je li bilo na pravnom fakultetu neki odsek?
0: Bilo je kriminalistički odsek i bilo je kriminalističko društvo koje se bavilo naučnim istraživanjem kriminaliteta. Ali bih pomenuo trojicu ljudi koji su bili ključni za naučno usavršavanje policije. To je bio šef sudske medicine Milovanović, koji je bio naučnik evropskog ranga i po kojem danas nosi ime institut. Bio Aleksandar Andonović, koji je stigao iz Sankt Petersburga, iz ruske carske policije. On je doneo reč forenzika u Beograd. On je bio forenzičar. On je donao vrlo savremene metode, koje su za mene bilo iznenađenje. Ima i njegova knjiga Andonovićeva u kojem on detaljno opisuje. On je bio direktor tehničke policije. I ta tehnička policija, koja nije bila u početku mnogo cenjena, ali je rešila mnoge slučajeve. I treći čovek, naučnik, koji je usavršio našu policiju tada, to je bio Archibald Rice, profesor univerziteta u Lozani, koji je pre svega doneo metode policijske škole, školovanja policajaca, i doneo je metode fotografisanja i preko fotografije analize kriminaliteta. Tako da su to, eto, izdvojam njih trojicu sa kojima...
1: A to su bile i neke dve škole?
0: Pa škole su bile tada jedna starija škola i ova nova koju su došli, recimo ta starija škola, to je bila...
1: Kako prepoznati kriminal?
0: Da, Lambrozova škola, koja je išla po tome da je kriminalno nagon inherentan čoveku. Dobro. I da se on iskazuje kroz njegove biološke osobine. ne znam, morate imati ovakav oblik glave, ovakav oblik grudnog koša koji govori koja ste vrsta kriminalca ili da li ste potencijalna žrtva. Lambrozi bi uveren da se sve vidi
1: kako izgleda, kako uvo, da li je prilepljen
0: ili ne.
1: Dajte palac da vidim.
0: A glavna stvar je bila
1: palac.
0: Najlakše je bilo sa palcem. Da li je palac, eto, svako možda pogleda u svoj palac. Kriminalci, to jest ubice, imaju po Lambrozu, da se neko ne nađe slučajno poznat, imaju zarubljen palac.
1: Kako zarubljen?
0: Pa eto, pa obično su palčevi na vrhu, jagodice su kružni, polukružni.
1: Jeste.
0: Ali kod ubica po Lambrozu, on je zarubljen, on je znači ravan, četvrta palac. Mi imamo, e da vidim kakav je vaš palac.
1: Pa
0: on je tako, više ste, pa vi ste ubica iz potaje, što Lambroz bi vas stavio na poligraf. E, i to su, tu je znači ta neka granica gde se po Lambrozu istraživalo, međutim, Krsta već pripada drugoj policijskoj školi, savremenijoj, koja ne ide od tih jednostavnih stvari kao što je Lambrozovo gledanje kriminaliteta po izgledu, ali i on se bavi više hemijska analiza, otisci prstiju, istraživanje metoda, postupnosti, slediti trag, postaviti teoriju zločina, pa onda ići nekom dedukcijom. Naravno, prvi poligraf koji je stigao u Beograd, kada je malo kasnije nego što je stigao elektrokardiogram koji je uveo kod nas doktor Stanković, posle čuveni Radenko Stanković, on je doneo prvi elektrokardiogram, a za njim su je došli i ovi neki preteče poligrafa. Do tada su inače poligrafsko istraživanje koje je Krsta radio se obavljalo tako što se uhvate za ruke onaj ispitanik. Uhvatite ga za ruke,
1: da,
0: i držite ovde.
1: Kako?
0: Uhvatite i ovde ga držite za žilu kucavicu. Za obe ruke i držite ga za žilu kucavicu, gledate ga u oči i onda mu se postavlja pitanje.
1: I šta, meri mu puls?
0: I meri mu puls. I koji iskusan istražitelj, tada je važilo pravilo da on samo na osnovu tog merenja pulsa i cimanja ruke i nekih pokreta može da ustanovi da li govori istinu ili ne.
1: Bili smo tu zaista napredni. Početkom 1939. već počinju probe zvučnih sirena, uzbuna. Prvi put grad ostaje, yes, bez ljudi. Evo, ja ću da pronašla sam sad dok smo pričali. Smetno je suma dopis o probi sirena za vazdušnu opasnost. Službenicima policije naloženo da poštuju naredbu o vazdušnoj uzbuni. Ulice su morali biti prazne, Krsta je prikočio Topolinu u Pop Lukinoj i ušao u prvi haustor. Ljudi su trčali da se sklone. Zaprećene su bile visoke novčane kazne. Počinju probe. Pred rat.
0: Počinje rat.
1: Počinje rat.
0: Najavljuje se dolazak onoga što su ljudi mislili da neće doći. Recimo, kada su Geci Konu prijatelji savjetovali da ode u Švajcarsku dok je vreme, Geca Kon nije mogao da veruje da će on morati da ode. On je rekao, pa dobro, bio je i pre rat, proći će rat, što, nije verovao da će doći rat. Iako Geca Kon je bio milioner, mogao je da zakupi avion i da ode sa porodicom gde god je hteo, ali on nije verovao. Tako da je ostao. Po ostalom, svi Jevreji koji su ovde ostali
1: u čitavom ovom vašem...
0: Ostali su verovali da neće biti
1: povećem rata. Romanu Velika trka, ljudi ne veruju, prosto ne žele da veruju.
0: Ne žele da veruju.
1: Ne žele da veruju.
0: Ne žele da veruju. Neki su znali.
1: Neki su
0: Recimo,
1: znali.
0: Čelebonovići su na vreme uspeli da pobegnu. Ali ljudi su generalno mislili, ali oni su posebna vrsta ljudi, jedna, sa posebnim čulima za opasnost, ali ljudi generalno ne veruju da može doći neka kataklizma. Svi misle da će sve biti kao što je danas, da će biti sutra, da će se nastaviti neki Shangri-La ovde, kao što ja sad verujem, da će sve biti ovde u redu.
1: Takođe, poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem sabranju njegov najnoviji roman Velika trka, ko će prvi stići do cilja. To ćete videti kad budete čitali. Laguna 2026. Dragi

0: Nenade, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovoj izuzetnoj knjizi. Ona se ne ispušta kad se uzme. Triler, evo, nije prošlo ni mesec dana, već ide drugo izdanje. Da li su ljudi željni trilera ili su željni vašeg pisanja, ne znam, no važno je da se čita. Poštovani slušalci, kao što rekoh, naš gost je bio pisac Nenad Novak Stefanović, autor knjige Velika trka. Nenade, od sveg srca vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
1: Hvala.
0: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.
2: Je 14:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Na Pešteri je održana vojna vežba Pobednik 2026, u kojoj je učestvovalo više od 1800 pripadnika Vojske Srbije. Prvi put javnosti su prikazani dometi novog raketnog sistema Puls, dejstvo Vampira i kineskog protivvazdušnog sistema HQ-17, kao i robotisovanih pasa u akciji sa pripadnicima specijalnih jedinica. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro. Više javno tužilaštvo u Beogradu završilo je analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo, kako navode u saopštenju, da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top Elrad, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Jedan od ključnih novih nalaza odnosi se na snimke na kojima se čuje karakterističan huk nalik zvuku aviona. Tužilaštvo navodi da je utvrdilo da su ti snimci naknadno obrađeni, dok je pronađen originalni snimak tog trenutka, Radio Pulsa Grocka, na kojem huka nema. Čuju se pištaljke, komešanje i uzvici građana. Snimci su, kako se navodi, upoređeni pomoću softvera Sonic Visualizer. Američke snage pogodile su iranski trgovački brod u Ormuskom Oreuzu. Poginula je jedna osoba, najmanje troje povređeno. Jemenski Huti napali su balističkim raketama i dronovima saudijsku vojnu bazu na jugu te zemlje, ali i civilne objekte. Ima ranjenih. U ruskom napadu na Odesu ranjeno je petoro ljudi. Moskva navodi da su ukrajinske snage pogodile cisterne sa gorivom za Zaporošku nuklearnu elektranu i da ima stradalih radnika. Sport. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u polufinale Evropskog kupa u Antverpenu, pošto je u četvrtfinalu nakon produžetka pobedila Litvaniju 21-19. U polufinalu u 19 časova igraće protiv Holandije. Vreme sutra. Prolazno oblačenje koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u zapadnim i centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 12 do 14, najviša dnevna, 24 stepena. Čuli ste vesti.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa naša tema je novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman i naravno najbolje da na početku kažemo par reči o tome šta je specifično za taj novi uređaj u odnosu na sve što smo do sada imali.
1: Pa jedan izuzetno zanimljiv teleskop, i sada se nalazimo u nekoj eri novih teleskopa, jer relativno skoro je bio lansiran James Webb Space Teleskop, a pre toga možda nešto malo manje poznat Gaia teleskop, to je bio čisto evropski, dok je ovo sada jedan čisto NASA-in projekat. Tako da u suštini smo u eri tih svemirskih teleskopa, ali ja bih odmah rekao da u suštini ne treba reći i ne treba krenuti sa nekom pogrešnom, da kažemo, percepcijom da su svemirski teleskopi uvek bolji od ovih na Zemlji. Tako da oni se u stvari dopunjuju. I sad možda budemo, ne znam, pričali o tome, ali eto, to je neki moj utisak onako.
0: Koliko se ja sećam, postoji velika debata pre prvih svemirskih teleskopa da li uopšte ići u tom pravcu, da li uopšte ulagati. I upravo je Nancy Grace Roman, po kojoj je teleskop nazvan, u stvari najviše učinila da se počne sa konstrukcijom i lansiranjem svemirskih teleskopa.
1: Jeste, da, nju odmila zovu majka Hubble-ovog teleskopa. Radi se o ženi koja je u Americi jako priznata i ona je preminula 2018. godine, ali, kažem, uživa zaista veliki prosto, da kažemo, i neki veliki istraživački, ali i naučni duh, jer mnogi to što kažu da nije bilo nje, ona je bila inače šef astronomije
0: u NASA.
1: To je departman u NASA, ali da nije bilo nje, verovatno ne bi ni Hubble-a kao teleskopa bilo, ili bar ne u tom obliku, pošto je tu ipak bilo još različitih ideja.
0: Bilo je mnogo osporavanja raznih vrsta, a između ostalog i ideje da ne treba ulagati novac u orbitalne uređaje, kada sa Zemlje mogu da se postignu isti rezultati, osim što naravno ne mogu.
1: Da, to se ispostavilo da ne mogu, jel? U suštini, to sam donekle dotako baš u onom uvodu. Na Zemlji najveća prednost je što možemo da napravimo teleskop veličine, recimo, da je primarno ogledalo, recimo, 30 metara. Trenutno se radi na jednom takvom teleskopu, to se zove ELT, Extremely Large Telescope. On će biti u Čileu i sad zamislite, 30 metara teleskop, ja mislim da i sa svim ovim naprednim raketnim tehnologijama i sa Starshipom koji razvijaju u Americi, dok je ovaj, na primjer, bio lansiran sa Falconom 9 i to vjerojatno poslednjim, nema izgleda u skorijoj budućnosti da napravite 30 metarski teleskop u orbiti. James Webb je imao teleskop ima još uvek funkcionalan, je primarno ogledalo je 6,5 metara. Hubble je bio 2,4 metra i sada Roman deli u suštini tu istu veličinu sa Hubble-om, dakle 2,4, mala je neka razlika. Metra, znači primarno ogledalo. Kao što rekoh, na Zemlji možemo mnogo veće ogledalo, možemo mnogo bolju podršku, možemo da imamo mnogo bolji prenos podataka, mnogo veće kamere i adaptivnu optiku. To su neke stvari koje se u stvari bore sa nedostatkom koji na Zemlji imamo, a to je atmosfera. Da nije atmosfere, jel, sve bi to bilo mnogo drugačije, ne bi ni nas bilo, ali u suštini atmosfera je najveći neprijatelj astronomskih posmatranja. U orbiti, već kad izađemo na nekih 400 km, to je zanemarljivo, a ako se još više udaljimo u dublji deo svemira, u dublji deo, da kažemo, našeg sunčevog sistema, onda je to još bolje.
0: Naravno, možda je ovo dobar trenutak, iako je to digresija, da razjasnimo da Roman teleskop neće biti tehnički gledano u orbiti oko Zemlje. On će biti u Lagrangeovoj tački i sad to deluje kao cepidvačenje, ali ne samo što se zove po velikom matematičaru. Mislim da je važno da objasnimo šta su Lagrangeove tačke i zašto je bitno teleskop staviti baš tamo.
1: Jeste, jako bitno i Srđo, moram da kažem, lakše bi mi bilo da imam tablu da objasnim Lagrangeove tačke, ali ako to malo ovako pojednostavim, Lagrangeovih tačaka ima više, ima ih pet. To su specifični položaj u sistemu dva tela koje orbitiraju jedan oko drugog. Dakle, u takvom sistemu moramo da imamo jedno jako masivno telo kao što je Sunce i jedno manje masivno kao što je planeta Zemlja. I Lagrangeova tačka je zapravo mesto gde gravitacija i centrifugalna sila se na neki način izjednačavaju. I imate jedan, to opet kažem nije tačka, to je jedan, jedna zapremina, fiksne veličine, jel, u tom sistemu dva tela, koja praktično orbitira sve vreme sa Zemljom oko Sunca, drži odstojanje, stoji na istom mestu. Tako da se uvek Sunce nalazi sa jedne strane Zemlje, a recimo Lagrangeva 2, Lagrange 2 tačka, se nalazi recimo sa desne strane, dakle levo je ono prema Suncu, desno je prema dubokom svetu.
0: To je zapravo mesto gledano u odnosu na mapiranje gravitacionog polja, više nego mesto u nekom svakodnevnom značenju reči mesto.
1: Jeste. I od tih pet tačaka Lagrangeve 4 i 5 su dosta stabilne, ali nažalost one su onako na malom nekom nezgodnijem položaju u tom sistemu dva tela. Ovaj položaj je izuzetno koristan iz više razloga. Prvo, što imate jako dobru komunikaciju sa Zemljom. Dakle, satelit vam neće otići na, ajde sad zamislite ono neku hipotetičku situaciju u kojoj se nalazi Sunce, Zemlja na jednom, a na potpuno diametralnom kraju

0: se nalazi recimo satelit i onda nema šanse da komunicirate jel kroz sunce mislim ili optičkim ili radio putem i tako dalje. Ovako vam je teleskop uvek tu i on uvek prati Zemlju kao da je onako najviše onako laički rečeno kao da je vezan krutom spregom jel sa Zemljom. I to ima još jednu veliku prednost, a to je u stvari zaštita od zračenja, od sunčevog, ali i od zemljenog zračenja. I to se upravo koristi kod situacija kada hoćete da posmatrate u infracrvenom domenu, kao što to radi Roman teleskop.
1: Pod zemljnim zračenjem mislimo na toplotno pre
0: toplotno
1: svega.
0: Toplotno zračenje i zato naravno infracrveno.
1: Da se ljudi ne zbune da. Kako to sad zemlja zrači sva tela, koja nisu na apsolutnoj nuli, a to znači sva tela, zrače neku toplotu.
0: Jeste. I kod takve konfiguracije možete postavite solarne panele koji su, jel, opet praktično uvek okrenuti ka suncu, instrumente koji su praktično uvek okrenuti ka dubokom svemiru. I pritom i solarni paneli zajedno sa štitom praktično blokiraju najveći deo tog zračenja i onda dobijate mogućnost da instrumente držite jako blizu neke one apsolutne nule. Znači, to su zaista svega nekoliko kelvina, desetina kelvina temperature na kojima rade ti instrumenti i upravo zbog toga su i teleskop na Romanu i teleskop na James Webbu orijentisani ka toj infracrvenoj astronomiji. Kako mi kažemo, dakle, prosto jedan posmatrački segment gde je akcenat i posmatranje u infracrvenom domenu spektra, ali i prosto istraživanje u tom domenu, jer ne vidite iste stvari, mislim, to je jako onako fantastična stvar, posmatrati galaksiju u infracrvenom i ultraljubičastom, a kad sam pomenuo ultraljubičastu, da kažemo da je Hubble tu imao jednu veliku prednost što ima ultraljubičasti segment pokriven, tako da Roman nije ni neka zamena za Hubble, on je prosto jedan komplementarni dodatak koji nam je oduvek trebao, ali evo, prošlo je dosta vremena od Hubble do danas da bi se to obistinilo.
1: Ovde naravno sledi objašnjenje koje nažalost moramo potpuno da skratimo, da naše oči ne vide sve elektromagnetne talase koje postoje, ono što zovemo vidljiva svetlost, dakle oni talasi koje naše oči vide samo su mali deo.
0: Jeste, zato, zato to i zovemo vidljivi deo.
1: Postoje i naravno neka bića na Zemlji kao što su pčele i leptirovi vide neke talasne dužine koje mi ne vidimo, ali ovde je bitno da ove naše oči u orbiti nisu samo naše udaljene oči, nego i naše proširene oči, jer upravo vide talasne dužine koje naše oči same po sebi ne bi mogle da vide.
0: Tako je, da, eto, mislim, da ne ulazimo mnogo u neko duboko objašnjenje o tome, ali talasna dužina je prosto kod vidljivog dela spektra onoga što mi vidimo, jedan jako mali, uski deo celog elektromagnetnog spektra.
1: Koji je naravno za astronome podjednako zanimljiv, čak neki delovi koje ne vidimo su za neke pojave i važniji možda od onih koje vidimo.
0: Tako je, eto, malo sam pomenuo, znači to što Hubble je mogao da napravi fantastične slike u tom vidljivom delu, ali i ultraljubičastom. Webb je počeo da radi sa snimcima u infracrvenom, Roman će takođe raditi, sad ima tu i dosta nekih tehničkih stvari, pa sad ako budete hteli da ulazimo malo u to koji kako vidi, koliko duboko
1: za sada je možda najvažnije reći da se oni dopunjuju, zapravo da su dizajnirani.
0: Apsolutno.
1: Za ovi poslednji, odnosno najnoviji teleskop je dizajniran sa punom svešću o tome šta mogu oni koji već postoje, tako da je uzeto u obzir kako da se idealno iskoristi konstrukcija svakog od njih.
0: Odmah da damo jednu zanimljivu informaciju, pošto mene to često ljudi pitaju kad razgovaram, kao na primjer, koliko je koštao jedan teleskop, jel? Za James Webb je bilo objavljeno da je bio planirano, bilo je planirano da bude 1 milijardu evra ili 1 milijardu dolara, izvinjavam se, a na kraju je cena izašla na 10 milijardi dolara. I to je ekstremno skup projekat i zato se on i odužio i zato je trajala priprema James Webb Space Teleskopa, pa koliko je čitava decenija ili tako nešto. Kod Romana je malo manja ta cifra, radi se o nekoj cifri trenutno procenjeno oko 4 milijarde dolara i kad govorimo o takvim sumama, naravno da oni ne žele da finansiraju nešto što će da, jel, posmatra u istom delu kao recimo Hubble ili da bude slično Hubble-u ili slično James Webb-u i tako dalje. Zato se uvek biraju misije da pokriju što više komplementarnih, što više različitih stvari.
1: Sad ne bih da ulazim u činioce koji se možda ne tiču nauke kao takve, ali opet malo moram. Kad rekoste, oni ne bi da finansiraju, umalo da ih ne finansiraju.

0: Ova misija je nekoliko puta bio na ivici da bude otkazana.
1: Ma isto je bilo i sa James Webbom, ovaj, kad je poleteo i kad je krenulo lansiranje ka Lagrangeovoj tački, koja inače traje oko stotinak dana, tako da mi sada bukvalno čekamo da Roman teleskop stigne u Lagrangeovu tačku, Lagrangeovu drugu tačku, i ovaj, prosto je uvek to bio jedan ono jedno veliko ushićenje kad se to konačno lansira, kad se spakuje na raketu, tad već znamo da, da će to zaista biti izvedeno.
0: Naravno, to zahteva posebnu emisiju da objasnimo koja je vrednost ulaganja u istraživanje svemira, uopšte u naučna istraživanja koja nisu nužno primenjena kao takva, ali koja će omogućiti buduće primene za koje ne možemo ni da znamo i da naslutimo da su moguće dok se ta istraživanja osnovna ne obave. Ta debata će trajati, siguran sam da nije izrečena poslednja reč. NASA je imala ogromno kresanje budžeta nedavno i Roman teleskop je jedva to preživeo. Neki čak kažu da je ime pomoglo, da jednostavno niko nije mogao da se drzne da otkaže nešto što se zove Nancy Grace Roman.
1: Pa dobro, sad ne mogu baš to ni da potvrdim, ni da jelo povrgnem, ali svakako da je smanjivanje tih budžeta u NASA bilo veliki udar i sad, Roman teleskop je prošao, ali mnogi drugi nisu. Tako da postoji mnogo, mnogo interesantnih i misija, i isto se dešava i u Evropi sa Evropskom svemirskom agencijom. Eto, lansirali su taj Gaia teleskop i, na primjer, meni je bilo izuzetno drago da je taj teleskop ušao među te koje će da finansiraju, jer iako on više nije funkcionalan, on je toliko doprineo razvoju astronomije i čak i možda fundamentalne astronomije više nego astrofizike, da je to zaista jedna fantastična stvar, i mi ćemo podatke sa tog teleskopa koristiti još, ja verujem, desetine godina, bez obzira što se non stop novi katalozi, novi podaci, novi snimci pojavljuju sa različitih drugih teleskopa.
0: Ja naravno imam sreće što se ovde završava prvi deo emisije, jer ako bih sada počeo da ulazim u to koliko se novca troši na bombe, rakete,
1: razna
0: oružja, na uništavanje i ubijanje, onda će propasti razgovor. Tako da ovde zastajemo, a u nastavku govorimo o toj dobrobiti koju će nam doneti Roman teleskop.
1: Svakako.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Jovanom Stojanovićem sa Astronomske observatorije Beograd o teleskopu Nancy Grace Roman. I sada je možda vreme da vas pitam koje su glavna naučna pitanja na koje će podaci koje ovaj teleskop treba da prikuplja moći da nam pomognu da pronađemo odgovor.
1: Pa postoji nekoliko aspekata i, da kažemo, domena u kojima će se razvijati dalja istraživanja sa podacima sa ovog teleskopa. Ja bih samo, pošto sam malo pre zaboravio, jel da pomenem kad sam pomenuo James Webb i Hubble, hteo da kažem da u suštini jedno lepo poređenje koje sam video bio na internetu jeste u stvari da je Hubble bio jedan klasičan fotoaparat. Roman teleskop je praktično panorama snimak, dok je James Webb bio teleobjektiv. Dakle, čisto da pojasnimo kako to u stvari funkcioniše. I sad, u zavisnosti od toga kako je sam teleskop koncipiran, napravljen i kakve ćemo podatke dobijati, onda se u tom smislu dalje i ta istraživanja mogu vršiti. Kod teleskopa Roman, ta upravo panorama kamera, dakle kamera koja je zaista fantastično velikih dimenzija za potrebe svemirskih teleskopa, će nam doneti mogućnost da saznamo više o tamnoj energiji. Tamna energija je verovatno jedan od najinteresantnijih i najzanimljivijih i uopšte pojmova u astronomiji danas. I dosta toga još treba o tome da saznamo i da naučimo. I upravo kroz jako široku sliku posmatranja dubokog neba i snimaka jako puno galaksija, pa onda izvođenja statističkih analiza i zaključaka, možemo u stvari da diskutujemo o tamnoj energiji. A tamna energija je najjednostavnije rečeno u stvari odgovor na pitanje zašto se svemir ubrzano širi. Dakle, mi znamo, potvrđeno je iz posmatračkih podataka da se svemir širi, ali ono što je još uvek jedna velika nepoznanica je zašto se ubrzano širi. I za to je najverovatnije odgovorna tamna energija.
0: I imamo sada čak i debatu koliko je to ubrzanje zaista,
1: da.
0: Jer rana merenja za koje Perlmutter dobio Nobelovu nagradu su dovedeno su u pitanje novim podacima i sad se postavlja pitanje da to treba ponovo izmeriti.
1: Jeste. I ovaj upravo, kažem, to je verovatno glavni aspekt ove misije, jer ćemo sa jako puno podataka koji bi trebalo da stignu, ja mislim sam negde video nešto preko 1 terabajt podataka treba preneti sa tog teleskopa na Zemlju. To je ogroman prosto skup sa kojim treba raditi. I to je...
0: Skačem sa teme na temu. Mm-hmm. Kada rekao ste terabajt podataka, možda nije loše da kažemo i to. Ovoga puta ti podaci neće čak ni u onom inicijalnom periodu korišćenja pripadati samo onima koji su učestvovali u konstrukciji teleskopa. Sve postaje open source i naučnici celog sveta će moći da rade na njima.
1: Tako je, da. To je u stvari fantastična stvar i ona će, nadamo se, ubrzati ovo o čemu sam malo pre govorio. Dakle, sama naučna istraživanja, kada imate jedan fantastičan izvor podataka koji je dostupan svima, tada dolazi do, možemo da kažemo, do cvetanja nauke i tada se otkrivaju mnoge različite stvari, čak i koje nisu prvobitno bile planirane. Dakle, opet kažem, jedan od planova je objašnjenje ili opet saznanje malo koliko možemo više da saznamo o tamnoj energiji, ali usput možda bude bilo čak i zanimljivijih otkrića u astronomskom smislu.
0: Možemo da kažemo da ovaj teleskop može da nam pomogne da sagledamo širu sliku, kako metaforički, tako i veoma doslovno.
1: Tako je i to je ono što je bitno. E sad ima još jedan aspekt, a to su egzoplanete, to jest vansolarne planete. To je nešto što vas možda lično interesuje više. Opet kroz jako dobre instrumente na ovom satelitu i pošto je on zajedno sa dobrom kamerom, ponovo jedan instrument koji se zove koronograf, moći ćemo da posmatramo u stvari vrlo lepo i detaljno jako veliki broj vansolarnih planeta. Dakle, planeta koje kruže oko drugih zvezda. Da bismo to uradili, najčešće najveći neprijatelj tim posmatranjima jeste sjaj matične zvezde. Postoji, recimo, poređenje. Ako posmatrate, na primjer, sistem Sunce i ovih 8 planeta koje kruže u Sunčevom sistemu iz nekog udaljenog dela galaksije, recimo, odnos sjaja planete Zemlje i Sunca je 1:10 milijardi. Znači, vi treba da u stvari uhvatite jako mali deo u snimku da biste mogli da u stvari jako precizno da bi mogli da odredite da je to sjaj neke planete. Najlakše se detektuju velike planete, jer kod njih nije 1 prema 10 milijardi, nego recimo 1 prema 100 miliona ili tako nešto. I tu već možete nešto i da otkrijete, postoje i direktni snimci planeta poput Jupitera koje kruže oko drugih zvezda. Ovde se nadamo zaista da će ovi izuzetno moćni instrumenti koji su poslati na Roman teleskopu moći da pomognu da saznamo mnogo više o vansolarnim planetama, da se taj broj otkrivenih sa trenutno nekih otprilike 6000 vansolarnih potvrđenih planeta poveća, da kažemo, višestruko, desetostruko i tako dalje.
0: Da li teleskop raspolaže i nekim spektroskopskim uređajem koji bi mogao da nam kaže nešto o atmosferama tih planeta, ako ih prvo ugleda?
1: Tako je, ima jedan spektrometar na njemu, dakle jedna zaista multifunkcionalna laboratorija. I upravo to je razlog zašto mnogo očekujemo od ovakvog teleskopa i mnogo očekujemo od podataka koji će stići na Zemlju, pogotovo kao što ste rekli, to su open data sporazum, dakle moći će da koristi bilo ko, nema tih proprietary, znači nema tih perioda kada se zadržavaju radi nekog ekskluzivnog istraživanja od strane onih finansija. Ranije teleskopi
0: su imali taj embargo period.
1: Imali su, da.
0: Da bi se prosto dala određena prednost naučnicima koji su učestvovali u projektu, jeste, da prvi publikuju, što u naučnom svetu često
1: bude
0: nosi značajne implikacije. Međutim, postoji i suprotna tendencija da je etično i da je jedino etično da ono što nauka sazna svima odmah bude dostupno.
1: Tako je, ja se potpuno sa tim slažem. Postoje naravno različiti koncepti, eto, pričali smo i o tim različitim načinima finansiranja. Kod James Webba recimo postoji čak i mogućnost slanja predloga šta ćete da posmatrate. I onda najbolji predlozi, svi se predlozi rangiraju, gleda se šta donosi najveći odnos, jel, naučnog benefita u odnosu na utrošena sredstva i tako dalje, i onda James Webb to posmatra. Kod ovog teleskopa to će više biti neki automatizovani režim rada i posmatranja ili opet određen od strane konzorcijuma koji je na čelu ovog projekta.
0: I naravno, postoji jedan praktičan razlog zašto je dobro da podaci budu široko dostupni, a to je što je to tolika količina podataka koja jedan tim ili nekoliko timova ne mogu za nekoliko života da obrade, čak ni uz korišćenje računara.
1: Apsolutno se slažem i to je se već do sad potvrdilo na više misija. Na Zemlji imamo nešto što je možda donekle slično Roman teleskopu, to je Vera Rubin observatorija, u kojoj je recimo i Srbija jedna od učesnica, dakle nije čisto finansirana od strane NASA-e. I Evropljani su učestvovali u tom Vera Rubin projektu i upravo ogromna količina podataka koje će stizati, pošto je ta observatorija počela sa radom i teleskop, su apsolutno ono nezamislivo da to može da obradi recimo jedna firma, jedan konzorcijum, jedna observatorija ili nešto slično tome.
0: Inače, postoje trendovi koji su suprotni nekim, nažalost, dominantnim na Zemlji, udruživanja zemalja u istraživanju kosmosa.
1: Pa da, i to je velika stvar. Eto, postoje misije u kojima učestvuje recimo Evropska svemirska agencija, gde su se udružile praktično sve evropske zemlje. Postoji, eto, kao što je sa James Webb Space teleskopom bilo udruživanje između ESA, NASA i Japanske svemirske agencije i tako dalje. Znači, postoje razna ta udruživanja i to je ono što zaista pravi veliki, veliki napredak, jer previše smo, svaka zemlja je previše mala da bi finansirala tako izuzetno velike i moćne teleskope.
0: Da, ako je svaka zemlja previše mala da bi radila to sama, važi i obrnuto, da nijedna zemlja nije toliko mala da ne može da učestvuje i doprinese, što bi za našu zemlju bilo važno pitanje.
1: Slažem se i tu ste potpuno u pravu, dakle svaka zemlja može da doprinese. Eto, mi smo na primer za taj Vera Rubin projekat koji sam malo propomenuo, a sličan je Romanu zato što je na Zemlji najveća kamera ikada napravljena za, sve, za, za teleskop, postavljena na tom Vera Rubin teleskopu. Sama kamera za taj teleskop je veličine kao prosječan automobil. Kod Romana imamo, imamo kameru od 300 megapiksela, što je opet nezamislivo za, za svemirske uslove i tolika ta veličina. I u tom smislu Srbija je učestvovala u in-kind projektu, dakle nismo davali direktno pare, davali smo ovaj, prosto naučnike, vreme, rad, softvere, razne, razne druge alate i ono što je potrebno jednoj takvoj observatoriji.
0: Što je možda i vredniji doprinos nego davanje novca, mada bez novca opet projekti ne mogu da pa se realizuju.
1: Jedno i drugo je se pokazalo izuzetno dobrim načinom finansiranja i saradnje. Dakle, i ti projekti u kojima ljudi učestvuju s nekim dobrim, dobrima, u smislu s nekim radom, instrumentima, predlozima, su se pokazali podjednako vredni kod onih koji to finansiraju, kao kada neka zemlja izdvoji novac, ali recimo ne izdvoji ovaj drugi deo i tako.
0: Naravno, sada iz cele priče pomalja se pitanje o tome koliko će kartografija naše galaksije biti unapređena. Da li ćemo konačno imati ne samo fragmentarne podatke, nego nešto što bi ličilo na pravu mapu u nekoj rezoluciji, fizičku mapu naše galaksije u tri dimenzije, nešto što bi moglo da bude prekretnica u našem poimanju svog mesta u kosmosu. Jer jedno je reći, oko nas je veliki čudesni kosmos, pun zvezda, planeta i još egzotičnijih tela, a da je to sve nekakva zbrka u glavi, a sasvim je drugo mesto kada budemo imali mapu stvarno kosmosa, kao što imamo mapu našeg kontinenta ili naše planete. Da li se bližimo tome?
1: Pa bližimo se, ali ne mogu da kažem koliko smo blizu. Svakako da je sa svakom narednom misijom to sve bolje i bolje. Sad, ovde treba razdvojiti dve stvari. Jedna je poznavanje naše galaksije i mapa naše galaksije.
0: Na galaksiju sam prevashodno i mislio, jer da, na nekoj krupnijoj skali mi raspoložemo mapom rasporeda galaksija u kosmosu.
1: E, upravo to, ali mi od Roman teleskopa možda čak i više očekujemo u tom širem smislu, u raspodeli galaksija, kako izgledaju grupe galaksija, kako se grupišu, koliko u različitim stadijumima evolucije možemo da vidimo koje galaksije, kakve su njihove karakteristike, tipovi i tako dalje. Ali opet, pošto je Roman teleskop jedan izuzetno moćan instrument i teleskop, mislim, on će snimati i ono što se nalazi u našoj galaksiji. Opet radi jednog poređenja, Gaia teleskop orbitalni, isto je bio u Lagrangeovoj tački, je snimio i precizno odredio pozicije za oko 2 milijarde zvezda u našoj galaksiji. 2 milijarde od trenutno procenjeno 300 do 400 milijardi zvezda u našoj galaksiji je jako mali procenat. Ali imajte na umu da je pre Gaje bilo poznato precizno svega možda 100 miliona zvezda. Znači, skočili smo sa 100 miliona na 2 milijarde, ali i dalje nismo stigli do 1% poznatih zvezda u našoj galaksiji.
0: A kada su u pitanju planetarni sistemi, odnosno egzoplanete, tu postoji problem da ih ne možemo otkrivati potpuno ravnomerno u odnosu na to kako su one stvarno raspoređene, jer prosto neke je lakše uočiti sa Zemlje nego druge. I tu imamo selekcione efekte. Naprimer, vreva Jupitere smo uočavali još pre 20 godina, dosta dobro, i čak je bilo ljudi koji su se pecali na to i među naučnicima i govorili većina planeta u galaksiji su vreva Jupiteri.

0: to nema nikakvog smisla, samo smo njih mogli lakše da otkrijemo nego druge.
1: Tako je, tako je, i to smo, da, to sam malo prepomenuo delimično kad sam govorio o onom koronografu, da je lakše posmatrati izuzetno velike planete, ali opet s druge strane jedan jednostavan način da malo to pojasnimo. Jako je teško u nauci govoriti, na primjer,

0: Slično je tako i ovdje. Dakle, kod van solarnih planeta najbitnija stvar je otkriće što više planeta, što veći uzorak iz kojeg možemo da izvlačimo informacije, što bolji alat za rad sa nekim statističkim podacima i merenjima, istraživanjima i onda donošenjem zaključaka.
1: To na neki način znači da suprotno nekim gledištima da je nauka uvek teži redukcionizmu, nauka uvek sagledava nešto u kontekstu svega postojećeg zapravo. I taj detalj na koji se nauka fokusira ima smisla samo ako ga poredimo sa celinom i obrnuto.
0: Apsolutno se slažem.
1: Na ovom mjestu bih takođe zastao, a u nastavku možemo da pričamo više o budućnosti ovakvih istraživanja.
0: Možemo.

0: Ovo je naučna emisija Solaris, naš gost je dr. Milan Stojanović sa Astronomske observatorije Beograd. Razgovaramo o teleskopu Nancy Grace Roman i uopšte o istraživanjima bližih i daljih kosmičkih prostranstava pomoću uređaja koji su locirani van naše planete, negde u Vasioni. Kako se vama čini? Da li je taj trend nešto što će se nastaviti, kako ljudi budu bili sve bliži, pretpostavimo, istraživanjima dubina kosmosa, možda čak i kada se zaputimo tamo, ili ipak negde postoji optimum odnosa ulaganja tehničkih poteškoća u odnosu ono što se dobija, koji možda više favorizuje posmatranje sa Zemlje?
1: Pa, to je dosta teško pitanje, ali šta, možda bih mogao da kažem recimo jednu opet interesantnu informaciju, jer smo pomenuli već ono koliko je bilo uloženo u Roman teleskop. Za Nancy Grace Roman teleskop potrošeno je, dakle, negde približno 4 milijarde dolara. Od toga 200 miliona dolara je potrošeno na lansiranje ovog teleskopa. I ako bismo to uporedili sa, na primer, lansiranjem Hubble-a, kada se opet to pretvori u dolare, jel, koji su, kada se uračuna inflacija, dolazimo do situacije da je lansiranje Hubble-a, koji opet, to smo na samom početku rekli, imao vrlo, vrlo slično ogledalo po površini kao ogledalo Roman teleskopa, dolazimo do situacije da je lansiranje samog Hubble-ovog teleskopa bilo nekoliko desetina puta skuplje. I svakako da odnos uloženog novca, znači onoga što je potrošeno na razvoj Hubble-a i na ono što je potrošeno sa njegovo lansiranje, je

0: bio donekle srazmeran, to su bile neke desetine. Danas je to mnogo, mnogo manji udeo nego što je nekad bio. A ovaj lansiranje tek James Webb Space teleskopa, koji je još trebao da se rasklopi, da ogledalo od 6,5 metara u Lagrangeovoj tački se formira u tu veličinu, jer je bilo spakovano u
1: to je,
0: raketu.
1: To je bio razlog za dosta nervoze.
0: Za dosta nervoze, da. I ovaj, mislim, među onima koji sad baš prate i Roman teleskop, postoji tu dosta tih kritičnih tačaka usput korekcije putanje i tako dalje. Tako da, samo sam hteo da kažem u suštini da smo došli do situacije da je odnos uloženog za lansiranje naspram potrošenog za sam teleskop danas jedan izuzetno mali deo. A to nije bilo tako. E sad, zašto je to bitno? U okviru ovoga što ste me pitali, jel, kako se sad to uklapa u neka buduća i koliko, da li će ljudi nastaviti ili smo došli do nekog optimalnog? Ja ne mislim da se o tome može lako diskutovati u sadašnjosti. Znači, mi možemo sada da postavimo neku granicu optimalnog ulaganja. Znači, ako pričamo sada u narednih, recimo, par godina. Međutim, čim proširimo naše interesovanje, našu sferu razmišljanja, na primjer na period od 30-50 godina, onda dolazimo do situacije da će se razvoj tehnologije i znatno pojeftinjenje mnogih komponenti koje su sada ekstremno skupe dovesti opet do potpuno novih misija i da će te neke nove misije opet postati potpuno dostupne.
1: Da li su to samo misije u orbiti i Lagrangeovim tačkama ili možemo govoriti sada i o pohodima na nebeska tela ako budemo imali bazu, ljudi budu imali bazu na mesecu, onda postaje dostupno i pravljenje teleskopa koji bi sa meseca nešto posmatrali, a mislim da je veliki fetiš futurista 20. veka bila ona udaljena strana meseca, pogrešno nazivana tamna strana.
0: Tako je. Na mesecu već postoji jedan teleskop. On je bio lansiran sa kineskom misijom, sad nemojte me baš držati za reč, Chang 4 recimo, ili 3. To je jedan mali UV teleskop, radi u ultraljubičastom domenu i zaista je interesantno da je prosto on operativan i da sa njim dobijamo, opet ne mi direktno, to je kineski projekat, ali stižu podaci na zemlju. Razvoj Artemis programa koji je potpuno jedna multinacionalna multinacionalni podvig je velika stvar i pravljenje baze potencijalno na mesecu i onda istraživanje Marsa i opet možda u nekoj skorijoj budućnosti istraživanje i Saturnovih i Jupiterovih satelita. Onda tu pominje se i recimo jedna Habitable World Observatory, sad Srđo pomozi mi, observatorija.
1: Osmatračnica na stanjivih svetova.
0: Osmatračnica, može, na stanjivih svetova. To bi bio dobar prevod na srpski jezik. Dakle, to je budući svemirski teleskop za koji je već sada počelo razmatranje, planovi i tako dalje, a očekujemo da će biti lansiran u nekoj skorijoj budućnosti. Mada on opet moramo rešiti prvo neke tehničke probleme, ima tu raznih stvari, da bi ono što su oni zamislili moglo da se ostvari. A njegova glavna ideja treba da bude, dakle, kada Roman teleskop napravi jednu dobru mapu van solarnih planeta i da ih posmatra koliko god može precizno, sa koliko god ono podataka, ova sledeća misija bi trebala da može da, recimo, još preciznije, recimo, da može da vidi površinu same planete. Za sada mi ne posmatramo, ove van solarne planete su za nas i dalje tačkasti izvori, ali sa tom Habitable World Observatory moći će da se posmatraju površine planeta, nadamo se, moći će da se posmatraju atmosfere, sastav atmosfere, da li ima kiseonika, metana, raznih drugih gasova,
1: elemenata. To sam baš evo da vas pitam. Za sada, skoro svaki popularni članak o nekoj planeti van sunčevog sistema koja je otkrivena ili koja je otkriveno nešto više podataka, obično sadrži ilustraciju ispod koje piše umetnikov prikaz.
0: Tako je, umetnički prikaz.
1: Da li možemo da se nadamo, možda, nekoj doglednoj budućnosti gde ćemo imati ipak snimak.
0: Pa ja mislim da ovaj
1: a da opet niko ne mora da ode tamo jer u sav entuzijazam za istraživanje kosmosa mislim da nije realno govoriti da bi pre naših čukununuka neko zaista mogao da savlada međuzvezdana rastojanja da ta prostranstva pređe. Naravno, možda ćemo se iznenaditi, to jest možda će se naši potomci iznenaditi koliko će od toga brzo doći, a možda ne dođe nikad, zavisi od toga malo i kako se mi ponašamo prema svom planetarnom domu koji trenutno ugrožavamo, ali to je sad neka druga tema. Suština je da li možemo da se nadamo da će već za našeg života biti više toga da se vidi.
0: Pa ja se nadam, ali ne znam, ne mogu da kažem neku procenu dobru. Recimo da je svakako tendencija da se radi na tome i Habitable World Observatory mnogo obećava po pitanju nekih direktnih snimaka planeta, što u ovom trenutku kada posmatramo planetu i ima svega nekoliko uspešnih direktnih posmatračkih podataka udaljenih planeta, to su tačkasti izvori, to su izvori koji moramo da snimimo pomoću koronografa, da uklonimo glavni deo sjaja zvezde i da onda možemo da vidimo recimo tu planetu, a da dobijemo neke snimke kao što recimo možemo na primjer da dobijemo kao što smo videli recimo Jupiter sa nekim satelitima koji su prolazili pored njega mnogo bolje nego što možemo da ga snimimo sa Zemlje. To ipak očekujem možda u nekoj malo daljoj budućnosti.
1: Uzbuđenje kakvo smo imali kada su prvo pioniri pa Voyageri proleteli pored gasovitih džinova,
0: Cassini,
1: pa onda ove novije misije koje su dale veću rezoluciju. Ipak je to nešto što van sunčevog sistema ne možemo da se nadamo da ćemo vidjeti.
0: Pa za sada ne, ali mislim, postoji...
1: S druge strane, postoje naučnici koji kažu da to, iako je lepo i spektakularno, nije glavni aspekt naučne misije. Neki su čak bili protiv toga da ove rane sonde nose kamere, jer su kamere tada bile teške kabaste, imale nisku rezoluciju u odnosu na sada, nisu imale taj značaj u naučnom smislu koji današnje kamere imaju. I neki naučnici su govorili, bolje sačuvajte mesto i energiju za instrumente koji nam prosto očitavaju neke podatke. Nema veze da o to mi sad vidimo kako to izgleda, važnije je da skupimo što više preciznih podataka.
0: Pa to je bio slučaj sa Voyagerom, je li tako? Verovatno na to mislite.
1: Tu je kamera jedva i stavljena je na kraju zato što je prevladalo mišljenje da prosto javnost neće vrednovati rad naučnika dovoljno ako ne vidi i slike. Slike su bile neki tu višak.
0: Tako je. A opet, na primjer, i kod Apollo misija od 7 pa do 13, 14, možete da vidite ogroman razvoj upravo u tehnologiji, prvo, kamere postaju manje, lakše, jednostavnije za korišćenje, jednostavnije za nošenje na mesečevoj površini i onda dobijamo sve bolje i bolje snimke, pa dobijamo prva vozila na mesecu i tako dalje. Tako da, verovatno u vreme kada je Apollo 1 bio zamišljen i dizajniran, da je tada neko od tih naučnika rekao poslaćemo rover koji može da poveze dva čoveka i još opremu neku i da se šeta, vozi tamo po mesecu, verovatno ne bi bili baš optimistični, ali onda svega 20 godina kasnije već se to i desilo.
1: Ali desilo se, da, i naravno sada iščekujemo nastavak programa Artemis, nova sletanja na mesec, i vrlo verovatno će biti reakcija zašto ovi snimci uopšte ne liče na one snimke iz 20. veka. I objašnjavaćemo da je to
0: zato
1: što ni kamere ne liče na one kamere iz 20. veka.
0: Dobro, to nam je posao, objašnjavaćemo.
1: A i naravno, poslednje pitanje koje možda nije direktno vezano za temu, ali je neizbežno, koliko ovakvi instrumenti mogu da postanu dragoceni i u svetlu toga da postaje sve teže posmatrati sa Zemlje zbog svetlosnog zagađenja i zbog zakrčivanja našeg orbitalnog prostora komercijalnim satelitima i ostalim džubretom?
0: Jeste dobro pitanje. Nažalost, situacija je takva. Što se tiče prvo svetlosnog zagađenja, mi jel živimo u Evropi koja je vrlo svetlosno zagađenja, ali ovaj, šta to znači? Prosto ima previše svetla da bismo teleskopima mogli da detektujemo slabe svetlosne izvore. To je onako najkraće objašnjenje. Ali još uvek na Zemlji ima dobrih uslova za posmatranje. To su, eto, recimo Čile i Južnoafrička republika, Kanarska ostrva, ovaj, ima tu ovaj dosta interesantnih mesta gde su napravljeni dobri teleskopi. A što se tiče ovih zakrčenja našeg vidnog polja, mislim, evo, ja kao astronom koji radi na observatoriji već 15 godina i sećam se mojih nekih prvih posmatračkih noći pre 15 godina, bilo je apsolutno a skoro pa nezamislivo da mi satelit prođe kroz vidno polje. Zašto? Zato što je jako mala kamera. Ima kamera kojom ja radim na teleskopu je jako malog vidnog polja. I kroz to malo vidno polje na jako velikom nebu koje da posmatrate, baš potrefi satelit da pređe. Sada, znači eto, 15 godina kasnije sednem da radim, znači mislim da ne može da prođe noć jedna posmatračka, a da mi se barem 2 do 3 snimka, prosto mogu samo da ih bacim, od recimo stotinak snimaka koje napravim u toku jedne noći.
1: Sve više satelita ipak moramo da razvejemo i one da priče da ove zvezde koje vidimo, da su to u stvari sateliti, još uvek vidimo zvezde.
0: Još uvek vidimo zvezde.
1: Sateliti su mnogo sitni, manje sjajni.
0: Mnogo su sitni.
1: Smetaju astronomima, u stvari.
0: Smetaju mnogo, znači za ta astronomska posmatranja, kad vam teleskop, mislim, kad vam satelit prođe kroz vidno polje teleskopa, on bukvalno napravi jednu štraftu koju posto ga više ne možete ništa da radite sa tim snimkom, možete samo da ga bacite. Sad, to se sve vrijeme povećava i to je ono što je pomalo
1: zabrinjavajuće. I najave su da će da se pogoršava još više. Mnoge zemlje su najavile desetine i stotine hiljada lansiranja satelita. Dobro, to zvuči preterano. Naravno, tu je i čuvena izjava Ivana Maska, opet koji priča o nekakvim milionima novih satelita, doduše mikrosatelita. Oni će biti jako mali i trebalo bi da budu takve površine da što manje odbijaju svetlost, pa da budu manje upadljivi, da manje smetaju. Ali opet to sve zajedno već navodi neke da se pitaju ima li budućnost astronomija na Zemlji?
0: Pa, astronomija na Zemlji, šta znam, pa mislim, naravno da ima, ovaj, nećemo tu biti pesimistični. Radi se na teleskopu fantastično velikih dimenzija, mislim 30 metara, to je, kad to bude proradilo na Zemlji, ovaj, to će zaista biti veliki podvig i to je nešto što željno iščekujemo. I ovaj, ja mislim da će se u jednom trenutku malo ta granica zasićenosti naše orbite sa gomilom teleskopa smanjiti baš upravo na taj način koji ste vi opisali. Dakle, jako mali sateliti ne smetaju toliko astronomskim posmatranjima. Druga stvar, ako tehnologija napreduje, ako pre svega kamere, komunikacioni uređaji, jer to je većina danas satelita u orbiti, ili posmatraju Zemlju ili komuniciraju sa Zemljom, Starlink i ostale internet stvari. Ako se to smanji i minijaturizuje, onda, što da ne, neki imaju i milion ekstremno malih satelita.
1: Ali poruka bi bila da mora da se vodi računa o tome i da ne izgubimo zvezdano nebo.
0: Mora
1: kako
0: da
1: za astronome, tako i za sve nas. Jer to je na kraju krajeva vrlo važan deo našeg pronalaženja svog mesta u kosmosu, da možemo prvo da ga vidimo.
0: Jeste, i mislim da tu treba pomenuti priču o samom čišćenju tog našeg prvog okruženja. Kada uđete u orbitu oko Zemlje, već postoji mnogo svemirskog smeća, a lansiranje novih satelita to samo povećava. A još uvek nemamo neku jasnu strategiju kako bismo mogli da se otarasimo
1: i
0: toga.
1: I to će biti smeći odlična tema za narednu emisiju, jer nam vreme ovde polako ističe, zapravo ubrzano ističe. A tako da ostaje da vam zahvalim što ste bili naš gost i da se ponadam da ćemo, kako budu pristizali prvi podaci sa Nancy Grace Roman svemirskog teleskopa, biti narednih emisija gde ćemo i komentarisati.
0: Nadam se da ćemo se videti i hvala na pozivu.
1: Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Milan Stojanović sa Astronomske observatorije Beograd. Razgovarali smo o svemirskom teleskopu Nancy Grace Roman. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Nikole Markovića i autora emisije Srđe Jankovića.

Bio je ovo verovatno najpoznatiji deo sveukupnog stvaralaštva Kristofa Vilibalda Gluka. Odlomak njegove je takođe verovatno najpoznatije opere Orfej i Euridika, krune napora i svojevrsnog simbola reforme operskog žanra koji je Gluk sproveo. 5. oktobar 1762. godine jedan je od najvažnijih datuma u istoriji muzike, jer je upravo tog dana ovo delo premijerno i izvedeno u Beču. Od tada do danas na redovnom je repertoaru mnogih značajnih teatara u svetu i poznajemo ga u više verzija, od kojih je tri uradio sam autor. Čuvenu Orfejevu ariju iz Trećeg čina, Kefaro senza Euridice, slušali ste u izvođenju Bernarde Fink, Frajburškog baroknog orkestra i dirigenta Renea Jakobsa, koji se odlučio za bečku verziju dela. Operu Orfej i Euridika je Gluk napisao i izveo dakle u Beču i za njom je usledio niz operskih ostvarenja kojima je potvrdio svoju reformu, odnosno vratio operu u okvir drame. Jer nakon Monteverdija, pre svega italijanska opera serija, koja je u Glukovo vreme još uvek dominirala Evropom, bila žanr u kome su se do apsurda promovisali i eksponirali pevači sa svojom virtuoznošću, a njih je pratio i ostali deo produkcija, od kostima do grandioznih besadržajnih plesnih scena. Autori opera kao da su zaboravili veliko dostignuće i postavku ovog žanra na osnovama drame, koju je uradio Claudio Monteverdi. A upravo njegovim principima, lepo jednostavnosti kako se izrazio, želeo je da se vrati Gluk i na tome je radio gotovo od početka kompozitorske karijere. Mada Gluk danas važi za najvažnijeg reformatora opere u 18. veku, on naravno nije bio niti jedini niti prvi u ovim nastojanjima. Slične ideje o tome da muzika i tekst, odnosno poezija, moraju da budu u saglasju, da najvažnije u operi jeste drama i da njoj treba podrediti sve, imali su i mnogi u to doba, i to ne samo kompozitori. I čuveni pesnik i libretista onog vremena, Pietro Metastasio, je isticao važnost ekspresivnosti, drame, teksta i smatrao je da muzika u operi mora njima da služi. Jedan drugi slavni umetnik tog vremena, plesač Jean-Georges Nover, je u svojim pismima o plesu, objavljenim 1760. godine, dao značajan doprinos postavljanju muzičke scene na čvrste dramske temelje i nastajanju dramskog baleta. Osudio je isto ono sa čim su želeli da se obračunaju i kompozitori, isprazni virtuozitet, ovoga puta plesača, odnosno akrobatiku, kako je to nazivao, besmislenu gestikulaciju i bezrazložno raskošne kitnjaste kostime i promovisao izražajnu jednostavnost kao i Gluk. Ove njegove ideje uticale su na mnoge ličnosti značajne za razvoj muzičke scene, među kojima je i Gluk, kao italijanski pesnik Alzabigi, po čim je libretima Gluk napisao svoje najznačajnije reformatorske opere, uključujući i Orfeja Euridiku. No i pre njih je Gluk nagoveštavao i razvijao ono čemu je težio u muzičkoj sceni i svoje ideje primenio je najpre u baletima. Napisao ih je mnogo i to u svim podvrstama žanra. Jedno od ostvarenja u kojima je na velika vrata uveo svoj dramski princip bio je balet Don Juan, komponovan po libretu Raniera Calzabigia i premijerno izveden u Beču 1761. godine, dakle godinu dana pre Orfeja Euridike. Don Juanom je Gluk stvorio prvu pravu plesnu dramu, iako je reč o baletu pantomimi, a ne o celovečernjem baletu, kakav je imao na umu Nover. Razvijen orkestarski part i muzika koja je u tesnoj vezi sa koreografijom, ali može, kako je i vreme pokazalo, sasvim samostalno da živi,

Bili su model koji je Gluck sledio i kasnije, pišući baletske scene i u svojim operama. Već ovde on postavlja kontinuirani, a ne isprekidani tok kompozicije. On delove međusobno povezuje ili celovitost postiže reminiscencijama. Ovakav postupak bio je uzor mnogim kasnim kompozitorima, poput Mozarta, koji upravo na ovaj način uspostavljao kontinuitet u svojoj operi Don Giovanni, a neke delove Gluckove muzike je preuzimao i upotrebio u svojim ostvarenjima. Naprimer, Fandango iz Gluckovog Don Juana je iskoristio u finalu trećeg čina svoje opere Titovo milosrđe.

Bili su ovo odlomci Gluckovog baleta Don Juan. Izvođači su bili članovi ansambla Tafel Muzik pod upravom Bruna Vajla. Kristof Willibald Gluck je rođen 2. jula 1714. godine u Erasbachu u Nemačkoj. Detinjstvo je proveo u Češkoj, odakle je i poreklom, i tamo je dobio prvo muzičko obrazovanje, a neka svedočanstva govore o tome da je studirao matematiku i logiku u Pragu. 1737. otišao je u Italiju na studije kod Samartinija u Milanu, gde je operska scena bila veoma živa i razvijena. U Milanu je izvedena i prva Gluckova opera, Artaxerxes, 1741. godine, jedna od mnogih koje je Gluck napisao po libretu čuvenog pesnika i omiljenog libretiste mnogih kompozitora tog doba, Pietra Metastasija. Njom je otvoren karneval u Rimu 1742. godine, a za Milanski karneval je Gluck komponovao još 4 opere i u njihovom izvođenju je učestvovao i slavni kastrat Caresini. Narednih nekoliko godina Gluck je proveo putujući Evropom. Pored Italije, bio je angažovan u Londonu, Drezdenu, Beču. Godinu dana je proveo sa Mingotijevom trupom, a zatim prihvatio posao u Pragu. 1754. se nastanio u Beču, gde je i umro 1787. godine. Do odlaska u Beč, Gluck je pretežno pisao opere po Metastazijevim libretima, iako ovaj književnik nije mnogo cenio njegov stvaralački rad. Bez obzira na to što su obojica u osnovi težili istom, stavljanju muzike u funkciju teksta, doduše Gluck je to činio na drugačiji način. U ovim delima Gluck još uvek nije do kraja sproveo reformu, ali je već jasno demonstrirao svoje ideje kao i talenat za muzičku karakterizaciju teksta. U njima uvodi ariozne elemente u recitativ, dakle razuđenije melodije i odstupa od recitativa seco, odnosno umesto jednostavne pratnje u vidu basa continua, on piše razvijeniju orkestarsku deonicu, koja ima i ekspresivnu težinu. Muziku zapravo oblikuje prateći tekst, pa tako i arije postavlja kao nosioce dramske radnje, a ne mesta za promovisanje virtuoziteta soliste. Po Metastazijevom libretu je napisao i operu Demofonte, u čijem izvođenju je učestvovao upravo kastrat Caresini –

Slušali ste Arius Perajvicino i Lido iz Gluckove opere Demofonte, a u izvođenju kontratenora Filipa Žaruskija i ansambla Le Concert d'Astrée pod upravom Emanuel Haim. Antikoskop.

Poslednji period života i rada Jomeli je proveo u Stuttgartu u službi vojvode od Virtemberga. Tada već slavan i cenjen evropski kompozitor, on je postavio niz svojih reformatorskih opera u novoizgrađenom pozorištu i rukovodio ovom kućom u kojoj je dobio punu slobodu i umetničku i finansijsku da okupi najbolje muzičare, scenografe i koreografe i da tako pravi spektakularne postavke i svojih i tuđih dela. Jomeli je zahvaljujući tome oformio jedan od najboljih orkestara u to vreme u Evropi. U ovoj, kao i gotovo svakoj prethodnoj službi, bio je u obavezi da piše i dela za crkvu, te tako i u Stuttgartu nastaju neka od njegovih najlepših ostvarenja duhovne muzike. Među njima je i Rekvijem, koji upravo slušate, i koji je izveden i na komemoraciji povodom Glukove smrti 8. aprila 1788. godine, zajedno sa Glukovim De Profundis. Poslednje godine života Jomeli je proveo u Napolju, gde je i umro 25. avgusta 1774. godine i za njim je žalila čitava Evropa, nazivajući ga jednim od najvećih kompozitora u muzičkoj istoriji.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: A u Antikoteci danas govorimo o velikom reformatoru opere, jednom od najzaslužnijih za postavljanje osnova za kasniju muzičku dramu, Kristofu Vilibaldu Gluku. Zbog revolucionarnog značaja njegove muzičko-scenske zaostavštine, Gluk je kao autor dela drugih žanrova skoro u potpunosti zapostavljen. A pisao je i duhovne i instrumentalne kompozicije različitih vrsta, od trio sonata baroknog tipa do simfonija, koje već nagoveštavaju klasicizam. Gluk se nakon višegodišnjih putovanja definitivno nastanio u Beču 1752. godine, kada je stupio u službu princa Jozefa Fridriha von Sachsen-Hildburghausena kao kapelmajstor. Na ovo mesto je morao pisati i duhovnu muziku, kao što je često komponovao dela za različite prigode i plemićke svečanosti. Malo je međutim podataka sačuvano o tome kada i za koga je stvarao svoje simfonije, u kojima je, kao i u muzičko-scenskim delima, vešt orkestrator i dramatičar. Osim toga, simfonije su i dela u kojima se Gluk uveliko otisnuo od barokne tradicije i predstavio i kao čovek nove epohe klasicizma. Pravi primer za to jeste njegova Vajmarska simfonija. Izvešćen nam je barokni orkestar Orfej kojim diriguje Mihi Gajg. Slušamo prvi stav.

Slušali ste i kako zvuči jedna od simfonija Kristofa Vilibalda Gluka. Vajmarsku simfoniju G-duru izveo je barokni orkestar Orfej pod upravom Mihi Gajg. Bio je ovo prvi stav Allegro. 1755. godine Gluk je iz službe princa Jozefa Fridriha prešao u bečki dvorski Burgtheater, kojim je rukovodio grof Giacomo Durazzo. Glukov istomišljenik u mnogo čemu. Bio je to prvi korak ka značajnijoj carskoj službi, koji će dobiti nekoliko godina kasnije i postati dvorski kompozitor. U Beču poznaje i Ranijera Kalcabidija, sa kojim će zajedno stvoriti remek dela od ključnog značaja za razvoj opere. Posle legendarnog Orfeja, Gluk je po Kalcabidijevom libretu komponovao i drugu reformatorsku operu, Alcesta, i za nju je napisao i čuveni predgovor u kome je objasnio suštinu svoje reforme. Nastojao sam da svedem muziku na njenu pravu funkciju, a to je da pomaže poeziji, pojačavanjem ekspresivnosti osjećanja i doprinese situaciji, a da pritom ne naruši radnju niti je oslabi izveštačenim ornamentima. Ove reči zapisane na partituri postale su gotovo manifest operske reforme 18. veka, međutim, večiti sukob između teksta i muzike, Gluk

praktično nije rešio postavljanje muzike u drugi plan, nego uspostavljanjem ravnopravnog odnosa dva elementa. Zato neki zaključuju da je ovaj predgovor mogao napisati Kalcabidži, a da ga je Gluck samo potpisao. U svakom slučaju, Gluck u Alkesti nastavlja ono što je uradio u Orfeju Euridici, a pre svega je uspostavio primat kompozitorovog dela nad pevačima. Muzika je u ovoj operi potpuno u saglasju sa tekstom i dramskim tokom. Ona je ogledalo dramskog zbivanja, ali ne manje važna komponenta opere od teksta. Ima kontinuirani tok, smisleno mesto svakog ukrasa, svakog ansambla i svake plesne numere. Iako i Gluck povremeno piše veoma virtuozno, ta virtuoznost uvek je u službi dramske radnje, kao što su to i razuđen orkestarski part i baletske scene.

Bio je odlomak druge reformatorske Gluckove opere Alkesta. Pevala je Anne-Sophie von Otter, a Sir John Eliot Gardiner je dirigovao Monteverdi horom i engleskim baroknim orkestrom. Treći plod saradnje Kalcabidje i Glucka bila je opera Paris i Jelena, koju međutim bečka publika nije dobro primila. Gluck je nakon toga odlučio da za sledeće svoje opersko delo uzme francuski libreto zasnovan na mitu o Ifigeniji. Napisao je operu Ifigenija na Aulidi i njom je počela Gluckova parijska avantura, za koju je vezan jedan od najvećih sukoba u istoriji muzike, između pičinista i glukista. Naime, iako se Gluck nikada nije preselio u Pariz, zapravo je nekoliko godina proveo radeći između Beča i Pariza i često je dolazio u ovaj grad, za koji je komponovao i postavio 4 nove opere, a u Parizu su izvedene i njegova najznačajnija, već postojeća dela. Pored Ifigenije na Aulidi, za Pariz je napisao i opere Armida, Ifigenija na Tauridi i Eho i Narcis, a parisku postavku doživele su i Orfej Euridika 1774. i u novoj verziji prilagođenoj ukusu francuske publike i Alkesta 1776. takođe u drugoj verziji. Sve su izazvale oštre reakcije pobornika napolitanske tradicije i njenog parijskog simbola, italijanskog kompozitora Nicole Piccinija. No to nije sprečilo Glucka da nastavi sa radom u stilu koji je postavio i sa istim ciljem da stigne do muzičke drame u kome je i uspeo. Njegove opere su ne samo vratile muzičku scenu njenim klasičnim korenima i polazištu u grčkoj tragediji, nego su ukazali na pravac razvoja sledećim generacijama autora, počev od njegovih učenika poput Salijerija, preko Mozarta pa čak do Wagnera, koji su upravo u Glucku i njegovim idejama videli uzor i put koji treba slediti. Na kraju današnje emisije, koju smo posvetili Kristofu Willibaldu Glucku, slušat ćete završni odlomak još jedne njegove reformatorske opere, Ifigenija na Tauridi. Muzičarima Luvra diriguje Mark Minkovski. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: 16 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Prvi put javnosti su prikazani dometi novog raketnog sistema Puls, dejstvo vampira i kineskog protivvazdušnog sistema HQ-17, kao i robotizovanih pasa u akciji sa pripadnicima specijalnih jedinica. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate je ocenio najvišom ocenom – vrlo dobro. Više javno tužiloštvo u Beogradu završilo je analizu događaja od 15. marta 2025. i zaključilo, kako navode u saopštenju, da na protestu nije korišćen takozvani zvučni top LRAD, niti bilo koji uređaj sličnih karakteristika. Jedan od ključnih novih nalaza odnosi se na snimke na kojima se čuje karakterističan huk nalik zvuku aviona. Tužilaštvo navodi da je utvrdilo da su ti snimci naknadno obrađeni, dok je pronađen originalni snimak tog trenutka, radio Pulsa Grocka, na kojem huka nema. Čuju se pištaljke, komešanje i uzvici građana. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u polufinale Evropskog kupa u Antverpenu, pošto je u četvrtfinalu, nakon produžetka, pobedila Litvaniju 21-19. U polufinalu u 19 časova igraće protiv Holandije. Odbojkaška reprezentacija sastaće se u Tampereu sa domaćinom Finskom u drugom kolu kontinentalnog šampionata. Prenos je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sutra u Srbiji, prolazno na oblačenje koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Moguća kiša i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna do 27, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Bora Balać, istaknuti pozorišni producent, nekadašnji upravnik scene u Zemunu Narodnog pozorišta i operativni direktor Narodnog pozorišta u Beogradu, sada u penziji. Boro, dobar dan i dobro mi došli.
4: Dobar dan, dragi Marić.
3: Recite mi, molim vas, kada ste i kako odlučili da se bavite producentskim poslom? Kako je došlo do toga?
4: Pa, to je spoj producentskog i kad sam bio dečak.
3: Još
4: kad sam bio dečak, ja sam u dvorištu mom uvek okupljao dečake i devojčice i onda na dva štapa stavljao mame su nam dale čaršave.
3: Neki zastor.
4: da bude zavesa pozorišta. Pa provirimo. Pa, a ja sam nekako tu voleo da komandujem. Dajte ovo, stolicu, ovo, ono. Šta ćemo govoriti, ne sećam se. Sećam se u Pionirskom gradu, na primer. Bio sam prvi ili drugi razred sa jednom mojom malom školskom drugaricom. Smo na prepun bio ona velika sala. Mi smo na sceni govorili zdravo kume Kosta. Evo, sećam se dan danas neku predstavicu. E, to sam ja nešto isto s njom kod kuće vežbao, tako da se to prespaja nekako. Jedno u drugo preliva.
3: Da.
4: I to bavljenje i glumiti, i režirati i produkcija posebno. Treba sve to napraviti.
3: Naravno, naravno. A dobro, Boro, šta je to vas privlačilo jednom takvom poslu? Možete li da odgonetnete, evo, makar sa ove vremenske distance?
4: Voleo sam da imitiram nešto, da skakućem, da skačem, da neke glasove, da... Onda imao sam jednog... Moj otac je jedan divan čovjek bio koji me je vodio, tada je u Zemunu, ja sam u Zemunu, i rođen i odrastao. Bio je stari dom kulture tamo gde je Pinki. Tu su igrane predstave nekih i onda me on vodio na predstav, naprijed Nikoletinu Bursaća sam gledao s njim i tako dalje. Tako da već me to me fasciniralo. Imao sam fascinaciju onda ove serije koje su servisna stanica, ja sam tad počeo, moj uvijek imao, ja nisam...
3: Na televiziji, televizija Beograd svoje vremena,
4: pa
3: tako?
4: Da, muzej Čkalja. Pa jedan sam vidio Čkalju u Knez Mihajlo, nisam 7 dana spavao.
3: Da.
4: Imam još jednu anegdoticu, kad su me zaposlili u Narodno, pozvali su me, i uje se tu pomogao naš profesor.
3: Yes.
4: Da me prime i ja na Portirnici stojim drugi, treći, četvrti dan i pričam sa onom portirkom, neko me kvrcne po leđima i kaže izvini, koji rezultat je? Igrali Zvezda Partizan. Ja se okrenem i Aleksić. Dođi, javi mi moju garderobu. Ja sam jedva čekao da padne neki gol, da idem da mu javim.
3: Da. On je bio veliki partizanovac, koliko se sećam. Da.
4: Ljuba Zvezdaš, on Ljuba Tadić.
3: Dobro, Bora, dakle, vi ste veoma rano...
4: Dečački sam krenuo.
3: Jeste.
4: Da.
3: Privukla vas je ta ljubav, lepota, scenskog poziva pre svega, ali rekoste vi lepo, da ste vi tu nekako se lakše i brže snalazili od drugih u smislu i organizacije i pripreme, da, i osmišljavanja. Dakle, taj neki producentski dar.
4: A da, osnovao sam jedno malo pozorište sa jedno 60 dečaka i devojčica, igrali predstavu.
3: Kada? Gde se to desilo?
4: U mesnoj zajednici dobili salu i ja sam ih i odabrao i izabrao tekst. Igrala mi Suzana Petričević i šta je njoj. Nju sam kao malu. Ovaj,
3: ona to je u Zemunu bilo, je tako?
4: U Zemunu, da. Tako da, pored svega toga, okupiti ekipu, pa onda kao i režirati, pa glumiti, pa celina, meni je pozorište jedna, sve te grane su celine, bez jedne ne može.
3: Da, interesantno je, u istoriji pozorišta je veoma bitna jedna činjenica, onaj antički teatar, koncept antičkog teatra kao prvog profesionalnog pozorišta u istoriji, pored svih zanimanja umetničkih, od pisca pre svega, reditelja, glumaca, izvođača, tehničkih saradnika, ne znam, mecene, finansijera, bilo je i to naše famozno zanimanje generalnog organizatora ili arhonta. To nas je profesor Ujes naučio. Sećate se?
4: Toga se sećam.
3: Dakle, mi u trećem veku pre neove ere, u antičkoj Grčkoj, imamo to. Dakle, zanimanje.
4: I čak imamo i donatore.
3: Da, tako je, apsolutno.
4: U tom gde su ih opet ovi iz pozorišta nalazili. Tako je. Tako da ne možemo se ponekad mi je žao kad neko kaže šta vi, organizatori, producenti, onda se okrenem i odem. Ne mogu da objasnim, neću da kažem nikome ni šta, ali ne mogu da objasnim. I ne možem da počnemo da se bavimo pozorištem kad imamo 50 godina.
3: I to je
4: ima slučajeva.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Mnogi ljudi, uvažene kolege, umetnici, nisu još na tragu da shvate da je producentski posao, produkcija, zapravo najšira osnova cele priče.
4: Pa nego šta.
3: Naprimer, čuveni filmski reditelj američki Steven Spielberg, on za sebe misli da je pre svega producent. On je čovek shvatio da tek kad producent povuče određene korake i poluge, uspostavi, onda on može da se bavi režijom.
4: Pa svi su prešli u uglavnom tako, produciraju. A druga stvar, ima interesantno, sa Spielberg, dobro se ga pomenuo, on nije završio akademiju, ni fakultet naš, mislim, akademiju pozorišnu, filmsku. On, ni Tarantino, na primjer, sve razredo sa škole. I tako da, ali
3: imaju
4: to je odavde, jesno, to je unutra.
3: Kao i kod vas, od ranih dečačkih dana.
4: Ma to je ono što jednostavno ta
3: krv nije voda.
4: Pa da, oni su, ali oni imaju sjajne kino klubove. Prešli smo na film. Idemo na pozorište.
3: Evo sad ovako, sa ove vremenske distance. Dakle, jedna izuzetna uzorna producentska karijera. Decenije ste radili u stvaralaštvu pozorišnom. Eto, tako je. Ponajviše u Narodnom pozorištu, koliko 40. Ja znam. Tako je, eto. Šta je to sad, Boro, ako sad pogledamo unazad, šta je vama to nešto najlepše producentski posao doneo, a ipak šta vam je bilo najteže sve ove decenije?
4: Dragi moj Duško, to je toliko težak posao, a toliko ga volim. Ne znam da li sam to uspeo jednostavno da...
3: Najjednostavnije, znam da je tako.
4: Kada parkiram kola ili kada dođem nekim prevozom, pa kad otvorim vrata pozorišta, ja to kažem mog pozorišta, ja sam srećan čovjek. Nema, ako treba voditi onog radnika, dekoratera kod lekara, sedam odmah u svoja kola. Ako treba ići po neke daske, idem. Gera i ja smo, na primjer, išli po raznim prodavnicama kad smo radili, ja sam bio producent velike drame.
3: Geroslav Zarić, scenograf.
4: Gera, scenograf, pa smo nas dvojica lunjali ili, i tako dalje. Ili Tabačke kad smo radili u Budvi, on je precizan do maksimuma, veliki scenograf. Onda smo radili San letnja noć. Prekrio je, možda si bio, prekrio je celu Citadelu platnom, koje je sačinjeno od, i isti kao zvezdice na njemu. To je
3: magično rešenje.
4: Magično, ali teško. Jedva smo našli platno, pa smo

0: ti znam, eto, to je producent, išto sam molim, oni mi dali i tako dalje.
1: Dakle, može se reći da ta težina, izazovnost tog posla je zapravo vas, kako da kažem, i privlačila istovremeno.
0: Gurala me.
1: A dobro, ipak, šta biste izdvojili kao nešto što gde je trebalo najviše energije, snage, umešnosti?
0: Pa to su te velike, velike predstave, kao što je velika drama, onda kao što je Mileo Einstein, Vidina predstava koja je fantastična bila. Šta ja znam, Richard III, na primjer, gde smo ludeli, i ja se sećam opet taj producentski deo posla, gde mi je neko došapnuo da ima Valjevo kožaru, a Lila Dragović je bila kostimograf i ona je rekla da bi volao da to budu kožni ovi. I odem ja tamo, ono, kaže, gospodine, tamo neki direktor, nije neki direktor, kaže, možemo, imamo reslove. Ja to kažem Lili. Ona kaže, idem s tobom. Mi sutradan opet u Valjevo, je bilo. I ona kaže, ovo je fantastično. Ona je spajala te reslove i pravila kostime. To smo dobili gratis.
1: Njoj je to čak odgovaralo. Ona je kreirala nešto što su ovi odbacili.
0: I dobili smo gratis taj kostim, gde je jednom prilikom, nije važno koja, jedna glumica rekla kako smo potrošili ogromne, ogromne pare za kožu. Normalno odgovorio sam.
1: Divno.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
1: Poštovani slušaoci, povodom gostovanja producenta Bore Balaća u našoj emisiji, razgovaramo danas i sa istaknutom pozorišnom rediteljkom, gospođom Vidom Ognjenović. Gospođo Ognjenović, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Recite mi, vi ste svakako dosta sarađivali sa našim današnjim gostom, producentom Borom Balaćem. Kakva je ta saradnja bila i koje je iskustvo u toj saradnji?
4: Kažem, sarađivala sam i sarađujem, i zato što je to iskustvo od prvog dana bilo izvanredno, nisam nikada prestala, nisam zamenjivala i tražila drugog producenta, zato što je Bora Balać odličan producent u prvom redu, a zatim poznavalac pozorišta u pravom smislu reči. On zna pozorište sa svih strana i svih uglova, zna kako se pravi predstava, naravno i zašto se ona pravi, i kako se stvara, i iz čega se stvara, i kako se pomaže da predstava bude dobra. A on, kao retko ko zna da oceni da li će predstava biti dobra i naravno da li je dobra, i na njegovu se ocenu i procenu možete osloniti.
1: Gospođo Ognjenović, hvala vam na vašem uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče. A naš gost je pozorišni producent, gospodin Bora Balać. Kao pozorišni producent došli ste na mesto upravnika scene u Zemunu Narodnog pozorišta, dok još tu scenu nije preuzelo pozorište.
1: Vršio s dužnosti.
0: Dobro, vršio s dužnosti.
1: Direktora scene.
0: Potom ste dugo vremena, koliko je meni poznato, bili na mestu operativnog direktora Narodnog pozorišta u Beogradu. Možete li za naše slušaoce, evo, to je sve producentski posao, a na takva mesta dolaze samo verzirani, iskusni i uspešni producenti.
1: Između sam bio i glavni producent. Imamo to u statutu.
0: Dobro.
1: Mislim, onom kako...
0: Eto,
1: znači, glavni
0: ne mogu
1: producent
0: sve
1: kuće.
0: Da pohvatam, da, ali
1: dobro,
0: znači
1: dobro.
0: I tako. Dakle, to su sve producentski angažmani i odgovornosti. Dakle, možete li za naše slušaoce samo napraviti malu distinkciju šta je zapravo odgovornost i posao, recimo, upravnika u odnosu na operativnog direktora? Šta radi jedan, šta radi drugo? Drugi.
1: Pa, upravnik je čovek koji je broj jedan u kući. Mm-hmm. I on je uglavnom umetnički. I obrazovanjem i, znači, u pitanju umetnik. Da li je to reditelj, dramaturg, glumac? Znači, neko od tih je na čelu kuće kao upravnik, a operativni direktor je taj koji ga obavesti, mm-hmm, da će danas da ide tamo i tamo, da se to popravi, da je video da nije u redu, da će podići majstore, da će otići da nabavi neki novac za neke predstave, mm-hmm, da nabavi materijale, da uglavnom se veliki teret sa upravnika, pošto je on jedini imao pravo na financije, to jest, mm-hmm, upravnik. Mm-hmm. On je, njegov potpis je bio u tamo gde su bile,
0: danas su bili u APR-u, jest.
1: Da. I on je, ja mu kažem, to je to, vidjet ćemo, pošto je to bio Đurović. Ja sam ovo šla, mi smo veliki prijatelji bili.
0: Naravno.
1: Inače, ali smo umeli i da žestoko raspravljamo o nekim stvarima. Žestoko. A nikada nismo prestali da govorimo, na primjer. Jer kažem, veliki smo prijatelji.
0: Očigledno ste bili pre svega veliki profesionalci i odgovorni ljudi.
1: I onda odem u Švedsku, mm-hmm, u Stockholm. Mi smo, mm-hmm, uspeli sa Stockholmom da napravimo neverovatnu saradnju, mm-hmm, i vidim da dva čoveka vode kuću. Mm-hmm. Stefan Valdemar Holm se zove čovek koji je bio upravnik, on je reditelj, mm-hmm, po zanimanju, i Stefan Riden, sećam se tih imena, koji je bio glavni producent. Mm-hmm. I preko njega je u stvari sav taj teret odabrao sa direktorom drame i dramaturzima tekst i u ruke posle ide kod produkcije, zove scenografa, kostimografa, vidi da li se prave cipele dobre i tako dalje i tako. Ja mislim da si me razumeo.
0: Ja odlično razumem i samo mi je stalo da to i naši slušaoci
1: znači,
0: ozbiljnije
1: razumeju. Upravnik je broj jedan, mm-hmm, apsolutno je, njega imenuje ministarstvo. Mm-hmm. Samo njega, a on stvara tim.
0: Tako je.
1: On poziva i operativnog direktora drame, direktora opere postavlja i tako dalje. Znači, eto, to je...
0: Dakle,
1: on bira.
0: Vrlo su važne umetničke kompetencije upravnika,
1: da,
0: s obzirom na umetničku glavnu delatnost.
1: Pa normalno, nama je predstava glavni, ako nema predstave, nema nas.
0: Tako
1: šta
0: je.
1: Će nam pozorište ako
0: nema? Pozorište je predstava.
1: Pa ima ona trojna: publika, glumci i pisac.
0: Tako je, tako je. Tu tako počinje i završava se.
1: To je, nema bez dobrog teksta, kakva je nema predstave.
0: Ali dakle, na producentima, pogotovo na mestima na kojima ste vi bili kao operativni direktor, kao pomoćnik upravnika i tako dalje, dakle, sva operativa, sva organizacija i realizacija svih poslova,
1: da,
0: je na leđima ljudi koji se bave produkcijom i organizacijom u pozorištu.
1: Evo sad, kada je Vida bila upravnik, mm-hmm, osnovali smo konzorcijum, mm-hmm, ona je to danima kuvala i jednog dana me zvala i kaže osnovaćemo Boro konzorcijum, ti ćeš ga posle voditi. I mi smo 10 najjačih firmi u Beogradu angažovali, da ne kažem da su to bili Galenika, onda Progres i tako dalje, da sad ne nabrajam, da nekog ne grme i tako da nekog ne promašim. 10 najvećih koji su nam pomagali u realizaciji naših, ako nemamo, nismo imali naftu, pa nam je jedan od tih 10 cisternu nafte da napunio da bi mogli grejanje da imamo.
0: Tako je.
1: I tako dalje. Znači, to je bila jedna, jedan neverovatan potez, angažovati svih tih 10 velikana. Kažem, eto.
0: Da.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.

0: 89. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je pozorišni producent, gospodin Bora Balać. Sve to u pozorištu zapravo, kao što rekao smo malo pre, u stvari pozorište je predstava i publiku zanima predstava. Sve je sračunato, osmišljeno, organizovano u pozorištu da dovede
4: da,
3: do momenta...
4: Da bude ta...
3: jeste da publika dođe da gleda predstavu. Dakle, taj proces, proizvodno-tehnološki proces produkcije pozorišne predstave na tom mikroplanu produkcije, da, u suštini najvažniji. Možete li isto tako sad za naše slušaoce u najkraćem, kako teče kada uprava pozorišta dakle, definiše repertoarsku odluku,
4: da,
3: šta se dešava ukratko od odluke da se radi novi pozorišni komad do premijere? Evo,
4: dramaturzi...
3: Iz ugla producenta.
4: Da, da, ali ja sad posmatrajući, znači, dramaturško odelenje smo mi imali, dobro odelenje, gde su oni razmatrali i čitali razne tekstove od onih najstarijih, najbitnijih, da ne kažem Sartra, Kamija, Šekspira i tako dalje, pa do nepoznatih totalno. Mm-hmm. I tu, i oni bi predlagali upravnik, seli bi zajedno s njim, s direktorom drame, direktor drame opet takođe imao predlog, i onda bi tu nalazili jednu zajedničku, pa i reditelji bi donosili
3: predloge, ideje.
4: Ideje, voleo bi da radim Šekspira, na primjer.
3: Mm-hmm.
4: Jagoš je rekao, ja ću da radim, šta ja znam, tu i tu predstavu, Antigonu, na primjer.
3: Mm-hmm.
4: I onda je on to radio.
3: Mm-hmm.
4: Tako da...
3: I šta se dešava? Kad se donese odluka?
4: Onda ide, onda se upravnik i reditelji i direktor drame zajedno sa producentom razgovaraju o tome ko bi bio reditelj predstave.
3: Mm-hmm.
4: Pa ko bi, ako nije reditelj, donao predlog.
3: Mm-hmm.
4: Pa ko bi bio, znači, te muziku, mm-hmm, kostim i tako, mm-hmm, dalje, kostimografa i tako. Ima reditelja koji vole da rade sa
3: određenom
4: ekipom, neki sa Marićem.

0: Tako je, tako je, tako je.
1: Tako i to je dobro. Naravno. To su dobri tandemi.
0: I onda ovaj umetnički ansambl sa rediteljem, recimo ako je čisto dramska predstava.
1: Da, pitanje, kod opere opet.
0: Jeste, kod opere složenije jedan... i kod baleta pogotovo i tako dalje. Ali recimo dramski taj deo, reditelj radi sa podelom koji je ustanovio sa glumcima, počinjete čitaće čuvene probe, pa se polako
1: ide čitaća, pa onda mi se ide na scenu mizansen,
0: tako je,
1: se radi
0: za to vreme, dakle producent mora da brine da reditelj potpiše idejna rešenja scenografa, kostimografa, dakle da za vreme dok ansambl ne stigne na scenu da radi mizanskinske probe, uveliko već krene priprema kostima, pa, scenografije.
1: To je ogroman. Naprimjer, kada smo radili radili smo Pepeljugu.
0: Mm-hmm. Ako se ne vram, Jagoš je upravo to radio.
1: On je režirao.
0: Tako je, tako je.
1: I to je odmah se videlo da je on dramski reditelj i uneo je neke novine u opersku režiju, mislim, jednostavno, a to je bio ovaj Italijan, je radio kostime, čuveni kostimograf, i to je jedno bilo 300 kostima.
0: Mm-hmm.
1: 300 pari, 400 pari cipela. Aha. Pa sam otišao u Vranje, dogovorio se sa direktorom Koštana. Da nam naprave cipele. Uspeli su. Mm-hmm. Ali je ovaj Balestra, Renato Balestra, mm-hmm, radio. Mm-hmm. On je iscrtao, on hoće ovakvu cipelu. Ovi to nikad u životu nisu, oni su klasične cipele pravili. Uspeli su da napravi. Kad sam došao, ja sam došao i kombi, šofer je išao sa mnom da to preuzmemo. Rekao mi je direktor, više nikad neću ovako nešto prihvatiti. Poludeli su mi ljudi. To je toliko komplikovano je to bilo.
0: Da.
1: Eno i dan danas je ovaj taj kostim briljantan.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.

0: Poštovani slušaoci, i dalje smo u studiju sa gospodinom Borom Balaćem, pozorišnim producentom. Boro, možete li mi reći jednu stvar? Ako govorimo o produkciji Narodnog pozorišta, mi zapravo govorimo o institucionalnoj produkciji. Kako gledate vi, u čemu vidite razliku između te institucionalne produkcije u pozorištu, pogotovo državnom, i onog što recimo pojedinac, čovjek, preduzetnik kao nezavisni producent može da donese produkciji?
1: Odlično pitanje, zato što je tu mnogi ljudi misle da je to negde maltene isto. To su dva različita kraka.
0: Tako je.
1: Produkcije totalno. Jel ti u kući, kao što je Narodno pozorište, imaš zagarantovanu, imaš dvoranu, imaš grejanje, ja govorim sad o tehničkim stvarima, imaš reflektore, imaš propade, imaš sve moguće varijante da bi produkcija uspela, već koje su tu. Znači,
0: postojeće.
1: Ne možeš pomerati stolice, vaditi iz, nego sala je tu, sve je tu, krojačice i tako dalje. Znači, to je, a ti normalno radiš produkciju, tu još ima detalja koji moraju da se dodaju, a kod ove druge produkcije, to jest, da ne kažem, mogu li reći privatne ili
0: nezavisne
1: produkcije, je sasvim različita stvar. Ti moraš od nule. A navešću dva primjera ako mogu.
0: Naravno.
1: Koje sam ja, na primjer, izdvojio sam ih. Radio sam poslednji trenuci kralja Aleksandra, kraljice Drake. Pisao je Putnik, koji je inače veliki radio pisac bio.
0: Tako je.
1: Pozvao me jednog dana i kaže: Boro, ja sam ovo napisao. Šta je on? Oni kad su se sakrili u onaj metar i po sa dva ili sa metar i po, šta su oni tu razgovarali, to niko nije mogao da zna. Oni su nešto razgovarali sat vremena, dva su bili sakriveni. Normalno, Putnik je to sve maštom svojom doveo, i onda smo to sklopili ekipu. Ljilja Blagojević je takođe igrala, kao i na televiziji, igrao Tika Stanić. Raša mi kaže: da li bi bilo dobro da li bi ti prihvatio i da Sava Mrmak režiro? Kako ne, veliko, ogromno ime, i to nam podiže dalje, ti ovaj pisac. I onda sam ja otišao u jednu veliku firmu, reći ću je sad, to je bila Galenika. Otišao sam kod generalnog direktora, izložio mu ceo plan i rekao: mi moramo da platimo reditelja i moramo platiti glumcima za pripremu i piscu, producentu kako bude, mislim, dobro, ja sam takođe. I oni su rekli: to je u redu. Ima šta, to nisu bile male pare. Druga stvar, rekli su mi: trebaju li ti kola za gostovanja ako budete išli? Kako da ne, daćemo i šofera, kaže.
0: Sjajno.
1: Tako da smo mi sa tom predstavom odigrali, to će ti i Ljilja reći ako budeš s njom razgovarao nekad, mi ne znam gde sve nismo bili sa tom predstavom.
0: Sjajno.
1: I tu smo dobili auto gde su se ljudi čudili, to je nekih šest automobila, da, ne znam ni kako se zovu, nisu kadilaci, nego ne znam, neko je doneo te automobile, i mi smo imali i koristili. Tako da, eto, to je jedna, na primjer, poklopili su totalno. Onda imali smo drugu, ja sam rekao dve predstave koje su, Đurđija je igrala predstavu koju je Vida

0: uspeli smo uvek, sam uspeo nekog od psihijatra ili psihologa da ide sa predstavom i da posle toga razgovara sa decom.
1: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
1: Producentske priče.

0: Poštovani slušalci, dalje smo u studiju sa gospodinom Borom Balaćem, pozorišnim producentom. A Boro, dakle, bilo da je u pitanju institucionalna produkcija, bilo da je u pitanju posebno nezavisna produkcija, producenta, lidera, preduzetnika, slažete li se sa mnom da je ključno pitanje za uspeh, trajanje produkcije pozorišta, tog rada, zapravo izbor pozorišnog komada za novu pozorišnu predstavu? Da li je to zaista najvažnije pitanje?
1: Pa to je jeste ogromno pitanje. Mislim, ogroman doprinos daljem radu pozorišta, ali ako je loš tekst, ne može se od svašta napraviti.
0: Ako je pozorište predstava, onda je najvažnije?
1: Pa, predstava je uvek najvažnija. U svim mogućim varijantama kod pozorišta. Mi svi radimo i za predstavu. Svaki, onaj na vratima kad uđe portir, on radi za predstavu. Do ne podcenjujem portira, nego kažem od portira do reditelja, pisa i tako dalje. Svi mi radimo da bi imali nešto da pokažemo šta smo mi to uradili.
0: Tako je.
1: I ima predstava koje kao što je Kir Janja, na primjer. Mm-hmm. Bezbroj godina.
0: Mm-hmm. Peca i Dusa.
1: Briljantno.
0: Veliki.
1: Velika drama. Mm-hmm. Onda...

0: isto je išla i Mileva Einstein mnogo, pa Boba Đurović je radio ovog Šmita. U početku ta predstava Francuzova, ta predstava je imala po desetak publike kada je krenula. Godinama, ja mislim 18 godina do Markove smrti. Marko Nikolić je igrao i to je život na njegovu uloga.
1: Pa da li se onda možemo složiti u još jednoj stvari, a to je da ako bi razmišljali o minimum principa vrednovanja umetničkog rada u pozorištu, da li onda taj životni vek predstave zapravo koji se ogleda u stalnom prisustvu publike, da li pod broj dva pozitivna stručna kritika i da li eventualno i neko festivalsko priznanje, da li su ta recimo tri kriterija zapravo kriteriji na kojima ako se na jednom projektu dese, možemo reći da je reč o uspešnoj pozorišnoj produkciji?
0: Mislim da je tu najpresudnija publika. Publika. Kritičar uvek gleda sa svoja dva oka. To je njegov pogled. Kao što je i reditelj. Ono što mi gledamo, to je u stvari vizija reditelja.
1: Umetnička, tako.
0: Pa da. Tako da je publika tu odigrava presudnu ulogu. Evo sad Velika drama je puna.
1: Odlično.
0: Stalno. Nema karte.
1: Koliko već godina igra ta Sinišina?
0: 2002. smo je napravili.
1: Četvrt veka.
0: 24 godine.
1: Četvrt veka.
0: 24. godine.
1: Dobro, evo, polako prilazimo kraju ovo zaista prijatno ćaskanje o vrlo važnim
0: baš
1: temama.
0: Ćaskamo i treba što više. Ima tu još mnogo detalja.
1: Naravno.
0: Detaljčića od eksera do lokomotive, mislim,
1: je,
0: kako bi rekao. Međutim, te osnovne, ali najbitnija po meni je ljubav prema pozorištu i kada radiš nešto što voliš.
1: Naravno.
0: To je onda
1: prava stvar.
0: To je nezamenljivo za bilo šta.
1: Tako je, tako je. Mislite li, Boro, da je zanimanje producenta danas dovoljno afirmisano i šta biste mladim kolegama poručili na osnovu svog iskustva?
0: Pa, mislim da nije. Da je svugde u svetu, a mislim, više cenjeno. Pa evo, uzet ću, namerno ću reći inspicijent.
1: Tako je.
0: Kod nas je to, ne znam da li su sad pomerili njegovu, po grupama je to i to. Sam bio u raznim, bez inspicijenta nema govora. Otkazuju se predstave ako nema inspicijenta. To zanimanje koje takođe pripada
1: produkciji,
0: delom produkcijnom timu.
1: Postprodukcije, igranje.
0: Pa da.
1: Ali se priprema u toku produkcije.
0: On je od prvog dana, on sedi pored reditelja, kad režira, kad mi sad se postavlja.
1: Beleži rešenja.
0: Beleži svetla, ovo, ton. I sve ostaje izlaske na scenu i tako dalje.
1: Samo da znate, pravim posebnu emisiju sa jednom vrsnom inspicijentkinjom koja je dugo radila u Narodnom pozorištu, u Atlenijanomu, Vesna Petrović.
0: Ona je veliki inspicijent.
1: Jeste. Dakle, šta biste na osnovu vašeg sjajnog iskustva u bogatoj karijeri mladim kolegama preporučili? Šta možete da im kažete?
0: Jednostavno da se bore za pozorište. Da ga ne daju nikom. Mislim, ja sam to. Jednostavno, nema bez, eto, mi imamo u Beogradu desetak, je li tako, da ne nabrajam sad, ima gradova da ima, Prag ima 60, 80. Budimpešta. Beč, da ne pričamo. Pa i Temišvar, koji nam je tu blizu, on ima isto divna pozorište. I tako dalje, Rumunija je mnogo jaka sa operom i Bugarska. Ali dobro, čuvajmo naše pozorište, to mogu producenti, moraju to da rade. A ne da se potpiše tamo.
1: Tako je.
0: Ništa to ne znači da se potpiše. Jer će nas opet prozivati da nosimo kafu i palimo cigarete glumcima.
1: Gospodine Balać, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
0: Ako sam nešto doprinao ovoj tvojoj emisiji, jako mi je drago.
1: Pa,
0: na
1: veoma.
0: Kraju da kaže da se ti ja dugo poznajemo.
1: Naravno, naravno. Stari smo da. Prijatelji, kolege i ljudi koji kod kojih je jedan zajednički imenitelj, nedvosmisleno, a to je upravo ta ljubav prema umetnosti, prema pozorištu.
0: To je umetnost uopšte u celini je, a pozorište je spoj umetnosti.
1: Tako je.
0: Tu imaš i muziku, i slikarstvo, i glumu, i da, nema šta nema. Sve umetnosti su u pozorištu.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa gospodinom Borom Balaćem, istaknutim pozorišnim producentom, nekadašnjim operativnim direktorom Narodnog pozorišta u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želi vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Prvi put javnosti su prikazani dometi novog raketnog sistema Puls, dejstvo Vampira i kineskog protivvazdušnog sistema HQ-17, kao i robotizovanih pasa u akciji sa pripadnicima specijalnih jedinica. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate je ocenio najvišom ocenom vrlo dobro. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu, na čijem je čelu ponovo Aljbin Kurti. Ministri su ostali isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić, iako je njegova stranka osvojila samo jedan od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Šef Srpske liste Igor Simić istakao je da se na mesta predviđena za Srbe imenuje ljudi koji nemaju podršku srpskog naroda. Poslanici Srpske liste glasali su protiv izbora vlade, a sednici nisu prisustvovali poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse. Najmanje jedna osoba poginula je, a tri su ranjene rano jutros kada je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod južne obale Irana. Jemenski Huti napali su balističkim raketama i dronovima saudijsku vojnu bazu na jugu te zemlje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan kaže da će sporazum Irana i Omana o Ormuskom oreuzu biti finalizovan sutra. Američki predsednik Donald Trump poručuje da ga ne zanima sastanak Irana i zemalja zaliva. Uveren je da će se rat završiti posle američkih međuizbora u novembru, što će, kako tvrdi, rezultirati padom cena nafte. Vreme sutra u Srbiji. Prolazno na oblačenje sa kišom, koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 22 do 27, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od dronova i robota do novih raketnih sistema, Vojska Srbije je na Pešteri pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjem Pobednik 2026. premijerno su prikazani ropodisovani psi, kao i višecevni lanser i raketa Vampir i Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema u sadejstvu kopnenih i vazdušnih snaga. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija želi mir i stabilnost, ali da mora da bude spremna da sama čuva i štiti svoju zemlju i svoje nebo. Poslanici Skupštine privremenih prištinskih institucija sa 62 glasa od 120 izabrali su novu vladu sa Aljbinom Kurtijem na čelu. Ministarstvo za povratak i zajednice vodiće Nenad Rašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Ruska vojska pokrenula je masovni napad na Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama Paketi i Šahedi. Na meti su bili i Kramatorski i Slavijansk. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu i park u Energodaru. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Prema njegovim rečima, udari ukrajinskih snaga doveli su do nestašice dizel goriva u svetu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske sa 3-0 u drugoj utakmici grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni rival je Holandija sutra od 16 sati. Vreme sutra prolazno na oblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevno od 22 do 27, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa bariton Konstantin Krimel izvodi solo pesme Franca Schuberta. Snimak je zabeležen 21. juna na ovogodišnjem festivalu Schubertijade u Schwarzenbergu. Od 21 sat i 10 minuta u emisiji Žene u muzici, pijanistkinja Klara Rodriguez izvodi dela venecuelanske kompozitorke Tereze Carreño. U 22 sata i 25 minuta repriziramo dramu Radomira Konstantinovića Iznenađenje. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Vek harmonike slušat ćete interpretacije nedavno preminulog švajcarskog akordeoniste Huga Nota. U ponoć u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Scensku muziku Đakoma Majerberga i Žila Masnea emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Waltera Braunfelsa, Karla Černija, Edvarda Elgara i Josefa Ektora Fiokova.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta baritona Konstantina Krimela i pijaniste Amijela Bušakevica, održan 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu u okviru festivala Schubertijade. Program je u celini bio posvećen solo pesmama Franca Schuberta, a izbor dela obuhvatio je različite aspekte njegovog stvaralaštva za glas i klavir.

Čuli ste kako su bariton Konstantin Krimel i pijaniste Amiel Bušakjevic interpretirali četiri solo pesme Franca Schuberta, pisane na stihove Fridriha Šilera, Franca von Schobera i Johana Mayrhofera. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali na festivalu Schubertijade 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu. Naredne minute u njihovom izvođenju ispunit će balada Jemstvo, koje je Schubert komponovao u avgustu 1815. godine na Schillerove stihove. U središtu ove dramatične priče o prijateljstvu, odanosti i žrtvi jeste čovek osuđen na smrt, koji dobija 3 dana da uda sestru, dok njegov prijatelj ostaje kao jemac za njegov povratak. Uprkos brojnim preprekama, on se vraća na vreme i tako održava datu reč.

Bila je to balada Ronilac Franca Schuberta u izvođenju baritona Konstantina Krimela, koji je nastupio uz klavirsku pratnju Amila Bušakevica. Koncert koji su ovi umetnici održali na festivalu Schubertijade zaokružila je solo pesma Patuljak, koju je Schubert komponovao na stihove Mateusa Kazimira von Kolina.

Poštovani slušalci, bila je to solo pesma Patuljak Franca Schuberta u izvođenju baritona Konstantina Krimela i pijaniste Anjela Bušakjevica. Pratili ste snima koncerta koji su ovi umetnici održali na festivalu Schubertijade 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena Terezi Carreño. Upravo smo čuli kako je Klara Rodriguez interpretirala njenih pet klavirskih komada. Nakon velikih uspeha u Evropi, Tereza Carreño se 1897. vratila u Ameriku, gde je nastavila da koncertira i ostvaruje saradnje sa vodećim dirigentima tog doba, poput Gustava Malera, Teodora Tomana i Hansa von Bilova. Slavni Henry Wood jednom prilikom je istakao: "Teško je rečima opisati osjećanja koja su orkestarski muzičari imali prema ovoj ženi, koja je delovala kao kraljica u odnosu na druge pijaniste, a svirala kao boginja. U momentu kada bi izlazila na scenu, njen dostojanstven stav i harizma gotovo su imali hipnotišući efekat na publiku, koja je sa velikom pažnjom pratila svaki njen pokret." Na repertoaru Tereze Carreño bila su dela Chopina, Lista, Čajkovskog, Griga, Šumana, Beethovena, Mendelsona i Karla Marije Webera, kao i njene kompozicije. U periodu od 1905. do 1908. godine zabeležila je i preko 40 vrednih snimaka, a njen opus, pored klavirskih, obuhvata i dela za gudački kvartet, orkestarska i horska ostvarenja. Preminula je u Njujorku 12. juna 1917. godine. Večerašnju emisiju zaokružit će komadi Mali valcer, Dečiji san, opus 35, Igra, Venecija, opus 33 i Praška promenada, opus 27. Izvodi pijanistkinja Klara Rodriguez.

Dragi slušaoci, klavirskim komadima Tereze Carreño u izvođenju Clare Rodriguez završena je emisija Žene u muzici, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, drama trećeg programa. Radomir Konstantinović, Iznenađenje, repriza.
2: Izvolite, izvolite, vi sedite. Ja.
3: Hvala. Hvala.
4: Dobrodošli, dragi gosti.
5: Bolje vas našli.
6: Kakva srećna vest.
2: Čestitamo. Baš sam se brijao kad mi je stigao poziv.
6: A jutro nije obećavalo ništa naročito.
5: Mačka se sunčala na suncu kao uvek.
7: Nemojte sada da gnjavite gospođu s mačkama.
5: I ja moram nešto da kažem.
4: Ti prijatelji moji, ja sam uzbuđena.
2: Gospođa ima reč, molim vas, polako, da. Prijatelji.
6: Mi smo spremni.
4: Moje ruke drhte. Uzbuđena sam. Posle toliko godina.
7: Samo hrabro, gospođo. Da, hrabro, da. Mi smo s vama.
6: Da, sa vama.
4: Hoću sve da podelim sa vama.
6: Sve?
7: Jesam li rekao?
8: Šta čujemo?
5: Zar smo to zaslužili?
7: Ovaj se prenemaže.
4: Sve što imam. I što mi još ostaje?
6: Mi vam stojimo na raspolaganju.
4: Spremila sam vam fino, fino iznenađenje. Dugo sam čekala.
7: Užasno sam radoznao, gospođo.
5: Gospođo, ja se kajam.
7: Šta ovaj govori?
5: Već 20 godina živim u ovoj kući, moja gospođo.
7: A svi mi odavno živimo u ovoj kući i šta onda?
5: 20 godina svakog dana prolazio sam pored vaših vrata.
7: Baš dirljivo.
2: Pa dobro, ja se ne živim, pa nisu prolazio šta.
5: Ali, nikada vam nisam zakucao.
7: Znate, vremena su teška, pijaca je užasno skupa.
4: Molim, strpite se malo, strpite se.
2: Gospodja nam je već oprostila.
6: Čekaj, izvite, ali o kakvom se iznenađenju radi? Ja sam nestrpljiv.
4: Čekajte, samo čekajte.
7: Šta da čekamo, molim vas? Pa ja sam zato da pređemo na stvar odmah. Da
4: jesmo li... Jesmo li tu svi?
2: Jesmo tu, smo, svi smo tu.
5: Šta kažete?
7: Čekaj, svi smo tu,
6: svi smo ovde, svi smo.
4: Ne, ne, još jedan nedostaje.
5: A, ko još nije došao?
6: Mislim da nas je sasvim dovoljno.
7: Dobro, kakve su to sada komplikacije?
4: Moraš čovek sa mansarde.
7: Nisam ni znao da neko živi na mansardi.
6: I ja to čujem prvi put. Ko je on?
2: Jeste li mu vi zakazali u isto vreme kao i nama?
4: Čekajte malo. Čekajte još malo.
5: Čekajte, čekajte. Ja nešto čujem.
7: Ja ništa ne čujem.
6: Nija. A samo mu se učinilo.
2: Kako on može da čuje, a mi ne čujemo ništa?
6: Mako ješte.
5: Ali, ja čujem. Pst, pst. Ja čujem.
6: A šta čujete, dođavola?
5: Ja čujem... korake.
7: Ha, najzad dolazi. To je on. Hvala Bogu, dugo smo ga već čekali.
5: Ali ne. To nisu koraci na stepeništu.
7: Nisu? Nego gde?
5: On korača gore. Iznad naših glava.
6: Da, bez obrazluk, mi ga čekamo, on se šeta.
7: Da nije nešto izgubio?
2: Možda pokušava nečega da se seti.
5: To je strašno. On ide u krug. Šta to radi? Gospodjo, zašto me tako gledate?
4: Vaše ruke drhte, prijatelju. Zar ste vi prvi?
5: Meni je ovde hladno.
7: Hladno? Gluposti.
5: Već je hladno.
7: Ali šta se to dešava s onim gore?
5: Ja idem da vidim.
7: Nemojte samo posle i vas da čekamo.
3: Ne volim ljude koji zakašnjavaju.
4: Uvek neko zakasni.
7: Ja ga ne bih ni čekao.
3: Dobro, dobro, možemo malo da pričekamo.
6: Samo da to ne potraje.
3: O, vrlo je lepo ovde kod vas, gospođo.
7: Žao mi je što nisam pre dolazio ovamo.
6: Zašto sad ovoga nikako nema?
7: Ali tek sada je otišao.
6: Koliko je sad?
4: Ma kako vi strašno žurite, moji prijatelji.
3: Ljudi su radoznali, gospođo, nemojte im zameriti.
7: A u našoj kući iznenađenja su redka.
3: Ja sam uvijek govorio, ma ne gubite nadu. Nešto će se desiti. Jednoga dana kad se najmanje budete nadali, nešto će se desiti.
6: Čekajte. O, sada ja čujem nešto.
7: Vi čujete? Da. Ali ja baš ništa ne čujem.
3: Ja ne čujem. Kao da sam potpuno gluv.
4: Uvek je neko od nas gluv.
6: Ali ja čujem. Ja čujem.
7: A nemojte da terate šegu s nama, mi smo ozbiljni ljudi.
3: Čujete kako dolaze?
6: Ja čujem. Čujem kako se neko smeje.
7: Kakav bezobrazluk.
3: Mi ovde čekamo, a oni se smeju.
7: Ma ja vam kažem, smeju nam se što ih čekamo. Slušajte, da li su to dva glasa ili samo jedan?
3: Izgledao mi je pristojan čovjek.
6: Pa to je sve jače. To je sve jače.
7: Otišao je ponoga sa mansarde i sad se zajedno s njim smeje.
3: Zašto se smeju? Ja ne primećujem da je nešto smešno.
4: Uvijek se neko sme.
7: Ako je neki dobar vic, pa neka dođu i nama da ispriča. Ne možemo da slušamo kako se smeju, a da ne znamo zbog čega. Nisam znao da smeh može da bude tako strašan.
6: Mene je ovde hladno. Da li je neki prozor otvoren?
7: Slušajte, vi, šta nameravate?
3: Ej, stanite, kuda ćete?
4: Još jedan.
7: Zadržite ga, gospođo, recite mu da ne ide.
4: Još jedan.
3: Ali šta vam je? Ako hoće da ide, pa neka ide. Srećan mi put.
7: Ovo je glupo. Ovo je strašno glupo.
4: Da. I tako nas napuštaju jedan po jedan.
7: Ali vratit će se valjda.
4: Oni kao da nisu ni došli. Nepoznati putnici čiji voz je najzad stigao.
7: Voz? A šta govorite? Zar smo mi neki putnici?
3: A ja nisam poneo četkicu za zube. Perem zube tri puta dnevno.
4: Ostajete sami u željezničkoj čekaonici. Među njihovim otpacima.
3: Sramota. A svuda su korpe za đubre.
4: Bačene novine, zakasnele vesti, telegrami koji ne znače ništa.
7: Hvala Bogu, vi nikuda ne putujete.
4: Razbijano staklo i smeg. Glasovi, vika i svađa, molbe i prekor, zvono i koraci, bačena rukavica što leti niz prozor, žice kišobrana, tišina, ekser što ulazi u dasku, otvorena vrata na koja niko ne ulazi.
7: Ali, gde se zadržao ovaj? Vi ste za sve krivi.
3: Prvo je otišao jedan, a onda drugi. Sad čekamo trojicu.
7: Vi ste krivi. Da nije bilo vas, ja ovoga nikada ne bih pustio. Vreme prolazi, vreme samo prolazi. Slušajte, ja ne mogu više da čekam.
4: Tako oni uvek rade.
7: Bojim se. Ja se malo bojim.
3: Baš me briga šta im se desilo.
7: Na koga je sada red?
3: Vi nešto spremate? Zašto me tako gledate? Šta vam je? Pričekat ćemo još malo.
7: Lako je vama da čekate. Lako je vama.
8: Šta je? Zašto je vama teže nego meni?
4: Niko nas ništa ne pita.
7: Meni je hladno. Meni je sada hladno.
8: Vi se šalite, čoveče. Zar hoćete kao ona dvojica? Evo vam, evo moj kaput. Brzo, brzo, brzo. Dođite ovamo kod mene, nije hladno.
7: Hladno, hladno. Već je hladno.
4: Meni ne ostaje još mnogo.
8: Ali valjda nas niste zvali da biste otišli na naše oči.
4: Zar mislite da ne mogu da odem? Zar mislite svi odlaze svakoga dana? Svakoga dana odlaze. Samo ja ne mogu. Oh, prijatelj moji, pa ja strepim za vas.
7: Vi nećete otići.
8: Vi ležite u krevetu.
7: Vi ne možete da ustanete iz kreveta.
8: Prikovani ste za krevet.
4: Pa šta onda? Šta s tim, dragi moj?
7: Imam utisak da je sve hladnije.
8: Slušajte vi, da se niste makli sa svoje stolice. Ako su otišla ona dvojica pre vas, vi nećete otići. Imaću to sa mnom posla. Šta hoćete? Da posle i vas čekam? Ko je šta? Gospodja, mi smo još ovde.
4: Hoću sve da podelim sa vama.
8: Izgledate odlično. Vaši obrazi su rumeni kao neke devojčice. Dozvolite trenutak. O, naravno, znao sam. Vaš puls je odličan. Puls vam je izvanredan. 15, 17, 21, sasvim dobro. 65. minutu za vaše godine. Nemate temperaturu. Oči vam nisu sjajne.
4: Govorite, samo govorite.
8: Pritisak, čekajte. Aha, kladim se da vam je srce bolje od moga. Smijem li malo da oslušna vaše srce?
4: Govorite, samo govorite.
7: Šta rade sada tamo?
8: Umuknite! Ja slušam srce naše gospođe.
7: Bože, ja čujem.
8: Gospođo, imate srce kao konj.
7: Sada i ja čujem.
8: Vaša pluća su kao novorođenčeta. Vi ne pušite? Odlično. Gospođo, mnogo ste mi uplašili.
4: A zar ste brinuli?
7: Ja čujem. Svršeno je. Ja čujem.
8: Ne pokušavajte ništa, jesam li vam rekao?
7: Recite im da prestanu.
4: O, nikada oni ne prestaju.
7: Ja čujem korake i glasove.
8: Ljudske glasove?
7: Da, iz blizine. Sasvim su blizu, kao neka pometnja, kao neka uzbuna.
8: A da li vam to liči na neku bitku? Možda se sada bore. Ko je protiv koga? Zašto ste sada tuku?
7: Pas! Sada je uliknuo neki pas.
8: Pa sa nama nije bio nikakav pas iz ove sobe. Oni su izašli sami. Nijedan nije vodio psa.
4: Izvrsano. Izvrsano.
8: Gospodjo, zar se vi radujete?
4: Čak me hvata. Hvata neka nesvestica mala. Ja vidim neke ruže. Neke crne ruže. Velike kao dešje glave.
8: Kakva posla oni imaju sa ružama?
4: Zašto mi niste doneli ruže?
8: Još samo nam još to fali da padne u nesvest. Čujete li i vi nešto?
7: Kao da neko zakiva ekser.
8: Kao da neko zabija ekser u ružu?
7: Ekser. Lepo sam čuo.
4: Veliki. Nepokretni talas.
8: Kao da neko zakiva ekser u talas?
7: Kao da neko zakiva ekser u dasku. Čuo sam čekić.
8: Daska, ekser, čekić. To mi se ne sviđa.
7: A sad, čujete li?
8: Šta?
7: To, kao da neko zviždi.
8: A vi, gospođo? Čujete li nešto?
4: Od dubeka one kucaju i zviždi.
8: Je li to sve?
7: Sve vam, gospođo. Ja ovo više ne mogu da izdržim.
8: Je li to sve?
7: Moja gospođo, ne mogu da podnesem ovu lupnjavu. To više nije samo jedan čekić, to je nekoliko čekića. Oni udaraju istovremeno. Urnebesna galama, strahovita lupa. Za to vreme... Ne smem ni da kažem.
9: Recite samo, ali brzo! Moramo da budemo izvešteni o svemu.
7: Čujem i kao da neko plače.
9: Šta kažete? Plače. Vi baš čujete da neko plače.
4: Od uveka neko plače.
9: A dugo sam u ovoj kući, ali još nisam čuo da neko plače.
7: Plače. Još uvek plače.
9: Da nije možda glas prvog ili glas onog nitkova koji je posle njega izašao.
7: To kao da je dečiji plač.
9: Šta?
7: Dugački, neprekidni vrisak u noći.
9: Zari čovjek za mansarde imao dete?
7: Ja nikad nisam čuo dete u ovoj prokletoj kući.
4: U svakoj noći čuje se neko dete.
7: Kakvi su ovo zidovi? Ja čujem kao što nikada nisam čuo. Zašto zvižde? Šta zakucavaju? A zašto plače dete? Pa recite im da prestanu, recite im da umuknu već jedan put ili bar neka dođu da nam objasne.
4: Niko još nikad nije došao da objasni.
9: Ali ja ne čujem ništa.
4: Malo, dragi moji, još sasvim malo.
8: Na polju je izgleda potpun mrak.
7: Sad se ništa ne čuje.
8: Najzad dobro se svršilo.
4: Zar ne čujete tišinu?
7: Svud je potpuna tišina.
8: Ne čujete više plač deteta u mraku?
7: Ne.
8: Čak ni zakivanje eksera u dasku? I niko više ne zviždi?
7: Ne. Izgleda da su sve zakovali.
9: Dete? Zar mislite da su zakovali dete?
7: Šta je to bio, pas ili neka mačka?
8: Prijatelju, samo smo još nas dvojica ostali. Moramo da budemo pametni. Udružit ćemo se. Podvalit ćemo ih. Važi?

0: Zar još ništa ne razumete?
1: Šta? Čoveče, čoveče, jeste li čuli?
2: Ona se šali s nama.
1: Ali vi ste nam obećali, vi ste rekli...
0: Zar se više ništa ne čuje?
2: Slušajte. Opet. Slušajte, slušajte.
1: Neću da slušam, neću da slušam. Vi smo prevareni. Ovo je klopka.
2: To više nisu čekići. Sad kao da neko nešto uši. Sad. To je sad. Neko rekao moje ime. Lepo sam ušao. Neko me zvao. Neko me zove. Ja idem.
1: Čekajte. Čekajte, stani.
2: Ja idem.
1: Kuda ćete? Kuda ćete? Obećali, vi ne smete. Gospođo, ne dajte mu da ode. On hoće da ode. Zadržite ga. Ej, to nije lepo. Nećete sam. Gospođo.
0: Šta vidite, dragi moji?
1: On odlazi, gospođo.
0: Je li to sve?
1: On se polako penje u stepenice. On ide strašno polako.
0: A da li je već otišao? Dragi moj.
1: O da, gospođo. Ja ga više ne vidim. Zašto ste i njega pustili da ode?
0: Svršeno je, mali moj.
1: Sad sam ostao samo ja?
0: Dođi do vama. Dajte mi vašu ruku.
1: Ja se bojim, gospodine.
0: Držite me čvrsto za ruku i sedite pored mene. Pričajte mi nešto lepo.
1: Ne više, gospođo, ja ne mogu sada.
0: Zar nećete da mi pričate kako ste se brijali jutros? Času kada vam je stigao poziv. Onda, no nisam videla čoveka kako se brije. Da li vam je već porasla brada? Da li biste hteli meni za ljubav sada da se obrijete? Lepo. A hoćete li da vam ja ispričam neku priču?
3: Izmislila sam nekoliko veoma lepih priča. Imala sam dosta vremena. Ova kuća mi je mnogo pomogla. Ova kuća je puna glasova i zvukova. Slušala sam je. Pokušavala sam da pogodim odakle dolaze i šta sve to znači. Sve je to strašno zanimljivo. Zar ne nalazite, moj prijatelju?
1: O ne, ja vas molim, ne.
3: Da li čujete nešto?
1: Ja neću da ih slušam.
3: Tako se uvek kaže u početku.
1: Ja znam da sablasti ne postoje.
3: Divna misao, prijatelju.
1: Na kraju krajeva to su samo ljudi.
3: Da, prijatelju moj.
1: Mi samo ne znamo šta se dešava s njima.
3: Prijatelju, vi napredujete.
1: Oni odlaze i ne vraćaju se. Oni su nas zaboravili.
3: Vrlo su čudni. Kao da su otišli na pučinu.
1: Šta pričate, pa gore je mansarda, ne more.
3: Lepi moji, ponekad odu po patilo da operu ruke i ne vrate se. Zar to nije kao da su otišli na pučinu? Ponekad odu u susednu sobu za čistu košulju, za poštansku marku, kutiju cigareta. Iako se više ne vrate, oni su otišli na pučinu.

0: Sinun osjećateli hladnoću.
1: Sada smo još samo nas dvoje. Na koga je red? Ko će da ostane poslednji? Sam i poslednji. Ja odlazim, gospođo.
0: I ostavit ćete me sam?
1: Neću da budem poslednji da vas gledam kako odlazite.
0: A onda, idite, prijatelju. Idite ako već želite. Ja vas ne zadržavam. Šta je? Još niste otišli? Šta čekate?
1: Jer ne mogu da odem.
0: Vrata su ipak otvorena.
1: Jer ću svuda da ih čekam. Jer ću svuda da mislim šta se dešava s njima. Gospođo.
0: Da, gospodine.
1: Neka su prokleti oni koji su otišli. Hej vi, čujete li me? Hej vi gore! Hej vi gore! Gospođo.
0: Da, gospodine.
1: Ja vas mrzim, gospođo.
0: Da, gospodine.
1: Da li ste ovo hteli da podelite s nama?
0: Još se ništa

0: lik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je interpretacijama Huga Nota, eminentnog harmonikaša i pedagoga koji je preminuo u maju ove godine u 83. godini života. U večerašnjoj emisiji slušat ćete Notovu kompoziciju Sonare i klavirske sonate Domenika Scarlatija u njegovom aranžmanu. Rođen 1943. u Švajcarskoj, ovaj akordeonista studirao je na Visokoj školi za muziku u Trosingenu u klasi Fritza Doblera, kao i kompoziciju i muzičku teoriju. Kasnije je i sam postao profesor na ovoj visokoškolskoj ustanovi, a zatim i osnovao klasu harmonike, koju je vodio narednih 35 godina sve do 2007. kada prelazi na Univerzitet za muziku i scenske umetnosti u Minhenu. Profesor Hans Mayer, nekadašnji student Huga Nota i njegov naslednik u Trosingenu od 2007. jednom prilikom je istakao da je njegov profesor bio jedan od prvih koji je preispitao harmoniku, pošto je instrument sa svojim standardnim basom, odnosno fiksnim akordima, ozbiljno ograničavao kompozitore. Zato se fokusirao na savremene harmonike sa melodijskim bas sistemom i koristio mogućnosti ovog polifonog instrumenta, pri čemu je i meh posmatrao kao kreativni element. Prema rečima Mayera, Hugo Not je značajno redefinisao i repertoar kroz dijalog između aranžmana rane muzike, najčešće sopstvenih, i novih kompozicija. U svom pedagoškom radu Not je razmišljao holistički i uključivao druge umetnosti, poput književnosti, slikarstva ili arhitekture, otvarajući studentima vrata drugih svetova i inspirišući ih da teže ka višem, reči su Hansa Mayera. Na početku emisije slušamo klavirske sonate Domenika Scarlatija u aranžmanu i interpretaciji Huga Nota sa njegovog albuma Svitni komadi iz 1996.

Slušali ste klavirske sonate Domenika Skarlatija u aranžmanu i interpretaciji Huga Nota. Pratite emisiju Vek harmonike posvećenu ovom švajcarskom harmonikašu i pedagogu koji je preminuo u maju ove godine u 83. godini života. Hugo Not je i sam komponovao brojna dela za harmoniku, kako za koncertne izvođenja, tako i u obrazovne svrhe, ali je pre svega inspirisao brojne autore da pišu solo i kamernu muziku za ovaj instrument, savjetovao ih tokom procesa komponovanja i izveo preko 240 svetskih premijera. U stručnim krugovima Hugo Not je ostao zapamćen kao vizionar i jedan od veoma istaknutih umetnika zaslužnih za afirmisanje i razvoj umetničke harmonike, a njegova estetika, želja za eksperimentisanjem i pitanja vezana za muziku otvorila su nove horizonte budućim generacijama. Slušamo sada kompoziciju Sonare Huga Nota u izvođenju autora i Barbare Husenbett na blokflauti. U delu iz 1981. Not je pokušao da oživi narodne melodije, spajajući ih sa didaktičkom vežbom, tako da svaki stav predstavlja jedan tehnički izazov.

0: Slušali ste klavirske sonate Domenika Scarlatija u aranžmanu i interpretaciji Huganota. Time je završena emisija Vek harmonike posvećena ovom eminentnom akordeonisti i pedagogu koji je preminuo u maju ove godine u 83. godini života. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. Scensku muziku Đakoma Majerbera i Žila Masnea emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Waltera Braunfelsa, Karla Černija, Edvarda Elgara i Josefa Ektora Fiokoa.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdalah, Hamurabijevo oko.
2: Oficir je složio fascikle na metalnom stolu i ustao. Potom su me njih dvojica izveli iz sobe. Prošli smo dugim, srazmerno mračnim hodnikom s visokim plafonom. Zgrada je bila sastavljena od soba i kancelarija, što su sve gledale na unutrašnje dvorište. Bila je stara oko 100 godina iz perioda francuske kolonijalne vladavine. Sišli smo stepenicama u veliki hol, onda u garažu. Pratila su nas još dvojica u civilu, po izgledu su slični dž. Seli smo u terenac Mitsubishi i izvezli se iz kasarne kroz glavnu kapiju. Suton se već spustio kad smo stigli do planine Amdžar. Dž je izašao iz automobila i naredio onoj dvojici da ga sačekaju u podnožju, a ja sam ga poveo ka Hijeninoj pećini. Usput sam u autu na njegovom pojasu primetio izbočinu. Pištolj, nema šta drugo da bude. Obuzela me je sumnja. Hteo sam da ga pitam ko je, ali mu je pogled zlobno sevao. Ćutke sam se provlačio među stenama, a on je išao iza mene. Poželeo sam da hodam zauvek, ali pećina je bila blizu. Kad me je munuo u leđa, ubrzao sam korak dok nisam stigao do tamo. Zastao sam kod ulaza. Kad sam se okrenuo, video sam da je Dž uperio glok u mene. Iskezio se, ali mu se oči nisu pomerale. Ulazi. Pištoljem je pokazao unutra. Poslušao sam. Kad sam ušao, pitao je: znaš li zašto sam te doveo ovamo? Znao sam da takve ljude ne zanima sudbina čovečanstva i da im je jedina briga da udovolje onima iznad sebe kako bi dobili viši položaj ili u najboljem slučaju stekli bogatstvo. Njih ne zanima istorija niti ih boli što će izostati s njenih stranica koje drugi ispisuju. Oficir je tokom saslušanja izgledao odsutno, tek povremeno bi se terao da sluša čisto radi uživanja. Tako su mi delovali, ali šta mi je promaklo? Zašto su me slušali sve ovo vreme? Što me jednostavno nisu predali meštanima? I najvažnije, šta ja radim ovde pred ovim čovekom koji je uperio svoje oružje u mene? Ćutao sam ne iz neke mudrosti, nego od silnog zaprepašćenja i straha. Kako čovek da razmišlja dok mu je pištolj uperen u glavu? Prvo moram da ti kažem da si vrhunski pripovedač. Dže je to izgovorio svojim tanušnim glasom koji nije odgovarao njegovoj grubosti i krupnoj građi. Zanela nas je tvoja priča o tom tvom K i o toj Evropljanki po imenu Helen. Reci mi, koje ime si joj izabrao? Helen Blank. A jeste Helen Blank. Ta pohotna Evropljanka što je došla na kraj sveta da traži ljubav. Lično sam se silno zabavljao dok si o njoj govorio na taj način. Rekao sam vam sve detalje, možeš i sam da se uveriš. Pokazao sam ka unutrašnjosti pećine, ali su oči Dž ostale nepomične kao i pištolj. Ti uopšte ne razlikuješ istinu od priviđenja. Izgleda da te tvoja bujna mašta navela da poveruješ da je sve što umišljaš istina, pa si hteo da i mi u to poverujemo. Uzmimo na primjer tog tvog Nemca K, o kojem si nam toliko govorio. Takvo ime ne postoji među istraživačima u registru. Nažalost, nismo našli ni čoveka s tim opisom da bismo ti poverovali. A Helen Blank, tvoj opis se poklopio s istinom, samo što se ona zove Matilda Blank. Tačnije, Helen Matilda Blank. Jedina razlika u priči jeste to što je otišla još tokom iskopavanja, a ne posle. Dakle, 3 dana pre evakuacije nalazišta. Stajao sam skamenjen i osetio sam da mi opet kreće glavobolja. Nisam mogao da se pomerim i osjećao sam trnce po čitavom telu. Iza mene je bila tama i poželeo sam da me proguta zauvek. Kako je to moglo da mi se dogodi? Jesam li stvarno sve to izmislio? Može li K biti plod moje mašte? Ta pomisao me je užasnula. Počeo sam da se pribojavam da je sve što mi se dogodilo samo delo mog uma, no setio sam se da sam svojim očima gledao K kako prekopava ona dva groba. Šta više, otišao je tek pre 2 dana, a Helen ili Matilda, ah, šta li se tu zbilo? Helen Blank je zaista došla u moju kuću i iz nje otišla kao utvara, ali kuda, s kim, kojim putem i šta ju je nateralo da iznenada napusti K? Dok mi je sve to prolazilo kroz glavu, počeo sam da posmatram Dž koji je razvukao podmukli osmeh. Mišići na podlakticama su mu se zategli dok je držao pištolj. Priviđali mi se i ovo sad. Morao sam da proverim sve oko sebe. Drugo, sve što si nam rekao o tom otkriću bezvredno je pred rudnim bogatstvom koje ova zemlja krije. Uskoro će mašinerija preplaviti ovaj kraj i postaće gradilište najvećeg rudnika zlata u regionu. Decenijama će donositi stotine miliona dolara. Ali uništiće pećinu za nekoliko miliona dolara. Dovoljan je i najmanji potres da zemlja sve zauvek zatrpa. Šta nas briga za crteže koji je ostavio neki maštom opsednut čovek? Našem neukom narodu takve stvari ne trebaju. Napuni mu džep novcem i da vidiš kako ništa neće primetiti. Sve se saginje pred novcem, prijatelju. Čak ni istorija nema vrednost pred nekoliko dinara ako umireš od gladi. Dakle, terorizam je bio samo izgovor da se lokalitet isprazni od radova. Opet su mu se ukazali oštri zubi, a usta su mu se jedva pomerala dok je govorio. Terorizam? Nazovi to kako hoćeš. Od početka sam ti rekao sve to pitanje novca, ni manje ni više od toga. Mogao si da odeš s njima, ali si odbio i ostao da se smucaš i praviš probleme i sebi i nama. Uskoro će se o ovom zaseoku govoriti u prošlom vremenu, jer će ovaj kraj doživeti veliku promenu i niko više neće moći da živi kao ranije. Žao mi te je, ali znaš previše i ne možemo te pustiti da tek tako odeš. Zakoračio sam unazad, a on je krenuo prema meni s rukom na pištolju. Osetio sam da će pucati i da mi je kraj blizu. Telo mi se instinktivno zanelo unazad, opalio je. U deliću sekunde već sam padao, sapleo sam se o stenu i metak mi je probio desno rame. Počeo sam da puzim u mraku dok me je bol žario u ramenu, a u glavi kao da me je neka struja spržila i iscedila mozak. Vrištao sam, stenjao i očajnički ispipavao tlo. Tada sam saznao da je dž stvaran, tama nas je prekrila i sve je ispunila smrtonosna tišina. Dovukao sam se do zida kraj stene srednje veličine i počeo da kopam prstima. Dž je prišao i uperio mi pištolj u prsa. U tom se kao poručen s ulaza u pećinu začuo neki neprijatan zvuk, možda vuk ili divlja svinja. Noć se već spustila i uobičajeno je da životinje izađu u potragu za hranom. Dok sam kopao, napipao sam malu ručnu lopatu, a pošto K ne postoji, znači da sam je ja ostavio ovde tokom iskopavanja. Zgrabio sam je i udario ga po kolenu. To je bilo najviše što sam mogao. Dž je pao na zemlju i ispalio dva metka, čiji je prasak u mojim ušima odjeknuo kao detonacija. Bacio sam se na njega svom snagom i zadao mu udarce u stomak. Tu je ispalio nasumičan hitac koji se izgubio u tami. Ne znam odakle mu snaga, ali me je odgurnuo nogom, od čega sam umalo izgubio svest. Ipak nije ustajao, samo su mu se grudi podizale i spuštale. Iščupao sam mu pištolj iz šake, izleteo iz pećine i krenuo na istok, gde me autom ne može sustići po udolinama i oštrim usponima. Rana je bila sve gore i obilno sam krvario. Na pola puta čitava ruka mi je bridela od bola. 3 sata sam pešačio kroz šikaru i jaruge, dok nisam potpuno iznemogao stigao do zaseoka, posrćući na svakom koraku. Ipak nastavio sam da hodam. Mogao sam da se sakrijem i pobegnem kad se ukaže prilika. Mogao sam da spasim sebe i sve ovo napustim, da započnem novi život, ali me prokleto sećanje proganja kud god da krenem i šta god da učinim, vuče me prema mom usudu. Nisam hteo da izdam sećanje, ono mi je jedino preostalo. Izdati svoje sećanje značilo bi odreći se onih koje sam nekad voleo i među kojima sam živeo. Kažu da zaborav može da izbriše bol i da je najjači opijat za um, da te pusti da umišljaš kako je život lep, dok smrt, silovanje, ubistvo i izrabljivanje ne isplivaju na površinu, pa ti se život pretvori u ruinu. Kod mene stvari nisu bile tako jednostavne. Tek sam počeo da otkrivam sebe, tek sam krenuo da saznajem ko sam i šta sam. Sam sam morao da dovršim što sam započeo. Pošto su sada svi koje sam voleo mrtvi, više mi nije bilo važno koliko ću i kako živeti. Dok god postoji sećanje, neću živeti spokojno. Imao sam tek nekoliko sati koje sam morao da iskoristim. Uputio sam se u zaseok, provlačio sam se mračnim sokacima do Bojadžijske četvrti. Tamo je sve obavijala tišina. Hodao sam brzo, pazeći da me niko ne primeti. Kad sam se približio kući, zaustavio sam se na poslednjoj krivini. Vetar se poigravao lišćem, drveća i otpacima i smeća. Prelomio sam i uspeo uza zid s južne strane kuće. Bacio sam brzi pogled unutra. Dvorište je bilo obavijeno mrakom, a sobe su bile utonule u tišinu. Spustio sam se na drugu stranu i ostao priljubljen uz zemlju, osjećajući bol u kolenu i ramenu koji su prestali da krvare. Otišao sam do bunara i sklonio naslage drvene daske koje su služile kao poklopac. Čekrk je i dalje bio na mestu. Nisam imao drugog načina sem da se spustim na dno, vežem leš, opet se popnem i izvučem ga užetom. setio sam se drvenih merdevina koje je otac držao uz zadnji zid bunara. Kad sam obišao oko bunara i pokušao da pomerim merdevine, ustanovio sam da su preteške. Uhvatio sam ih za gornji kraj i povukao ih ka otvoru. Podigao sam gornji kraj i naslonio ga na zid bunara, pa sam se vratio da podignem

donji i gurne merdevine u bunar. Kad su merdevine krenule naniže, njihova težina postala je neizdrživa i skliznule su mi iz ruku i pale u bunar. Bile su udaljene od mene oko metar. Znao sam da rizikujem život. Mogao sam da padnem, slomim nogu i zauvek ostanem unutra, ali morao sam da pokušam. Uzeo sam uže sa čekrka, bilo je čvrsto. Uhvatio sam u kraj i povukao ga kroz otvor na omalterisanom koritu uz bunar namenjenom za pojenje konja i krava. Obmotao sam uže oko ivice korita i vezao ga višestrukim čvorovima. Čvrsto sam ga uhvatio i počeo da se spuštam. Mrak i hladnoća rasli su što sam se više spuštao. Kad je površina počela da nestaje, osetio sam da mi je noga dodirnula nešto tvrdo i zapahnuo me je jak i gadan vonj. Zadržao sam dah i naposletku uspeo da stanem. Dno je bilo puno ledene vode. Prošla me je jeza kad sam dotakao neku izbočinu uz dno. Počeo sam da je ispipavam prstima dok nisam shvatio da je to ona. Da, moja majka je tu spavala godinama. Nije ležala ispružena kako sam mislio. Ispustila je dušu u tom položaju i tako ostala, što znači da je umrla u bunaru, a ne izvan njega. Sigurno je dozivala i vrištala kad je bunar zatvoren i kad više nije videla ništa sem tame. Posle jednog dana ili možda čitave sedmice, obuzeo ju je potpuni očaj i počela je da priziva smrt da joj okonča muke. Proklinjao sam sve redom i sebe i ovaj život. Obmotao sam uže oko nje i dobro ga zategao i onda sam držeći ga počeo da se penjem uz merdevine. Kad sam izašao gore, bacio sam se na zemlju, dahtao i stenjao od bola. Opet sam ustao i počeo da vučem uže s ono malo preostale snage. Najzad sam je izvukao na površinu. Telo joj je bilo lišeno svih nekadašnjih odlika, izobličeno i trulo, kao crknuti pacov kojeg je zmija izbacila iz utrobe. Kosa joj je još bila tu, očne duplje prazne, zubi izjedeni, ali su se videli među vilicama. U svojoj sobi potražio sam čisto ćebe i vratio se da je uvijem u njega. Morao sam da donesem još jedno, jer su vode i trulež izbijali iz leša. Kad je telo nestalo pod pokrivačima, uprtio sam je na rame i izašao iz kuće. Uputio sam se na jug. Prešao sam prugu, s vremena na vreme zastajući da dođem do daha i umirim bol. Posle otprilike pola sata stigao sam u dvorište Hamdavijeve kuće. Majku sam poslednjim naporima preneo i pažljivo spustio pored dva groba. Ušao sam u kuću, potražio pijuk i naposledku je položio u raku koju sam iskopao pored Hamdavijevog groba. Morao sam da dovršim započeto. Nisam mogao da je ostavim da truli u tami. Istina je kći tame, a tama je iskon. Izašli smo iz mraka materice na svetlost da bismo se iznova vratili u tamu. Svetlost je prolazna, tama je večna. Dobro je dete zla. Zato sebe ne vidim kao dobrog čoveka. Nikada u životu nisam bio dobar prema drugima. Bio sam gomila mržnje i zlobe uperene protiv sveta. Nisam osjećao ni trunku dobrote dok sam kopao grob svojoj majci. Kada sam završio, doneo sam neko kamenje i nežno ga spustio na pročelje. Oprostio sam se od nje bez suza, jedino je rana na ramenu počela opet obilno da krvari. Na kraju sam bacio pijuk i seo na stepenik što vodi na trem. Bio sam sam i video smrt kako stoji predamnom. Bio sam spreman da je dočekam, čak radostan što je blizu. Posle svega što je bilo, nije bilo moguće da započnem novi život. Tada sam začuo zvuk motora čiji se odjek širio i remetio mir tog mesta. Uzdignute glave sam ustao kada su farovi raspršili okolni mrak. Odatle sam začuo glasove kako se mešaju i jedno resko stoj. Automobili su sve opkolili. Iza njih su stajali naoružani ljudi, ali ja sam im već bio okrenuo leđa. Stoj, neko je povikao, no ja sam već stupio na prvu stepenicu. Stoj, ne mrdaj, viknuo je drugi put. Popeo sam se na drugu stepenicu kada je odjeknuo jedan hitac, a za njim i kiša metaka. Uspeo sam da se popnem na treću stepenicu i našao se na korak od trema, tamo gde je Hamdavi izdahnuo i odakle sam video nagu na Džatazru u rukama onih izdajnika. Prišao sam vratima osjećajući kako mi telo polako trne, gotovo golica moju spokojnu dušu i pokreće je iz zatvora koji je predugo trpela. Spustio sam ruku na kvaku, otvorio vrata i odatle je pokuljala svetlost, a ono što sam tamo ugledao nateralo me da se spokojno osmehnem. Je li to sve? Oficir je stisnuo usne i suzio oči. Posle izvesnog vremena Dž je zadrhtao na svom mestu. Zatim

0: se uspravio i spustio svoju krupnu šaku na oficirovo rame, na što je ovaj klimnuo glavom. Završili smo saslušanje, dakle, je li to sve? Oficir je opet stisnuo usne i suzio pogled. Ne, to je tek početak. Izvoli, tako je rekao i još jednom se zgledao sa Dž. To je priča o čoveku koji je živeo u pećini, rekao je Vahid Hamras i osmehnuo se dvojici muškaraca. Ispričat ću vam je, dodao je. I tada je Vahid počeo da govori.
1: U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ulda Abdalaha. Čitao je Željko Maksimović. Knjigu je sa arapskog jezika prevela Dragana Đorđević, a uskoro će je objaviti izdavačka kuća Clio.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Večerašnja emisija posvećena je delima Žila Masnea i Đakoma Majerbera. Prvo ćemo slušati baletsku svitu iz opere Sid Žila Masnea, komponovanu 1885. godine prema istoimenoj drami Pjera Korneja, koja govori o kastiljanskom plemiću koji se bori za oslobađanje Španije od Mavara. Masneove svite predstavljaju skup divertismana i drugih plesnih odseka iz opera sabranih u formu svite. Sredinom 19. veka operska konvencija je nalagala da se u francuske opere inkorporiraju baletske sekvence. Žil Masne ne samo da je poštovao ovaj zahtev, već se posebno trudio oko orkestracije plesnih numera, te je u nju uključio zvuke španskog instrumentarijuma. Slušamo Izraelsku filharmoniju pod upravom Žana Martinona.

0: Bila je to muzika iz baleta Klizači Giacoma Marbera u interpretaciji Izraelske filharmonije pod upravom Žana Martinona. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Stereorama.

Večerašnju emisiju ispuniće dela Waltera Braunfelsa, Karla Černija, Edvarda Elgara i Josefa Ektora Fjoka. Na početku emisije slušat ćete kompozicije za violinu i klavir Edvarda Elgara, romansu, mazurku, bizariju opus 13 broj 2, serenadu, idilu opus 2, šansonu jutra, šansonu noći i gavotu izvešće Marat Bisengaljev, violina i Benjamin Frit, klavir.